0: Armonia.
1: Lucrările izbutesc prin eforturi, nu prin dorințe. Vânatul nu intră în gura leului adormit.
0: Radio Armonia, cu tine mereu.
2: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
3: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

Cântăm dragostea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Este minunată pentru că vine direct din Dumnezeu, dragostea necondiționată, statornică și veșnică. Și nu este doar teoretică, a fost arătată dureros de concret pe crucea de la Golgota. Acolo iubirea a ales să plătească pedeapsa păcatului pentru ca toți cei ce cred să fie salvați, iertați, schimbați. Într-adevăr, dragostea lui

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

A-L urma pe Domnul Iisus atunci când El ne cheamă este cel mai nobil lucru pe care îl putem face în puterea firii noastre căzute în păcat.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: Viața lui Iisus Hristos a fost aceea care a biruit moartea. Viața, să știți că totdeauna este mai puternică decât moartea. Eu știu că mulți dintre noi avem tot felul de temeri, tot felul de frici, tot felul de paradoxuri, tot felul de superstiții, trăim în ele, suntem angrenați în ele și așa mai departe. Dar vestea bună este că în momentul în care Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal, Hristos este acela care îți dă putere și peste moarte. Vei spune, frate Darius, dar Biblia spune că toți suntem supuși unei mor, suntem datori cu moartea. Așa este, doar că moartea, așa cum spunea Cosmin mai devreme când a deschis slujba din această seară, nu este anihilarea totală a credinciosului, ci moartea pentru noi este doar dezbrăcarea de corpul acesta trecător și care se degradează și intrarea în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna.
1: Radio Armonia.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20. Meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: lucrările izbutesc prin eforturi, nu prin dorințe. Vânatul nu intră în gura leului adormit.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: ce aș putea face pentru relațiile mele. Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudini nepotrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași, să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că eu n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea, ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: ce nu l-aș urma pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață? De unde vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? Testul motivației este asumarea responsabilității. Care sunt motivațiile? Care sunt prioritățile? Care ți este loialitatea vieții? Nimic nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. Ai fi gata să plătești orice preț pentru acest Hristos?
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Învață din greșelile altora. Viața este prea scurtă pentru a le face tu însuți pe toate.
1: Ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat, îngrijorându-te mereu.

0: le spun tinerilor de multe ori, diferența ca între porc și pisică. Uitați-vă atenți, când porcul vede mlaștina, vede noroiul, abia așteaptă să se bălăcească, să se afunde în el și să se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place noroiul. Pisica atunci când cade în păcat, când cade în noroi, din greșeală numai cade, ea nu se aruncă niciodată în noroi. Și când a căzut din greșeală, știți ce face? Iese repede și încearcă să curețe până la ultima picătură de noroi de pe ea. Asta e diferența între oameni, să știți. Omul în care împărățește păcatul, îi place păcatul. Abia așteaptă să meargă acasă, să deschide televizorul, să deschide internetul, să se uite la prostii, să piardă vremea, se plictisește în biserică. Omul în care împărățește Hristos și dacă mai scapă păcatul, îl urăște, se așează în genunchi și se roagă, și cere iertare cu lacrimi lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, vreau să te întreb, cum e păcatul în viața ta și cum e Hristos în inima ta?
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Să fiu organizată sau... Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Psalmul 37 cu versetul 23. Îmi place organizarea. Înainte de a mă apuca de orice altceva, trebuie să organizez lucrurile. Când lucrurile sunt organizate, le pot vedea. Au logică pentru mine și pot lucra cu ele. Dacă este nevoie, întotdeauna pot face schimbări mai târziu. Tot așa, când se prezintă ceva spiritual, abordat pas cu pas, apreciez acest lucru. O strategie pentru rugăciune, un test al darurilor spirituale, lucruri care să mă ajute să-mi organizez viața spirituală. Dumnezeu este într-o cutie, am putea spune. Pot vedea și pot înțelege ce dorește El să fac. El are un plan organizat și eu îl urmez. De fapt, pentru a se adapta la cine sunt, Dumnezeu produce schimbări la mine în mod sistematic pe parcurs. Pe de altă parte, soțul meu, care este pastor, Stewart, vede aceste tipare de organizare structurată ca fiind prea rigide. Organizarea rigidă îl pune într-o cutie în care se simte claustrofob. Dacă există un singur mod de a face un lucru și Stewart nu se simte atras de acel singur mod, se supără. Dar cu cât este mai lejeră organizarea, cu atât este mai ușor să lucreze. Are nevoie de flexibilitate pentru a putea face lucrurile într-un mod în care se poată vedea o logică. Din același motiv, nu îi place să pună lucrurile spirituale într-o cutie. Pentru el, abordarea pas cu pas a creșterii bisericii, a rugăciunii personale sau un program pentru planificat serviciile de predică pentru un an îl pun pe Dumnezeu într-o cutie și nu îi oferă flexibilitate. Cutia devine o celulă fără ieșire. Soțul meu vede mai degrabă procesul de organizare ca fiind un bulgăre de lut decât o împachetare ordonată într-o cutie structurată. Lutul este flexibil. Dacă ceva nu merge bine, pot să îi ajustez forma numai decât. Desigur, întotdeauna sunt limitări, dar perspectiva lui Stewart permite mai multă flexibilitate. Din punct de vedere spiritual, dacă o strategie nu funcționează pentru el într-o situație anume, poate fi adaptată pentru a se potrivi mai bine nevoilor care trebuie îndeplinite. Dumnezeu lucrează cu el și îl modelează, luându-l așa cum este, dar dorind să îl schimbe în persoana de care are el nevoie să fie. Dumnezeul atotștiutor ne poruncește pașii. Doi oameni diferiți, cu două personalități diferite, dar un Dumnezeu cu același rezultat, oameni pe care să îi poată folosi. Amin.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în această dimineață de marți. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. La ora 11 și 30 de minute, calendarul zilei. Lectură plăcută la ora 12, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

0: Și realitatea cruntă este tocmai aceasta, că nu ne pasă nouă de noi cât îi pasă lui Dumnezeu. Nu ne pasă nouă. Adică sunt oameni, dacă în ziua aceasta spun celor nemântuiți, oameni buni, mântuiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Oamenii spun, păi nu ne pasă, ajung în neacă, asta e. Vreau să știi clar acest adevăr, Dumnezeu te vrea, nu doar izbăvit dintr-un necaz al vieții, Dumnezeu vrea mult mai mult, Dumnezeu vrea să-ți salveze sufletul, Dumnezeu vrea să te scape nu dintr-o furtună, ci de la chinul cel veșnic, din iad, Dumnezeu vrea să te salveze, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Gândul dimineții. Texte realizate de Sami Lupu. Unii oameni sunt buni purtători de poveri, purtători de durere și lacrimi. Umerii lor sunt învățați parcă cu greutățile, obrajii lor au mereu lacrimi curgând pe ei. Sunt învățați cu neajunsurile și cu nevoile, chiar dacă muncesc din greu la fel ca ceilalți, viața le oferă multă durere. Uneori criticăm oamenii fără să știm situația lor emoțională, spirituală sau chiar financiară. Unii duc lupte grele pentru a-și întreține familia, alții duc lupte pentru a-și salva familia. Fiecare cu luptele lui zilnice, dar împreună luptăm pentru omenie, respect și credință. Căci știm că prin Hristos suntem mai mult decât biruitori. O zi plină de pace.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai plecat din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit un membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba curioasă. Unii dintre voi trăiesc în neorânduială. Nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. 2 Tesaloniceni 3 cu versetul 11. În orașul meu natal, femeile care se amestecă mereu în problemele altora sunt numite băgărețe. Deși soacrele sunt recunoscute pentru aptitudinile lor în acest domeniu, ele nu dețin monopolul asupra respectivului viciu. Bărbații, rudele, colegii și prietenii bine intenționați sunt predispuși și ei din când în când la întrebări indiscrete. Spre deosebire de bârfitori, băgăreții caută de obicei informațiile personale direct de la subiecți. Cum ți-ai putut permite un lucru atât de scump? Ce mărime porți la rochie? Cât ai plătit pe casă? Cât timp îți permiți să-ți iei liber de la lucru? Sunt genul de întrebări care nu servesc altui scop decât satisfacerii curiozității unor minți scoditoare. Bineînțeles că nu toți cei care pun asemenea întrebări sunt băgăreți. Unii sunt motivați de dorința sinceră de a ajuta. Fii însă foarte atent când vorbești cu persoanele bolnave, fie că întrebi dintr-o preocupare sinceră, fie doar din curiozitate. Evită întrebările de genul: ce a spus doctorul despre starea ta? Nu e cea mai bună idee. Cel mai bine e să aștepți ca bolnavul să-ți dezvăluie singur detalii despre starea sa de sănătate. Dacă ești o persoană curioasă din fire, trebuie să faci un efort deosebit să-ți păstrezi curiozitatea în limitele decenței, atât din punct de vedere social, cât și spiritual. Uneori se poate întâmpla să nu ai deloc intenția de a descoase pe cineva, dar totuși riști să ofensezi cu întrebările tale. Soțul meu detestă acest gen de întrebări. Mereu trebuie să-i amintesc să răspundă cu amabilitate atunci când este chestionat în legătură cu prețul vreunei achiziții personale, precum mașina sau orice altă jucărioară recreațională. Cel mai adesea răspunsul lui este: vrei să-ți cumperi și tu una? Când încearcă să mă descoase cineva cu privire la prețul pe care l-am plătit pe ceva anume, de obicei eu dau un răspuns foarte vag, spunând în glumă: m-a costat undeva între 100 și un milion de dolari. Încerc să țin cont de faptul că unele persoane și oamenii proveniți din anumite culturi nu realizează că întrebările lor sunt percepute drept indiscreție. De cele mai multe ori, un răspuns de genul "îmi pare rău, dar este confidențial" sau "este o problemă personală" va fi suficient pentru a opri avalanșa de întrebări. Biblia ne oferă o perspectivă interesantă asupra indiscreției. Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește este ca unul care apucă un câine de urechi. Proverbe 26 cu versetul 17. Urechile reprezintă una dintre cele mai sensibile părți din corpul unui câine. Dacă apuci un câine de urechi, s-ar putea să te muște. Tot astfel, atunci când ne vârâm nasul acolo unde nu ne fierbe oala, s-ar putea ca răspunsul să nu fie tocmai cel mai amabil. Am învățat acest lucru pe propria piele. Una din rudele mele ajunsese într-o situație financiară gravă. La rugămintea ei, am studiat împreună situația timp de câteva ore și am elaborat un plan în urma căruia să-și plătească datoriile și să iasă la liman. Ulterior, am ajutat-o să încheie o afacere care i-a adus o sumă importantă de bani. Când i-am amintit să se țină de planul pe care îl stabiliserăm împreună, ea s-a arătat ofensată, percepând atitudinea mea drept amestec în problemele ei. A subliniat că nu mai este un copil și că poate să-și poarte de grijă și singură. M-am simțit foarte prost, știind că motivele mele erau curate și nu avusesem nicio intenție de a mă amesteca în problemele ei. Morala este să pășești cu grijă chiar și atunci când crezi că ți-ai câștigat dreptul de a te amesteca într-o anumită situație. Poate ar fi mai bine să te rogi mai întâi și să lași problema în mâna lui Dumnezeu. El știe întotdeauna mai bine decât noi cum să influențeze lucrurile. Dacă ești părinte și ai copii neexperimentați care încă locuiesc sub acoperișul tău, amestecul e într-o oarecare măsură necesar pentru a-i împiedica să apuce pe o cale greșită. Nu te lăsa intimidat de reacțiile negative sau de respingerea lor. În cele din urmă, cei mai mulți apreciază intervenția părinților. Dacă au ajuns deja la vârsta maturității, încearcă să accepți faptul că adulții nu mai au nevoie să fie dedăciți. Legea care spune că cel ce seamănă decizii proaste culege roadele corespunzătoare rămâne cea mai eficientă metodă de a învăța o lecție. Dă-le libertatea să învețe. Dar dacă ai într-adevăr tendința să te amesteci în problemele altora, află că Dumnezeu nu consideră atitudinea aceasta o chestiune minoră. El o numește păcat. Da, păcat. Alături de furt sau comiterea unei crime. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 15. Când ești ispitit să-ți vâri nasul în treburile altcuiva, de ce nu începi prin a te interoga pe tine însuți? Întreabă-te de pildă, mă amestec în această problemă din motive sincere și dezinteresate? Sau încerc să controlez lucrurile pentru a-mi împlini propriile obiective? Cineva spunea odată că oamenii care își văd de treaba lor își ating scopurile tocmai pentru că nu prea au competitori. Gândește-te la asta. Afirmația de azi. Am un interes sincer față de ceilalți și le cer numai informații care mă vor ajuta să îi slujesc, să îi iubesc și să îi susțin cât mai bine.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: Doamne, îți mulțumim că Tu nu ne lași singuri niciodată. Îți mulțumim că ești acolo, Doamne, lângă noi. De atâtea ori când credem că suntem singuri, de atâtea ori când credem, Doamne, că viața aceasta este imposibilă, Doamne, Tu vii pe drumurile vieții noastre, Doamne, și ești aproape de fiecare dintre noi. Îți mulțumim că ne înconjori cu dragoste și cu iubirea Ta. Mulțumim pentru că, Doamne, de atâtea ori ți-am simțit prezența. Și, Doamne, lasă prezența Ta peste locul acesta în continuare. Te rog așa de mult, vină aproape de fiecare dintre noi. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Înainte să vă așezați, salutați-i pe cei de lângă voi, spuneți-le un cuvânt frumos care să-i încurajeze pe vecinii voștri, apoi puteți să vă așezați. Nu știu dacă v-ați dat seama, dar aveți întotdeauna vecini buni la BBSO. Ați observat asta? Mă bucur așa de mult să fim din nou împreună. Îmi place aici, nu știu ce. Poate subiectiv, dar îmi place la BBSO. Și mă rog ca Domnul să îți vorbească și astăzi, și celor care sunteți aici la programul al doilea, și celor care ne urmăriți online acum în aceste momente. Am început să povestim despre o familie din Vechiul Testament, familia lui Isaac și Rebecca. S-au căsătorit, au avut o nuntă frumoasă, apoi au trecut 20 de ani până când Dumnezeu le-a dăruit doi copii gemeni, pe Isaac și Esau. Esau se naște primul, Isaac este cel de-al doilea, dar se naște așa cu mâna de călcâiul lui Esau și toată viața își dorește să fie primul, să se bage în față, să cumva să-și facă loc, să fie el acolo. Și am văzut multe manipulări, am văzut cum face acel târg cu fratele lui Esau, îi cumpără pe o farfurie de supă, îi cumpără dreptul de întâi născut. Apoi familia aceasta devine o familie tot mai disfuncțională. Și fiecare personaj al acestei familii, de la Isaac până la Rebecca, favoritisme, manipulări, înșelăciuni, minciuni de tot felul, și parcă totul se destramă. Și suntem acum în Geneza 28, când Iacov este nevoit să fugă de acasă. Și aici se desparte pentru un timp, pentru mulți ani de fapt, de fratele lui Esau. Și pleacă la unchiul lui Laban, care locuia în Haran. Și versetul 10 spune că Iacov a plecat din Berșeba și și-a luat drumul spre Haran. Suntem aici în familia aceasta, în mijlocul unei familii disfuncționale, așa cum am văzut data trecută. Și dacă n-ai ascultat mesajul de data trecută, te încurajez să faci lucrul acesta, pentru că ce se întâmplă la final, după ce Isaac îi dă binecuvântarea lui Iacov prin înșelăciune, Esau prinde o ură atât de mare pe fratele lui Iacov și vrea să scape de el, vrea să-l omoare. Și Rebecca știa că a intrat ura, a intrat disprețul, a intrat invidia, au intrat geloziile în familia aceasta. Și de aceea îl trimite pe Iacov de acasă. Esau rămâne acasă, era deja căsătorit cu două femei cananite. Și dacă veți citi, vom parcurge textul acesta cu altă ocazie, de la versetul 6 la versetul 9, pentru că Isaac i-a dat binecuvântarea lui Iacov și nu lui Esau. Din răzbunare, Esau ce face? Se căsătorește cu a treia femeie cananită. Din răzbunare față de tatăl lui. Și Iacov fuge și suntem aici, în punctul acesta. Și acum iată-l pe Iacov fugarul astăzi. Iacov fugarul. Dar Iacov care se întâlnește cu Dumnezeu și începe procesul acesta de schimbare în viața lui. Și textul acesta ar trebui să fie o încurajare pentru noi, pentru că așa cum Dumnezeu a adus schimbare în viața lui Iacov, El poate aduce schimbare și în viața ta. De fapt, acesta este titlul mesajului: așa începe schimbarea ta. Cum a început schimbarea lui Iacov? Dar cum a început? Cu el pe drum, de la Berșeba până la Haran. Acum, nu vă imaginați că și-a scos telefonul, și-a pus Waze-ul și s-a suit pe mașină să plece departe, că nu a fost chiar așa. A fost puțin diferit, aș zice. Dar călătoria aceasta n-a fost o călătorie scurtă, nu s-a dus, nu știu, de aici până în San Martin sau în Băile Felix. Am încercat să pun pe hartă, să aveți idee cam de unde până unde a plecat. Deci merge din Berșeba, punctul cel mai de jos, până în Haran. Haran era locul de unde l-a scos Dumnezeu pe Avram. Erau aproximativ 900 de kilometri și Waze-ul ne spune că, așa, pe jos i-a luat cam 30 de zile. Poate fi avut și el vreun automobil din ăsta care se fabrica pe vremea lor, o cămilă cu tapiserie din piele sau un măgar, cine știe, poate a avut un pic de ajutor în călătoria aceasta, dar oricum a fost o călătorie lungă, nu-i așa? Și cu mașina este mult să te duci 900 de kilometri dapoi în felul acesta. Și spune că a ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele. Iată, la 40 de ani, pentru prima dată Iacov este singur, nu mai este băiatul lui mama, nu mai îi mama acolo să-i spună ia-o la stânga, ia-o la dreapta, îmbracă-te cu hainele astea sau fă-ți patul sau... Nu mai este Rebecca care să-i spună poate fratele lui Iacov, lui Esau, te comporți ca un sălbatic, toate ți le lași acolo, că ea îl iubea pe Iacov. Mă gândesc că lui Esau îi spunea vorbele astea, vai și amar că n-ai și nimic din tine, că ești dezordonat, uite-te la fratele tău Iacov ce ordonat este. Acum este singur și spune că a mers cam 100 de kilometri, da, din punctul cel mai de jos, ajunge până într-un loc numit Luz, cam 100 de kilometri, a luat o piatră de acolo, a pus-o la căpătâi și s-a culcat în locul acela. Și a visat o scară rezemată de pământ, al cărui vârf ajungea până la cer. Scara cerului, știți ca și scara aia din China, știți că este o scară în China care este numită scara cerului, încerci să te sui pe ea. Bineînțeles, este între două stânci, dar este foarte, foarte mare. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea și Domnul stătea deasupra ei și zicea: eu sunt Domnul Dumnezeului tău, Avram, Dumnezeul lui Isaac, pământul pe care ești culcat ți-l voi da ție. Iată-l pe Iacov, înșelătorul, manipulatorul, omul care învârte minciuni după minciuni, acoperă minciuni cu alte minciuni, și iată-l că ajunge în acest loc destul de incomod, aș zice. Nu are un pat, se culcă pe pământ, nu are o pernă și în loc de pernă își pune o piatră, dar doarme. Și adorme și doarme bine acolo cu piatra pe post de pernă. Nu e așa că atunci când vine vorba despre a dormi, sunt oameni și oameni. Unii adorm mai greu, alții mai ușor, unii sunt mai sensibili, alții mai puțin sensibili, și sunt absolut convins cu toții cunoașteți oameni care pot să adormă foarte, foarte repede, indiferent unde sunt, oriunde s-ar afla. Că ești acasă la tine, că ești nu știu la care hotel, ești în aeroport, te plimbi prin aeroport și vezi oameni care se întind acolo și dorm fără niciun fel de probleme. Și cumva îți este și ciudă pe oamenii aceștia. Și când câteodată îi întreb: dar voi cum puteți să dormiți așa de bine? Și mulți dintre ei parcă s-au vorbit așa unii cu alții și îți dau un răspuns clasic. Știți care este răspunsul lor? Noi avem conștiința curată. Și atunci te enervează și mai tare, pentru că îți induc ideea aceasta: voi de-aia nu puteți dormi, că cine știe ce ați făcut voi și ăștia care sunteți mai finoși, care sunteți mai sensibili, da? Cine știe de ce? Dar iată aici un om care n-avea conștiința curată. Adică Iacov, numai el știa câte minciuni, câte manipulări, câte înșelătorii, dar iată că inclusiv oamenii care n-au conștiința curată pot să adormă repede și pot să adormă în locuri incomode. Deci nu toți cei care... Ce învățăm noi de aici? Asta nu-i neapărat o învățătură, o mică paranteză. Nu toți cei care adorm repede au conștiința curată, dar... Iată că Dumnezeu îl întâlnește și primul lucru care de fapt îl învățăm de aici este următorul: Dumnezeu te întâlnește acolo unde ești, nu acolo unde crezi că ar trebui să fii. Dumnezeu te întâlnește acolo unde ești și uneori Dumnezeu te întâlnește în cele mai incomode locuri ale vieții tale. Acolo unde simți că îți este greu și uneori ajungem în aceste locuri incomode pentru că viața, circumstanțele ne împing înspre locurile acestea incomode. Alteori noi alegem să fim acolo prin decizii pe care le luăm. Iacov a ajuns în aceste locuri incomode din viața lui, în acest loc incomod și a ajuns să fie fugar și a ajuns pe drumuri și a ajuns în locuri pustii tocmai pentru că a mers pe drumul acesta al manipulărilor, al înșelătoriilor, pentru că niciodată manipularea și minciuna nu te vor duce într-un loc confortabil sau te vor duce într-un loc confortabil și comod până la un punct. Că te uiți la oameni care mint, care manipulează și îți este ciudă pe ei și zici, mai dar cum, uite ce bine le merge, uite că pentru ei totul se întâmplă perfect. Nu este așa. Până la urmă toate aceste lucruri te vor ajunge și te vor duce în acele locuri incomode și neconfortabile ale vieții. Și în punctul acesta mi-l imaginez pe Iacov, poate se întreba și el, pentru mine mai există viitor? Mai există vreo speranță? Dar iată că Dumnezeu îi se descoperă. Nu într-un loc de închinare, nu într-o biserică cu scaune confortabile, nici măcar în familie, ci într-un loc auster, într-o situație disperată în care el se regăsește. Fugar, întins pe pământ, fără nimic, cu mâinile goale, cu o piatră în loc de pernă. Dar mă întreb, câți dintre cei care sunteți astăzi aici sau care poate ne ascultați online, ați ajuns sau vă regăsiți în aceste locuri incomode din viața voastră? Ai ajuns acolo? Poate fără să vrei? Sau poate prin alegeri pe care tu le-ai făcut și astăzi te regăsești în acest loc incomod al singurătății sau al eșecurilor și regretelor și nu-ți place unde ești? Te doare sau al suferinței și a bolii, a venit boala peste tine fără să îți dorești lucrul acesta, fără să te aștepți la asta. Frică și anxietate, pierderea cuiva drag, durere sufletească, poate un loc al păcatului și al rușinii. Locurile incomode sunt locuri grele, dar dragilor, locurile incomode ale vieții nu sunt finalul poveștii noastre, ele sunt punctul de unde Dumnezeu te întâlnește și de acolo începe transformarea ta. Asta este vestea încurajatoare pentru noi astăzi, că în acel loc în care poate nu vrei să fii, n-ai fi vrut să ajungi acolo, n-ai vrut să ajungi fără slujbă, n-ai vrut să ajungi șomer, n-ai vrut să ajungi divorțat, n-ai vrut să ajungi poate părăsit de toți în jurul tău, n-ai vrut să ajungi în atâtea probleme financiare, n-ai vrut să ajungi în spital, dar uneori acele locuri în care nu simți că aparții acelui loc, n-ai vrea să fii acolo, acolo este locul de unde Dumnezeu începe transformarea ta. Așa începe schimbarea lui Iacov și așa poate să înceapă și schimbarea și transformarea ta. Și vestea bună, știți care este? Dumnezeu nu evită aceste locuri incomode. Iată că 40 de ani acasă, dintr-un motiv sau altul, n-a avut această interacțiune Iacov cu Dumnezeu. Dar acum, când Iacov nu mai are control, când nu mai poate manipula, când nu mai poate să o sune pe mama, când nu mai poate să mai spună încă o minciună, când nu mai poate, când nu mai are control, practic. E așa, cu mâinile de pe volan, că n-are ce să mai conducă. Dumnezeu vine și spune, Iacov, ești aici, da? Ești singur, da? Hai să vorbim. Hai să spun. Oare fi vrut să se întâlnească cu Dumnezeu? Oare a fost momentul acesta un loc potrivit, un moment potrivit? A visat scara și Domnul stătea deasupra scării și zicea, eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău, Avram, Dumnezeul lui Isaac. Dacă eram în locul lui, mă gândeam, fix acum apare și Dumnezeu. Pentru că nu mă simt pregătit să am această întâlnire cu Dumnezeu. Știu eu cine sunt, mă văd eu cum sunt, știu ce am făcut. Pentru o întâlnire din asta importantă, ai vrea să te pregătești puțin, nu-i așa? Ai vrea să fii cu toate în regulă. În urmă cu câteva luni de zile, vara trecută, eram aici la biserică și mă pregăteam pentru duminica. Și eram Eram în birou, eram îmbrăcat așa foarte confortabil. O pereche de blugi, un tricou, dar nici tricou nu cred că mi l-am ales cu atenție în dimineața când am plecat de acasă, că am știut că vin la, aici la biserică, mă închid în birou și nu mă întâlnesc cu nimeni. Călcat nu cred că a fost, dar eram aici și așa mă pregăteam, mă simțeam eu bine că eram cu toate deschise acolo și era fain. Și la un moment dat mă sună un prieten și zice, Cristi, ce faci? Și pe mine mă ia gura pe dinainte, zic, bine, zic că sunt aici la biserică, mă pregătesc. O, zice, ești la biserică, numai bine, zice, că vin cu un alt prieten și îmi spune cine îi și zice, aș vrea să vii să-l salut și tu. Băi, zic, dar mă pregătesc pentru duminică, nu pot. Era o persoană importantă. Bineînțeles că puteam să-mi iau 5 minute, dar Cristi, ai manipulat și tu ca și Iacov. Dar știam că nu sunt pregătit, nu sunt îmbrăcat adecvat, protocolar pentru astfel de întâlnire. Și zic, haideți, veniți liniștiți, zic, beți o cafea bună și puteți merge mai departe. Nu, zice, și insistă să merg să mă întâlnesc și eu. Și până la urmă, n-am avut ce face, n-au durat 5 minute, au ajuns aici și m-am dus să-i salut. Toți erau protocolari, îmbrăcați, așa, frumos, eu eram acolo total nepregătit, inadecvat, aș spune, pentru astfel de întâlnire. Și te simți stânjenit, nu? Și mă gândesc că și Iacov era fugar, era înșelător, era mincinos, era manipulator, era narcisist, era acolo cu tot timpul cu mâna pe călcâiul fratelui său și știa cum este. Și mă gândesc, când are loc această întâlnire cu Dumnezeu, Iacov cumva îi spune lui Dumnezeu, auzi, Doamne, hai să o rezolvăm repede. Știu că ai venit, m-ai luat prin surprindere, nepregătit, dar spune repede ce ai de spus, că în mare cam știu ce vrei să spui. Știu că probabil vrei să mă cerți, ceartă-mă, judecă-mă, bate-mă, dar fă-o repede. Pentru că știu că probabil mi-ai văzut toată viața și mă gândesc că Dumnezeu nu a fost ca și pe TikTok, că ascultăm și nu judecăm. Da? Și probabil Dumnezeu a ascultat și acum a venit judecata. Ascultăm și Iacov, a venit momentul să judecăm. Și a venit momentul să îți spun câteva lucruri. Știți, este ca și atunci, vă amintiți când ați fost copii? Și poate ați fost, nu știu, la școală, într-o împrejurare, poate la biserică, și ai făcut prostii. Și ai știut că, ai știut că, așa cum ni se spunea pe vremea respectivă, ți s-a umplut paharul, măi pruncule. Ai știut că te-ai uitat și fie privirea părinților, fie vorba părinților a sunat în felul următor. Lasă că vorbim noi acasă. Țineți minte acele momente? Mă, voi toți ați fost cuminți. Așa, din privirea voastră, pare că toți ați fost sfinți când ați fost mici. Dar doar un copil aici m-a ajutat acum cu predica. Zice, ba da, zice. Îmi amintesc. Dar probabil că și Iacov era în situația aceasta în care Dumnezeu i-a spus, lasă că vorbim noi acasă. Și acum Dumnezeu și cu Iacov sunt acolo acasă, în cameră. Și acum spune, Doamne, mai repede. Și Dumnezeu vorbește și spune în felul următor. Iată că Domnul a stat deasupra scării și a zis, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Dumnezeul tatălui tău Avram, Dumnezeul lui Isaac. Puteam fi și Dumnezeul tău, dar ți-am văzut umbletele. Am văzut cum ai înșelat, cum ai furat, cum ți-a acoperit minciuna cu alte minciuni. Eu sunt cel ce sunt. Eu sunt un Dumnezeu sfânt și nu pot merge alături de un om ca tine. Binecuvântarea mea nu poate fi dată unui înșelător. Niciodată. Amin. Înțeleg, Doamne, ce îmi spui. Merit mesajul acesta. Iacov, ești praf, m-ai dezamăgit, mai întâi repară-ți viața, îmbracă-te cum se cuvine și apoi hai să ne întâlnim și apoi mai vorbim. Mai întâi fă-te bun, mai întâi fă-te sfânt, mai întâi fă-te pocăit, mai întâi, Iacov, repară ce ai de reparat și la mine să nu vii decât atunci când ești adecvat pentru astfel de întâlnire. Ăsta ar fi trebuit să fie versetul 13. Asta ar fi trebuit să merite un înșelător, un manipulator, un om ca și Iacov. Iată cum sună versetul 13. De fapt, Domnul stătea deasupra scării și zicea, eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău, Avram, Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat, ți-l voi da ție Mie?
1: Și seminței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului. Te vei întinde de la apus la răsărit, la miază noapte și la miază zi, și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine.
0: Cu mine?
1: Cu tine! Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge. Pe mine? Pe tine, Iacov! Și te voi aduce înapoi în țara aceasta. Sigur, sigur, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce spun.
0: Doamne, dar cu cine vorbești? Cine mai fi prin zonă? Că nu merit eu astfel de cuvinte.
1: Nu se poate mie să-mi spună Dumnezeu așa ceva. După tot ce am făcut, după tot ce am spus,
0: sigur n-a auzit tot. Nu l-am pentat numai pe Iacov și pe tata și pe Dumnezeu. Că dacă auzea tot, nu zicea versetul ăsta.
1: Sigur n-a văzut tot. Sigur n-a băgat de seamă chiar tot. Dar iată, o altă lecție importantă pe care o învățăm de aici. Că Dumnezeu ne iubește chiar și când o dăm în bară.
0: Și atunci unii acum deja vă ziceți, îmi place în biserica asta, vin membru, mâine, astăzi, dăm formularul repede, asta e biserica pe care mi-o place, biserica în care Dumnezeu ne iubește și când o dăm în bară. Pentru că pot să fiu manipulator, înșelător, mincinos, narcisist, cu favoritisme, cu de toate, să cumpăr, să vând, cum îmi place mie, să fac orice, pentru că oricum Dumnezeu iubește pe fiecare, cum spune cântecelul, Iisus iubește pe fiecare, indiferent cum e. Nu vă grăbiți. Pavel a știut că așa o să gândiți. Și tocmai de aceea în Romani, capitolul 6, cu versetul 1, spune Pavel, ce vom zice atunci? Să continuăm să trăim în păcat ca să se înmulțească harul? Păi Iacov așa a făcut, Cristi. Așa a făcut Iacov. Deci nu pot să fac și eu așa. Dăm drumul la toate manipulările, dăm drumul la toate minciunile, dăm drumul la toate păcatele. Pentru că oricum, iată ce a spus pastorul și ce spune Biblia, Dumnezeu ne iubește și când o dăm în bară. Și lucrul acesta, până la urmă, este adevărat sau nu? Ne iubește Dumnezeu atunci când o dăm în bară? Da. Dar nu vă grăbiți să le invidiați. Că unii dintre voi invidiați minciunile lui Iacov. Unii dintre voi invidiați manipulările lui Iacov. Unii dintre voi vă uitați și ziceți, ce bine că și eu vreau asta. Și eu vreau viața asta, că așa simți că trăiești, nu? Unii dintre voi vă grăbiți și vă zice, oricum, iată, Dumnezeu nu prea le bagă în seamă. Dumnezeu nu se lasă batjocorit, spune Biblia. Ce seamănă omul, aceea va și secera. N-aveți idee ce va secera Iacov. Că deja începe, este pe drumul în care culege ce a semănat. Este fugar, este fără mamă, fără tată, fără frate. Este deja în punctul acesta al vieții lui, în care culege din roadele a păcatelor pe care le-a semănat. Va merge la Laban și ce poate fi mai bine pentru un înșelător decât să primească un înșelător mai mare? N-aveți idee când se va întâlni cu Laban. Când va veni la bani și o să-i arate, ai crezut că ești bun, ha? Hai să arăt că există unul și mai și sâc. Spoiler alert, da? Pentru ceea ce urmează. Aici, astăzi încheiem prima parte din seria aceasta și peste două săptămâni o vom relua. Dar, ideea este că va culege roadele minciunilor și a manipulărilor lui. De aceea să nu-l invidiezi pe Iacov, să nu trăiești ca și Iacov, să nu-ți dorești să trăiești viața în felul acesta, că da, Dumnezeu te iubește și când o dai în bară, dar consecințele sunt acolo și rămân și sunt dureroase și regretele lui sunt multe și apăsările lui sunt multe și toate lucrurile acestea pe care el le duce cu el o viață întreagă și le resimte în interiorul lui. Dar de cealaltă parte, iată un Dumnezeu plin de dragoste, plin de har și adevăr, și adevărul este că harul lui Dumnezeu este mai mare decât eșecurile noastre. Mergea un amin mai bine aici, programul al doilea. Și cei care sunteți online, puteți să spuneți un amin. Dar nu, pe voi nu vă încântă
1: adevărul acesta, că harul lui Dumnezeu, și nu vreau să sune a clișeu, harul, ce înseamnă asta? Darul nemeritat, bunătatea, favorul pe care Dumnezeu ți-l face, iubirea pe care ți-o arată, este mai mare decât eșecurile noastre. El, nu trebuie să ne imaginăm niciun Dumnezeu care dă frâu liber la păcat. Hai, păcătuiți, manipulați, înșelați, mințiți, faceți toate lucrurile acestea. Dar nu trebuie nici să-L privim pe Dumnezeu ca fiind... Nu o lasă că vezi tu acum. Eu cu tine, niciodată. Și nici nu cred că trebuie să vii așa cosmetizat după chipul și asemănarea părinților și a bunicilor și a religiilor așa, atunci când vii cu Dumnezeu, să te întâlnești cu Dumnezeu. Iată-L pe Iacov, nepregătit, neîmbrăcat pentru o întâlnire potrivită cu Dumnezeu. Dumnezeu acolo, incomod. Primul gând care i-a venit în minte, sunt convins că a fost acesta: numai tu mai lipseai acum de aici. Numai tu mai lipseai. În rest, nu-i destul că a trebuit să fug de acasă, să plec, să... Dar iată-L pe Dumnezeu care se apleacă înspre acest om, înspre Iacov. Iată-L pe Dumnezeu care astăzi se apleacă înspre tine, dragul meu, înspre păcatele tale, și te scoate de acolo și te schimbă și te transformă. Dumnezeu îl întâlnește pe Iacov, dar nu îl lasă acolo unde este. Începe schimbarea lui Iacov. Așa trebuie să înceapă și schimbarea ta, printr-o întâlnire reală cu Dumnezeu. Iacov s-a trezit din somn și a zis: o, cu adevărat Dumnezeu este în locul acesta. Și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis: cât de înfricoșat este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor. Pentru prima dată, când Iacov vorbește, spune și el ceva bun. Până acum a spus tot prostii. Tu cine ești, Esau? Cum l-ai prins așa de repede? Domnul Dumnezeu tău mi l-a scos. Până acum doar le-a luat în deșert numele lui Dumnezeu. Până acum el cu mama a fost forarii familiei. Au tras totul așa, păpușar. Totul era o manipulare, așa cum s-ar putea ca totul să fie o mare manipulare în viața și în familia ta. Să fii tu în control. Și iată prima dată când omul acesta are această întâlnire reală cu Dumnezeu. Până acum nu i-a fost deloc frică. Când s-a dus să stea de vorbă cu tata și l-a întrebat tatălui, Isaac: fiule, tu cine ești? Și ce a spus cu tupeu? Eu sunt Esau. Dar oare cum a zis lucrul acesta? Eu sunt Esau. Sau a spus: eu sunt Esau. Cred că varianta a doua, nu? Și Isaac și-a dat seama că, mă, ceva nu e în regulă, că i-au slăbit ochii, dar nu i-a slăbit mintea. Cine ești tu, fiule? Îl întreabă a doua oară. Și a doua oară, cu tupeu: eu sunt Esau. Cum ai prins animalul așa de repede? Oh, Domnul Dumnezeu mi l-a scos în cale. Nu i-a fost frică. Lui frate său, Esau: vrei ciorbă? Da. Ți foame? Da. Vrei să mănânci? Da. Dă-mi dreptul de întâi născut. Nu i-a fost frică. Nu i-a fost frică de nimic până acum. Dar iată-l acum într-o întâlnire reală. Prima întâlnire în care omul se vulnerabilizează, în care se deschide, în care: hai să mă vedeți totuși așa cum sunt. Că până acum l-ați văzut pe cel care a fost manipulatorul perfect. Dumnezeu îl găsește pe Iacov așa cum este real. Și momentul ăsta este important. Este un moment în care Iacov se confruntă pe el însuși. Este un moment în care Iacov se prăbușește în el însuși. Este un moment de care avea nevoie, de care tu ai nevoie. Este un moment în care nu poți să fugi de momentul acesta, știți? Odată, pe vremea lui marelui predicator Charles Haddon Spurgeon, era un alt pastor care predica despre armura Duhului și la un moment dat zice: hă, cu sabia Duhului, ce sabia Duhului, te duci la luptă împotriva dușmanilor tăi, și zice, te duci cu curaj, cu sabia Duhului în mână, să îi atași pe dușmanii tăi
0: care sunt, cine sunt. La care Spurgeon din bancă zice, tu ești cel mai mare dușman al tău. El era, Iacov, cel mai mare dușman al lui. De atâtea ori am auzit că noi este un gol mare, imens. Ați auzit asta în predici? Și cred că este adevărat, dar ne-l imaginăm fiecare diferit golul acesta. Eu cred că golul seamănă mai degrabă cu un hău, cu o prăpastie. Cei care aveți frică de înălțime, eu am frică de înălțime, când stau pe... Nici nu pot să stau, de fapt, pe marginea unei stânci, că mă apucă toate amețelile. Sau pe marginea unei clădiri mari. Când te uiți în jos și vezi hăul și simți că ți se înmoaie genunchii și deja te prăbușești și cazi, ești în cădere liberă. Și când visezi noaptea, că uneori cazi așa și te trezești. S-a întâmplat vreodată. Speriat de visul pe care l-ai avut. Dar când te uiți în tine, ce ar trebui să vezi în tine, în interiorul tău, datorită păcatelor și a tuturor manipulărilor tale, ar trebui să fie acel gol care ar trebui să ți se înmoaie genunchii. Și ăsta este momentul în care lui Iacov pur și simplu îi se înmoaie genunchii. Știe că nu mai are scăpare de aici. Știe că momentul acesta ori va fi un moment de transformare reală, ori va fi un moment în care se va duce tot mai mult pe drumul acesta al căderii libere. Așa cum momentul acesta pentru tine trebuie să fie un moment, ori în viața fiecăruia trebuie să avem parte de acest moment de schimbare reală. Pentru că trebuie să vină un timp, un moment în care să terminăm cu toate șmecheriile și lucrurile pe care le facem, tot fentăm pe unii pe alții, manipulăm, înșelăm și așa mai departe. Trebuie să fie acel moment. Pentru că, știți, am avut ocazia de câteva ori să predic în biserici de frați romi. Și acolo experiența este total diferită. Acolo predica nu mai este monolog, este dialog. Da, tot, te duci acolo cu puncte, cu prezentări, cu... acolo este cu totul altceva, dar îmi place foarte mult. Și țin minte că mi-a povestit un alt prieten, zice, într-o astfel de biserică, zice, odată, un frate s-a rugat și a zis, Doamne, zice, te rog, ajută-mă, că acum, zice, numai tu cu șmecheriile tale mă mai poți ajuta. Da. Iacov aici a ajuns la capătul șmecheriilor lui. Și de aici Iacov știa că numai Dumnezeu cu șmecheriile lui poate să-l mai ajute, că altfel nu mai are niciun punct de scăpare. Și tocmai de aceea, până aici, probabil că Iacov a avut mai mult așa o relație în această teoretică cu Dumnezeu, înțelegeți? A auzit bunicul Avram, i-a povestit pe tata Isaac, poate a spus despre muntele Moria, cum s-a dus, cum era să fie jertfit, cum Dumnezeu a luat un miel, un berbece și l-a sacrificat în locul lui. Și poate a auzit toată viața povești despre Dumnezeu. Dar, dragilor, viața creștină nu este o viață, nu este o viață despre, ci este o viață cu. Viața creștină nu este o viață despre, este o viață cu. Nu este o viață despre Dumnezeu, este o viață cu Dumnezeu. Și acum, în punctul acesta, spune Iacov, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut, zice Iacov, n-am știut că este aici. Dumnezeu există. Mă întreb dacă poate până în momentul respectiv nu o fi crezut, de fapt, bunicul Avram. Spune el poveștile lui, dar e îmbătrânit acum, e o mitologie și cu tata Isaac la fel, dar iată, da, Dumnezeu există și n-am știut. Mă întreb, unde mai fi fost Dumnezeu și el n-a știut? Mă întreb dacă nu cumva Dumnezeu la un moment dat a stat și lângă oala cu supă și el n-a știut. Mă întreb dacă Dumnezeu nu a fost cumva și când l-a întrebat pe fratele lui Esau, vrei? Vindem dreptul. Cred că Dumnezeu a fost acolo și el n-a știut. Mă gândesc că poate inclusiv în momentul în care tata Isaac îl întreabă, cine ești tu, fiule? Eu sunt Esau. Mă gândesc că poate Dumnezeu a fost prezent acolo și el n-a știut. N-a știut lucrul acesta. Pentru că acum își dă seama, stai puțin, viața este diferită.
1: Viața trebuie trăită diferit. Viața nu poate fi trăită doar prin, pe baza a ceea ce încerc eu să fac, a zbaterilor mele, a muncii mele, a lucrului meu, a jobului meu, a businessului meu. Sunt importante și acestea. Dar dincolo de toate acestea, viața aceasta are sens când totul pui într-o paranteză și le înmulțești cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu există. Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Avram, Isaac. Și ascultă-mă cu atenție. De astăzi aș putea să devin și Dumnezeul tău. Și Dumnezeul tău. Vedeți, mulți dintre voi sunteți prezenți în locul acesta și aveți o credință care foarte mult se bazează pe experiența altora, a părinților tăi, a bunicilor tăi. Te-au adus la biserică de mic. Cândva a trebuit să faci botezul, altă dată ți-a trebuit să mergi în tabără, altă dată a trebuit să vii să asculți închinare și predici, altă dată a trebuit să te implici, altă dată și ai pus atâtea șabloane peste credința ta, peste religia ta, peste concepția ta despre Dumnezeu. Și ai tu o anumită idee despre cum ar trebui să fie Dumnezeu. Dar viața de credință nu este despre, ci este cu. Nu este suficient doar să crezi în ceea ce au crezut părinții tăi. Trebuie să fie acel moment în care să ai o întâlnire reală cu Dumnezeu. În care să știi că El este prezent acolo. În care să știi că tu te-ai întâlnit cu El. Că El nu este doar Dumnezeu bunicilor. Nu este doar Dumnezeu părinților. Nu este doar Dumnezeul unei biserici. Nu este Dumnezeul unei religii. Este în primul rând Dumnezeul tău. Aici începe schimbarea lui Iacov. Aici îl întâlnim la, n-aș zice că la capătul manipulărilor, că o să vedeți voi imediat că nu-i chiar acolo, dar începe să se întâmple ceva, o credință plăpândă, o luminiță care se aprinde în viața lui, începe o schimbare și o transformare, începe să se gândească că poate există și o altă variantă. De aceea s-a sculat dis de dimineață, a luat piatra pe care o pusese la căpătâi și a pus-o ca stâlp de aducere aminte. Iată că piatra incomodă devine o piatră de izbăvire, pentru că, dragul meu, cu Dumnezeu, cel mai incomod loc din viața ta poate să devină un loc izbăvitor. A dat locului acelui anumele Betel, dar mai înainte citatea se numea Luz, de la loser. Nu de la loser, asta a fost traducere liberă. Dar Luz se numea, nu te duce cu gândul la asta, dar iată că locul acesta nici nu sună bine. Tu de unde ești? Luz. Tu ce ești? Luzian. Dar iată că locul acesta incomod, da? Devine un loc izbăvitor. Iată că atunci când începi să trăiești viața cu Dumnezeu, poți să începi să redefinești inclusiv anumite momente nasoale din viața ta. Poți să le redefinești și El se va reîntoarce la locul acesta, se va reîntoarce la Betel. Și e așa de fain în viața aceasta să ai un astfel de loc unde te poți întoarce, să știi că măi, acolo am avut eu experiență, acolo locul acela a devenit, eram pe calea care mergea spre iadul vieții mele, că El cam pe acolo era, dar acolo s-a întâmplat ceva, acolo a fost această întâlnire și am primit o licărire de speranță și acolo parcă viața mea a început să se îndrepte spre altceva. Locul acesta a început să devină o poartă către cer, o poartă a schimbării, o poartă a transformării. Dumnezeu s-a făcut milă și de mine. De ultimul manipulator, de ultimul curvar, de ultimul mincinos, de ultimul înșelător, Dumnezeu a avut milă de viața mea și m-a scos și m-a smuls și m-a schimbat și m-a transformat cum numai El a putut să facă lucrul acesta. Mulți dintre voi nici măcar nu credeți că există Dumnezeu, dar suntem membri aici Cristii, dar nu credeți. Mulți dintre voi veniți aici, dar veniți numai că vă place feeling-ul de aici, că e frumos, e clădire comodă, este cool, este ceva, este un loc unde te mai întâlnești cu alții, mai ai interacțiuni umane, mai a dat cineva mâna cu tine, că nimeni nu te-a salutat poate săptămâna aceasta. Poate îți găsești cu cine să te măriți, cu cine să te însori și Doamne dă să se întâmple și de astea. Dar mulți dintre voi credeți că Dumnezeu este doar un mit, o poveste. Că n-ai avut niciodată o întâlnire reală cu El. N-ai avut niciodată acel moment de vulnerabilitate să spui: wow, Dumnezeu este aici, n-am știut. N-am știut. Și Iacov se trezește. Fugar cu acte în regulă. Fuge și el de minciuni și manipulări, așa cum unii dintre voi fugiți cât vă țin picioarele. Nu facem crezi că suntem aici. Tu fugi de multe lucruri care le-ai făcut în viața aceasta. Fugi. Iacov se trezește și a făcut o juruință și a zis: dacă Dumnezeu... Acum numai puțin. Numai puțin, că nu se poate abține. Așa e Iacov, nu se poate abține. Că în mod normal, la tot ce îi spune Dumnezeu, Iacov ar fi trebuit să spună ce? Mulțumesc, amin, nu merit. Și ar fi trebuit, atât ar fi trebuit să fie. Dar fiți atenți la Iacov. A făcut o juruință și a zis: dacă Dumnezeu va fi cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu, piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte, va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. Ce ziceți de răspunsul lui Iacov? E tare, așa-i? Unii vezi zice, dar Cristi, uite că a zis că dă zeciuială. Dar zici, cum? Știți cum e asta? Vine cineva foarte bogat la tine și îți spune, și tu îi spui de fapt, fii atent. Și ăsta spune: uite, vreau să te binecuvântez. Și tu te uiți la el și îi spui: super, dacă îmi dai 100 de mii de euro, o casă cu jacuzzi, dacă îmi dai o mașină faină, da? Dacă se poate să fie Lamborghini și dacă îmi dai și o casă de vacanță pe undeva prin Italia de preferință, atunci îți dau înapoi 10%. E tare, nu? Ați văzut ce zice Iacov lui Dumnezeu? Dumnezeu i-a promis atât de mult: te voi binecuvânta, voi fi cu tine, pământul pe care stai acum, câți metri pătrați, toți, un hectar, nu, tot, două, tot, 10 hectare, tot, tot îți voi da. Și Iacov vine și spune: Doamne, nu te supăra acum, dacă o să-mi dai niște haine cu care să mă îmbrac, dacă o să mai îmi dai și de mâncare, dacă mă ajut să mă întorc într-adevăr înapoi, atunci poate cumva ne batem palma. Ce zici? Ce zici, Doamne? Îți place de mine? Dumnezeu nu are nevoie de negocierile noastre. El are nevoie de inima noastră. Amin. Dumnezeu nu are nevoie de negocierile noastre, să ne punem noi să negociem cu El că uite ceea ce facem, dar știți ce îmi place? Că în punctul acesta Dumnezeu putea și El să spună, să-și piardă răbdarea. Câți dintre noi ne-am fi pierdut răbdarea și am fi zis: nu, știi ce, m-am săturat, cu tine nu se poate face nimic. Tu chiar ești praf. Am înțeles de ce te-au dat părinții afară și ți-au trimis să te duci nu știu unde, că n-au mai putut, cu tine nu se poate trăi, nu se poate... Dar Dumnezeu, în loc să se uite la el, să spună: Iacov, cu tine nu se poate, Dumnezeu îl primește așa cum este. Dumnezeu are răbdare cu procesul acesta de creștere. Vedeți, aici suntem oameni diferiți, din medii diferite. Unii v-ați crescut din moși strămoși și ați fost cei mai buni pocăiți. Alții v-ați avut cu o credință strămoșească în care v-ați născut. Alții nu prea ați fost voi cu biserica, dar ați început să veniți. Alții sunteți din alte pături sociale ale vieții sau poate sunteți din alte medii și vii aici și când vezi că cineva se întoarce, să zic, la pocăință, cum spunem noi, ai vrea ca acea persoană să devină exact ca și tine. Și pui jablonul pe persoana aia, să o măsori. Se îmbracă ca mine, cântă ca mine, se roagă ca și mine, vine la biserică așa cum vin eu. Și dacă Doamne ferește nu... Apoi, cu pocăiți din aia, dă biserica faliment. Dar iată că Iacov nu este la început cum ar trebui să fie, el e cu negocierile. Dacă îmi dai, dacă nu știu ce. Nu are o credință matură, dar Dumnezeu cumva primește și această licărire mică de speranță. Nu îl respinge, primește și această mică speranță din partea lui Iacov, această credință plăpândă, da? Iacov se uită la Dumnezeu și pentru Iacov Dumnezeu egal Esau. Cum am târguit cu Esau cu ciorba de linte, așa mă târguiesc și cu Dumnezeu. Lui Esau am zis: dacă îmi dai dreptul de întâi născut, îți dau supa. Dumnezeu, no, hai aici, dacă îmi dai, îți dau. Ce zici? O să te bucuri să primești înapoi 10% din tot ce îmi dai. O să fii fericit, Doamne. Dar inclusiv promisiunea aceasta că o să-i dea înapoi, cumva vine printr-o un mic gest de credință pe care el îl face totuși față de Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, Iacov, e un început slab, slab de tot, dar e bine și așa. Pentru că acesta este procesul schimbării, de aici începe schimbarea, de aici începe transformarea. Și Iacov, hai să zic, cartea mea de vizită pe care ți-am prezentat-o astăzi, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Avram și Isaac. Dar de astăzi încolo, încep să fiu și Dumnezeul tău. Și vor trece câțiva ani. Și cartea mea de vizită va arăta în felul următor. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Doamne, câte speranțe există! Câte speranțe există la Dumnezeu! Atât de multă speranță încât în Psalmul 46 spune la un moment dat că Dumnezeul lui Iacov este un turn tare pentru noi. Măcar putea zicea lui Avram că o vă spun cât de cât mai ok. Chiar și Isaac. Iacov. Greu se schimbă, greu, greu, greu de tot. Și totuși Dumnezeu spune, iată mă asociez cu Iacov. Iată că vreau să fiu Dumnezeul lui Iacov. Așa cum vreau să fiu și Dumnezeul tău. Doamne, dacă știi ce am făcut, mai rău ca Iacov. Doamne, dacă știi pe unde am fost, mai departe decât Iacov. Dacă știi cât am fugit, mai tare decât Iacov. Dumnezeu își leagă cumva cartea lui de vizită de omul acesta ca să ne arate un singur lucru. Schimbarea este posibilă, transformarea ta este posibilă, relația cu Dumnezeu este posibilă, Dumnezeu există și El te cheamă să intri în această relație specială cu El. El nu are nevoie de negocierile tale. O, El nu are nevoie de să vii tu că ce-o să-i dai mărunțiș înapoi lui Dumnezeu. Asta îi dai pentru că tu trăiești cu El, pentru că L-ai cunoscut personal, pentru că a devenit Domn și Mântuitor al vieții tale, pentru că a lucrat și când nu ai știut că lucrează, a fost cu tine și când nu L-ai văzut, te-a izbăvit și când ai crezut că de fapt ai fost tu. El a fost acolo și este astăzi aici aproape de tine și este gata să-ți trimită și ție izbăvirea Lui și să te scoate de acolo de unde ești. Și să-ți transforme viața și să facă din tine o făptură nouă. Acesta este Dumnezeul nostru. Este un Dumnezeu, nu al negocierilor, ci al credinței, care vine și se apropie de tine astăzi, dragul meu. Exact cum a făcut-o cu Iacov. Hai să așa cum stăm, să închidem ochii. Nu știu pe unde alergi tu, ci al credinței, care vine și se apropie de tine astăzi, dragul meu. Exact cum a făcut-o cu Iacov. Hai să așa cum stăm, să închidem ochii. Nu știu pe unde alergi tu astăzi și de ce fugi.

regăsești într-un loc incomod din viața ta. Acolo vine Domnul să se întâlnească cu tine, într-un loc incomod. Pentru că pe Iacov l-a găsit într-un loc incomod. Dar ascultă-mă cu atenție. Nu acela a fost cel mai incomod loc din lumea aceasta. Cel mai incomod loc din lumea aceasta a fost crucea lui Hristos. Dar Dumnezeu a ales locul incomod. A ales crucea, a ales disprețul, a ales rușinea, pentru că doar așa ne putea scoate pe noi din locurile incomode ale vieții noastre. Doar așa ne putea scoate din păcat, din înșelăciune, din manipulare. Doar așa te putea scoate din singurătatea vieții tale. Doar așa te putea scoate din depresii și anxietăți și tot felul de temeri. Doar așa te putea scoate din rușinea vieții tale. El, Hristos, s-a dus în cel mai incomod loc al lumii. S-a dus pe o cruce și apoi de pe cruce, de pe un loc incomod, s-a dus într-un loc și mai incomod, în mormânt, și a stat acolo 3 zile, dar apoi a înviat, pentru ca tu astăzi să nu mai trăiești în păcat și să vii la viață împreună cu El. El te iubește și dacă ai dat-o în bară. El te schimbă și dacă ai dat-o în bară. El este aici și este gata să-ți transforme și ție viața. Și dacă îți dorești această schimbare, aș vrea să mă pot ruga pentru tine. Acolo unde ești, poți să ridici o mână, să spui: Cristi, și eu vreau această relație cu Dumnezeu. Oare este cineva? Domnul te vede, Dumnezeu să te binecuvânteze și pe tine, și pe tine, și pe voi, pe voi, și pe tine, și pe tine, și pe alții pe care poate nu vă văd eu acum, de aici din față, dar vă vede Domnul. Și când crezi că nu te vede, te vede. Domnul este aici și n-am știut. Doamne, mă rog astăzi pentru toți cei care sunt prezenți aici. Doamne, fiecare dintre noi am ajuns în cele mai incomode locuri posibile din viața noastră. Sunt aici, Doamne, oameni care poate se gândesc să termine cu tot. Doamne, poate că există atât de multă disperare, descurajare. Poate suntem în cele mai pustii și mai austere locuri ale vieții noastre. Acolo unde nimeni nu mai vrea să ne cunoască, nimeni nu mai vrea să vorbească cu noi, nimeni nu ne mai caută. Doamne, poate că sunt acolo, sunt oameni în acele locuri în care totul pare a fi pierdut. Oameni care stau pe marginea hăului din viața lor și se uită, Doamne, la tot ce au făcut, la tot ce au spus. Se uită la ani pierduți. Doamne, sunt oameni aici care se uită la relații pierdute. Doamne, te rog așa de mult, vino aproape de fiecare dintre noi. Îți mulțumim că Tu existi. Îți mulțumesc că ești Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. De ești și Dumnezeul meu. Ești și Dumnezeul celor care își pun încrederea în Tine. Doamne, astăzi dă credință bisericii. Lasă Duhul Tău cel Sfânt să lucreze. Doamne, știu că ești prezent aici. Doamne, când diavolul ne-a deschis iadul, Tu ne-ai deschis raiul. Ești calea, adevărul și viața. Și ești calea către cer. Ești cel care are puterea să schimbe. Ai venit să cauți și să mântuiești tot ceea ce este pierdut. Doamne, caută și mântuiește tot ceea ce este pierdut astăzi aici la BBSO. Pentru cei care ne urmăresc online, Doamne, caută și mântuiește tot ce este pierdut. Doamne, mă rog atât de mult, Tu, cel care ai suferit incomoditățile acestei lumi, ai suferit rușinea, disprețul, batjocura, ai suferit moartea, dar ai înviat cu moartea pe moarte călcând, slăvit să fie numele Tău. Doamne, lucrează, lucrează în mijlocul nostru, chiar și atunci când poate nu Te vedem, poate nu Te simțim. Doamne, fii la lucru aici, fii la lucru în biserica aceasta. Doamne, astăzi, în săptămânile care urmează, fii la lucru, Doamne, Te rog așa de mult. Ajută-ne să fim în locul acesta o poartă către cer și mulți oameni să Te găsească pe Tine, să-L găsească pe Mântuitorul nostru Hristos. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să avem un moment special de închinare. Și Dumnezeu sigur îți vorbește, chiar și atunci când crezi că nu îți vorbește. Este lângă tine chiar și atunci când crezi că nu este. De aceea folosește momentul acesta și fă din el un moment real al schimbării, al transformării tale. Poate până acum te-ai dus cu credința celorlalți. N-ai vrea Dumnezeu să devină Dumnezeul tău? Relația ta cu El să fie unică, să fie vibrantă, să fie vie
și să te bucuri.

0: E un Dumnezeu atât de măreț și atât de glorios. Amin? Haideți să ne închinăm, haideți să cântăm, dar haideți să nu facem doar așa un moment de cântare, de închinare din ăsta liturgic, ci haideți să-l facem un moment în care să spunem, biserică, să spunem cu toată inima, ești aici, ai deschis cerul, deschide-l și pentru mine, amin?
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

0: Și spune, atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor și descrie cei care erau pe mare și alte situații și concluzia vine mereu și mereu. De-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi, pentru ziua de mâine? Bunătate.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente ce au avut loc în data de 9 iunie de-a lungul istoriei.
1: În 1781 s-a născut inginerul britanic George Stephenson, inventatorul locomotivei cu aburi.
0: În 1870 a murit scriitorul britanic Charles Dickens. Printre operele sale sunt Oliver Twist și David Copperfield.
1: În 1934, personajul de desene animate Donald, creat de Walt Disney, debutează pe ecrane în filmul Găinușa cea înțeleaptă.
0: În 1959 este lansat la apă primul submarin dotat cu rachete balistice, George Washington.
1: Iar în anul 1997 a murit George Manoliu, violonist și pedagog.
0: Ați urmărit calendarul zilei. Vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm cartea O dragoste îndrăzneață, scrisă de autorii Dan Allender și Tremper Longman. Dacă Hristos ar fi practicat genul de dragoste pe care îl lăudăm noi astăzi, ar fi trăit liniștit până la adânci bătrâneți. Am ajuns să înțelegem prin dragoste a fi drăguți cu cineva, să iertăm și să uităm, să cedăm în fața dorinței celuilalt. Și totuși, genul de dragoste întrupat de Iisus Hristos nu are nimic de a face cu manierele sau cu acceptarea necondiționată. Mai degrabă este o dragoste abilă, perturbantă, curajoasă și, ca urmare, inacceptabilă social. În cartea O dragoste îndrăzneață, autorii ne zugrăvesc puterea agresivă, neostoită și pasională a iubirii autentice. Departe de a-și propune să ne ajute să ne înțelegem bine cu ceilalți, această carte ne confruntă cu strania posibilitate de a avea un impact semnificativ care să schimbe viața membrilor familiei noastre, prietenilor, colegilor de muncă, bancă și a vrăjmașilor. Dragostea îndrăzneață este departe de a fi pasivă, scrie doctorul Allender. În multe cazuri, ea îl deranjează, ofensează, tulbură sau chiar rănește pe cel iubit. Dar, în ultimă instanță, îl și constrânge să se ocupe de boala sa lăuntrică ce-i fură bucuria și nu doar pe a lui, ci și pe cea a celor din jurul lui. Așadar, dacă ai întors obrazul de atâtea ori că îți vâjie capul de la palmele primite, este vremea să mai verifici odată cum anume trebuie trăită dragostea. Pentru că o dragoste care se mulțumește să accepte oamenii așa cum sunt, nu are nimic răscumpărător în ea. Deci vă recomandăm cartea O dragoste îndrăzneață, scrisă de autorii Dan Allender și Tremper Longman.

Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. Ora 15 vine cu dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva Sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. La ora 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.
1: Le spun tinerilor de multe ori diferența ca între porc și pisică. Uitați-vă atenți, când porcul vede mlaștina, vede noroiul, abia așteaptă să se bălăcească, să se afunde în el și să se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place noroiul. Pisica atunci când cade în păcat, când cade în noroi, din greșeală numai cade, ea nu se aruncă niciodată în noroi. Și când a căzut din greșeală, știți ce face? Iese repede și încearcă să curețe până la ultima picătură de noroi de pe ea. Asta e diferența între oameni, să știți. Omul în care împărățește păcatul, îi place păcatul. Abia așteaptă să meargă acasă, să deschide televizorul, să deschide internetul, să se uite la prostii, să piardă vremea, se plictisește în biserică. Omul în care împărățește Hristos și dacă mai scapă păcatul, îl urăște, se așează în genunchi și se roagă, și cere iertare cu lacrimi lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, vreau să te întreb, cum e păcatul în viața ta și cum e Hristos în inima ta?
2: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Cum să devii complet? Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da eu, în veac nu-i va fi sete. Ioan 4:14. Femeia de la fântână a încercat să rezolve o problemă spirituală printr-un remediu uman, căsătoria. Dar nu vei găsi niciodată partenerul potrivit, trebuie să devii tu acela. Vei putea realiza acest lucru doar atunci când îl vei cunoaște pe Dumnezeu. Iisus i-a spus femeii: dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce-ți zice, dă-mi să beau, tu singură ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Ioan 4:10. El este singurul suficient de puternic pentru a-ți purta povara, pentru a te iubi necondiționat și pentru a te vindeca de trecutul tău dureros. Solomon a spus: încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Proverbe 3:5. Azi Dumnezeu îți spune: sprijină-te pe mine. T.D. Jakes spune: sarcina ta este simplă. Ai nevoie de 3 elemente: rugăciune, închinare și îndestulare. Roagă-te pentru putere, pentru că Dumnezeu o dă celor ce le lipsește. Ține minte, uneori, raționamentele tale cele mai bune ți-au cauzat cele mai mari probleme, așa că nu lua nicio decizie înainte de a te consulta cu Dumnezeu. Apoi, dă laudă pentru viața ta, fiind conștient că doar prin îndurarea sa te afli pe acest pământ. În cele din urmă, îndestulează-te. Încălzește-te la focul propriilor vise și amintește-ți că, datorită îndurării lui, ai învățat să te bucuri când ești singur. După ce ai învățat să faci acest lucru, vei fi o bună companie și pentru alții.

0: mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat îngrijorându-te mereu.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale.
1: Mă consideră Dumnezeu un ratat atunci când păcătuiesc?
2: Atunci când păcătuiești, nu se schimbă nici iubirea lui, nici părerea lui despre tine. Ce se întâmplă, de fapt, este că păcatul tău îl întristează cumplit pe Dumnezeu. E același sentiment ca atunci când cel mai bun prieten al tău face sau spune ceva care te jignește profund, cum ar fi să uite de ziua ta de naștere. Asta nu înseamnă că Dumnezeu e supărăcios. Iată însă ce restabilește relația ta cu cel mai bun prieten al tău. Faptul că se întoarce și îți cere iertare. În 1 Ioan 1:9 se spune: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Când ajungi să-ți strici relația cu Dumnezeu, îndreaptă lucrurile cât poți de repede. Te iubește prea mult. Nu amâna nici o clipă.

0: Am suferit de multe ori experiența dureroasă de a fi respins. Asta își spune cuvântul asupra relației mele actuale. Să fiu doar eu de vină?
1: De multe ori, o persoană în căutare de iubire și afecțiune, care are parte doar de respingere, poate ajunge să se simtă nedemnă sau inacceptabilă ca persoană. Cu cât mai adânci sunt aceste sentimente, cu atât persoana respectivă se concentrează mai mult pe trecut. Experiențele de frustrare și dezamăgire din trecut pot tinde să ne facă să fim nesiguri și temători în fiecare sferă a vieții noastre, să ne convingă că viitorul ne rezervă doar mai multă suferință și durere. Ca rezultat, aceasta poate eroda respectul de sine și speranța. Nu proiecta experiențele neplăcute din trecut asupra prezentului. Pot apărea probleme atât la întâlniri, cât și în căsnicie, atunci când ai impresia că ai fost respins, dar de fapt nu e adevărat. Este felul în care tu reacționezi la evenimentele sentimentale din trecut, din cauza cărora ai dezvoltat o sensibilitate care te face să te simți din nou respins. E important să-ți cunoști sentimentele suficient de bine încât să știi cu certitudine motivul pentru care simți că ești respins. Cunoscându-ți propriile sentimente, ți se oferă o bază sigură, de la care pornind, îți poți da seama dacă ești într-adevăr respins sau reiei doar informații din trecut.
2: De ce mă simt inferior?
3: Fiindcă nu realizezi cine ești ca și creștin. Nu te vei mai confrunta cu un complex de inferioritate atunci când vei reuși să înțelegi acest lucru. Tot ce se poate întâmpla ar fi să ai un sentiment de superioritate. Încearcă să înțelegi ce vor să spun aceste versete din Efeseni 2, versetele 4-6, mai ales versetul 6. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Imaginează-ți în această clipă că stai alături de Iisus Hristos în ceruri. Ești invidiat de întreaga creație. Un creștin nu are de ce să se confrunte vreodată cu sentimente de inferioritate. Nu numai că stai lângă Iisus în ceruri, ci ești și de viță nobilă. Tu ești fiul regelui, ești un tânăr prinț sau o tânără prințesă. Îți aduce aminte de ultimul meci de fotbal când cea aleasă să fie regină pășea cu semeție pe terenul de fotbal? Cu o zi înainte umbla probabil ca Charlie Chaplin în filmul mut de odinioară. Dar în ziua în care și-a dat seama că este o regină, a început să pășească precum o regină. Când accepți că ești un prinț sau o prințesă, și tu, la rândul tău, vei păși și te vei comporta și te vei simți ca o persoană de viță nobilă. Acceptându-ți noua postură în Hristos, pătrunzi într-o nouă dimensiune a vieții.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: strigătul acesta, străjerule, mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă, vine dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

să fiu organizată sau... Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Psalmul 37 cu versetul 23. Îmi place organizarea. Înainte de a mă apuca de orice altceva, trebuie să organizez lucrurile. Când lucrurile sunt organizate, le pot vedea. Au logică pentru mine și pot lucra cu ele. Dacă este nevoie, întotdeauna pot face schimbări mai târziu. Tot așa, când se prezintă ceva spiritual, abordat pas cu pas, apreciez acest lucru. O strategie pentru rugăciune, un test al darurilor spirituale, lucruri care să mă ajute să-mi organizez viața spirituală. Dumnezeu este într-o cutie, am putea spune. Pot vedea și pot înțelege ce dorește El să fac. El are un plan organizat și eu îl urmez. De fapt, pentru a se adapta la cine sunt, Dumnezeu produce schimbări la mine în mod sistematic pe parcurs. Pe de altă parte, soțul meu, care este pastor, Stewart, vede aceste tipare de organizare structurată ca fiind prea rigide. Organizarea rigidă îl pune într-o cutie în care se simte claustrofob. Dacă există un singur mod de a face un lucru și Stewart nu se simte atras de acel singur mod, se supără. Dar cu cât este mai lejeră organizarea, cu atât este mai ușor să lucreze. Are nevoie de flexibilitate pentru a putea face lucrurile într-un mod în care se poată vedea o logică. Din același motiv, nu îi place să pună lucrurile spirituale într-o cutie. Pentru el, abordarea pas cu pas a creșterii bisericii, a rugăciunii personale sau un program pentru planificat serviciile de predică pentru un an îl pun pe Dumnezeu într-o cutie și nu îi oferă flexibilitate. Cutia devine o celulă fără ieșire. Soțul meu vede mai degrabă procesul de organizare ca fiind un bulgăre de lut decât o împachetare ordonată într-o cutie structurată. Lutul este flexibil. Dacă ceva nu merge bine, pot să îi ajustez forma numai decât. Desigur, întotdeauna sunt limitări, dar perspectiva lui Stewart permite mai multă flexibilitate. Din punct de vedere spiritual, dacă o strategie nu funcționează pentru el într-o situație anume, poate fi adaptată pentru a se potrivi mai bine nevoilor care trebuie îndeplinite. Dumnezeu lucrează cu el și îl modelează, luându-l așa cum este, dar dorind să îl schimbe în persoana de care are el nevoie să fie. Dumnezeul atotștiutor ne poruncește pașii. Doi oameni diferiți cu două personalități diferite, dar un Dumnezeu cu același rezultat, oameni pe care să îi poată folosi. Amin.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: Și realitatea cruntă este tocmai aceasta, că nu ne pasă nouă de noi cât îi pasă lui Dumnezeu. Nu ne pasă nouă. Adică sunt oameni, dacă în ziua aceasta spun celor nemântuiți, oameni buni, mântuiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Oamenii spun, păi nu ne pasă, ajung în neam, asta e. Vreau să știi clar acest adevăr, Dumnezeu te vrea, nu doar izbăvit dintr-un necaz al vieții, Dumnezeu vrea mult mai mult, Dumnezeu vrea să-ți salveze sufletul, Dumnezeu vrea să te scape nu dintr-o furtună, ci de la chinul cel veșnic, din ea, Dumnezeu vrea să te salveze, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine.
1: Ascultă Radio Armonie.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Ne îndreptăm acum atenția către acei dintre dumneavoastră, dragi ascultători, care azi sărbătoriți ziua de naștere. Dorim ca Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă țină statornici pe calea sa, așa cum scrie înțeleptul Solomon în Proverbele, capitolul 4, versetul 18. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Vă oferim în dar melodia Calea spre Isus, interpretată de Adriana Stoica. La mulți ani cu Domnul Isus!

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: sute de ori pe zi. Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru ca harul mare, căpătat prin mulți, să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. 2 Corinteni 4:15. Cerul de dincolo de fereastra bucătăriei se prăvale în afară. Florile de măr umplu livada. Porumbița de dimineață își încălzește nădejdea albăstruie. Îl aud, aud ce spune întregii lumi și chiar și mie aici. Aceasta este pentru tine. Zâmbetul de dimineață al îndrăgostitului, râsul copilului ce se dă pe topogan, ochii bătrânului pe înserate, aceasta este pentru tine. Și pământul de sub tălpile tale, ploaie ce-ți spală fața ridicată spre cer, stelele ce se rotesc în jurul tău în nereținută glorie, aceasta este pentru tine, pentru tine, pentru tine. Acestea sunt pentru tine daruri, acestea sunt pentru tine har, acestea sunt pentru tine Dumnezeu, așa că numără în câte feluri te iubește, 1000, mai mult nu te opri, pentru că atunci când te vei trezi în zori de zi, să nu ai cum să nu te întorci cu fața spre răsărit, să-ți unești mâinile către ceruri și, deși tremuri și deși te întrebi, deși lumea este urâtă, ea este frumoasă și poți să încetinești, să ai încredere și să primești fiecare moment ca pe un har. Eucharisteu, Eucharisteu, Eucharisteu, iar momentul se deschide pe neașteptate. Mă aflu în cimitir, lăsată pe genunchi, trecându-mi degetele peste singurele 5 litere încrustate adânc în dala de granit înfiptă în țărână. Eme, cea iubită! Îmi amintesc părul ei mătăsos, încă nu știu de ce a luat-o la el. Nu știu de ce copiii ei nu aleargă prin țari în zilele de primăvară, împreună cu ai mei, de ce nu râd împreună cu ai surorii mele. Nu știu de ce inimile părinților mei au fost lăsate să jelească, să-i rodeze toate în calea lor. Chiar dacă plâng, știu un lucru. Dumnezeu este întotdeauna bun, iar eu sunt întotdeauna iubită. Și Eucharisteu m-a făcut să fiu eu însumi, plină de har. Oare nu Eucharisteu le dă tuturor copiilor lui Dumnezeu numele lor cel mai adevărat? Cea iubită. Eu, tatăl meu, mama mea, toți copiii, toți cei zdrobiți, toată lumea, El ne dă siguranță, cântându-ne refrenul numelui nostru. Cea iubită. În fereastra de lângă cuptor, porumbelul de porțelan se înalță. În glaful ei, o reproducere înrămată a cinei la Emaus, a lui Rembrandt, invită. De câte ori pe zi mă uit la această reproducere din bucătăria mea, revenind la acel moment sacru al comuniunii sufletești dintr-o galerie nemișcată. De câte ori pe zi mă întind spre el ca să-l îmbrățișez în mulțumiri ale comuniunii. Îmi vine din nou în minte, ca în fiecare zi, ceea ce citisem după ce numărasem deja mii de daruri, că această disciplină a numărării harurilor este tot atât de veche pe cât este poporul lui Dumnezeu, întrucât evreii serioși și devotați de astăzi încă îi aduc mulțumiri lui Dumnezeu de 100 de ori pe zi. Vorbele rabinilor mi s-au impregnat adânc în piele, în ființa mea. Cuvintele lor îmi arată calea către bucurie. Binecuvântările ne păstrează mereu vie conștiința potențialului sfânt al vieții. Ele ne deșteaptă către viața noastră. Cu fiecare binecuvântare rostită, extindem hotarele sacrului și ne ritualizăm dragostea de viață. De 100 de ori pe zi, ori încotro ne întoarcem, ori atingem orice vedem. Binecuvântările pot fi șoptite. Nu este nevoie să audă careva, nimeni în afară de cel sfânt. Sfânt al binecuvântării, prezența ta umple universul, prezența ta mă umple. Jurnalul gratitudinii mele zace deschis în lăcașul său permanent pe teșgheaua bucătăriei, înșirând momente, ținând socoteala dragostei sale. J.K. Chesterton a fost cel care a surprins adevărul numărătorii din viața mea. Cel mai mare dintre poeme este un inventar. Surâd fericit în mijlocul la toate. Nu, n-am să mă opresc din numărat. N-am să încetez vreodată să transcriu balada lumii, rima inimii sale. El și cu mine suntem un cuplet. Număr 1000 de daruri, îl binecuvintez pe cel sfânt de 100 de ori pe zi. Mă unesc cu prezența lui ce umple spălătoria casei mele, bucătăria, spitalul, cimitirul, autostrăzile, drumurile lăturalnice și toate căile strălucitoare ale stelelor. Prezența lui mă umple. Asta înseamnă să trăiesc de plin. Dumnezeule Tată, dacă evreii devotați îți mulțumesc de 100 de ori pe zi, aș putea să-ți mulțumesc de 1000 de ori într-o viață de om? Aș putea să o iau de la capăt azi? Căci când vom fi fost cu tine 10.000 de ani, anii în care îți vom fi cântat mulțumiri nu se vor fi împuținat față de câți aveam la dispoziție la început. Fie ca extravaganța mea practică să înceapă acum. Binecuvintează suflete pe Domnul, pentru că asta este ceea ce binecuvintează sufletul.
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Acum să nu îmi spuneți, în țara asta nu se poate câștiga întotdeauna bani cinstiți, că și eu trăiesc tot în țara asta. Deci când e vorba de pocăință, pentru popor, pentru soldați și pentru vamiși, toate se legau de posesiuni materiale și de bani. Nu știu dacă înțelegem cât de important este modul cum ne raportăm.
1: Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă. În lectura autoarei, Genoveva sfat cu Biti. La ora 16:30, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18:15, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22:30, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Genoveva Sfatcu Biti a crescut în România în timpul dictaturii ceaușiste. În copilărie a fost persecutată de profesorii săi la școală, dar a învățat să rămână fermă și să aibă încredere în Domnul. După ce a fost expulzată de la universitate, a călătorit în toată România cu un cor de copii creștini pe care l-a inițiat. A supraviețuit mai multor încercări de viață, dar în 1980 a fost salvată din România de Jimmy Carter și i s-a dat azil politic în Statele Unite. În 1985 s-a căsătorit cu Stephen Beatty, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Stephen și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.

Cartea interzisă. Nepoata mea, Corina, venea cu credincioșie la corul copiilor. Totodată se implicase și în lucrarea subterană de distribuire a Bibliei. Într-o zi, pe când era gata să plece la școală, sună telefonul și ea se grăbi să răspundă. Alo? Corina, sunt Adriana. Ai putea să-mi aduci cartea promisă? Sigur că da, voi face tot ce ține de mine. Atunci, pe curând, spuse Adriana, după care a închis telefonul. Sper că nu au priceput despre ce vorbim, își spuse Corina. Multe din conversațiile lor telefonice erau înregistrate. Ieși din casă și se îndreptă spre marginea grădinii din spatele casei, unde era construit un beci în care păstrau, pe timpul iernii, legumele. Deschise ușa și coborâ cele 7 trepte. O grămadă de cartofi ascundea un loc secret în care erau ascunse Biblii. Luă una, o ascunse sub flanea și cu câțiva cartofi în mână închise ușa la loc. Intră apoi în camera ei, căci era timpul să se pregătească pentru școală. Oare mă vor prinde? Se întreba. Adeseori și-a auzit bunicul spunând: Biblia este o carte care trebuie prețuită și împărtășită tuturor. Între timp, bunicul murise, însă Corina a păstrat în inima cele cuvinte. Mi-aș dori foarte mult să am o Biblie, îi spuse Adriana, colega ei, cu o săptămână înainte. Bunica mea a fost credincioasă și avea Biblia ei. Înainte de a muri, mi-a spus povestiri despre Isus, cum ne-a iubit și a murit pentru noi. Când bunica a murit, părinții mei, de frică, au ascuns Biblia. Era o carte foarte, foarte veche. Atunci am să-ți aduc o Biblie, însă te rog să nu spui niciodată cine ți-a dat-o. Aș vrea să am o credință ca a ta, a mai spus Adriana. Poate că Biblia, citind-o, mă va ajuta. Tu ești întotdeauna amabilă și plină de pace. Pe la ora 1, Corina și Iulian au plecat la școală, care era la 20 de minute de mers pe jos. Erau îmbrăcați cu uniforme de elev, pleomarin, iar la gât aveau cravata roșie de pionier. Cravata trebuia să le amintească mereu că au rostit un angajament să fie buni comuniști, să nu creadă în Dumnezeu și să lupte împotriva religiei. Copiii care refuzau să depună acest jurământ erau luați de la părinți și duși în orfelinate comuniste. Școala era o clădire mare cu două etaje, iar acolo învățau peste 1000 de elevi. Unii învățau dimineața, alții după amiaza. Corina și Iulian frecventau cursurile de după amiază. Te rog să ai grijă, spuse Iulian surorii lui, pe când se apropiau de școală. Îl știi pe fratele Ursan de la biserica noastră? Într-o zi, pe când stătea la rând la pâine și a scos Biblia din geantă, fără să-și dea seama, dorea să pună pâinea în geantă și Biblia deasupra. Un milițian l-a văzut și l-a arestat. Nu știi că n-ai voie să arăți Biblia în public? A țipat către el. E groaznic, a zis Corina. Am auzit că poți fi arestat pentru propagandă religioasă dacă te prind că oferi cuiva o Biblie. Dar tu știi că bunicul reușea întotdeauna să ocolească astfel de legi. Și eu vreau să fac la fel. Prima oră de clasă a Corinei era cea de marxism. Cei 36 de elevi se liniștiră brusc în momentul în care doamna Frost, profesoara de marxism, intră în clasă. Era mică de statură, purta părul tuns scurt, avea ochii verzi, bulbucați și un nas cu niște nări mari late. Purta pantofi cu tocuri înalte și avea un costum roșu elegant. Se îndreptă direct către catedră și, fără să deschidă catalogul, s-a adresat copiilor. Astăzi am primit ordin să fac o percheziție în clasă. S-a adresat copiilor pe un ton sever. Ghiozdanele pe bancă și mâinile la spate. Inima Corinei începu să bată cu putere. Se ruga în gând: Doamne, ajută-mă! Rând pe rând, doamna Frost cercetă gențile copiilor. A găsit horoscoape, cărți de joc, reviste interzise și țigări, însă nu a spus un cuvânt. Doamne, ajută-mă! Continuă să se roage Corina atunci când doamna Frost a ajuns în dreptul ei și răsturnă pe bancă tot ceea ce era în geantă. Corina se albi la față, văzând cum Biblia ei a căzut sub privirile profesoarei. Ce-i cu această carte? Întrebă doamna Frost. Este o Biblie, răspunse Corina. Tu ai adus-o la școală? Liniște. Răspunde-mi,
toată clasa se uita țintă la Corina. Dacă spun că am adus-o pentru Adriana, atunci ea va avea necazuri, se gândia, își strânse buzele tare. Am să sun la miliție, spuse doamna Frost. Curând sosi un milițian încălțat cu cizme înalte de piele, înarmat cu un baston de cauciuc. Directorul sosi și el împreună cu o persoană ce o fotografie pe Corina cu Biblia pe bancă. Cred că vor să-mi intenteze un proces, se gândia, de aceea îmi fac atâtea fotografii. Cei care cred în această carte sunt extrem de periculoși, a spus milițianul, ridicând Biblia în mână. În plus, adăugă doamna Frost, am fost informați că eleva Corina îi învață pe copii să se roage. De ce ai adus cartea la școală, Corina? Întrebă milițianul. Este Biblia mea, o iubesc. Nu trece o zi fără să citesc din Biblie. Milițianul părea încurcat, iar copiii deveniseră ochi și urechi. Nu știi că este interzis? Întrebă milițianul, după care lovi cu bastonul în banca Corinei. Această carte îmi dă speranță și pace. Taci din gură, țipă milițianul. Dacă mai vorbești așa, te trimit la casa de corecție. De acum încolo, anunță directoarea, Corina va sta în ultima bancă. Vreau bănci goale la dreapta, la stânga și în fața ei. Purtați-vă cu ea ca și cum ar avea o boală molipsitoare. Tratați-o ca și cum ar fi surdomută. Corina a fost condusă într-o cameră goală și lăsată acolo timp de câteva ore. Îi era foame și era gata să leșine. Iulian a fost adus și el în aceeași cameră. Veni și un securist care își ascundea privirea după niște ochelari fumurii ca să îi interogheze. Dacă nu renunțați să mergeți la biserică și să cântați la chitară, la corul de copii, vă trimitem la orfelinat. Apoi îl lovi pe copii cu bastonul de cauciuc până când amândoi au început să plângă. De unde ai Biblia? Bunicul ne-a lăsat una, răspunde Iulian. Voi ascundeți acasă Biblii? În casă? Întrebă Corina. Nu! Va trebui să facem o percheziție în casă. Curând, doi securiști i-au dus pe Corina și Iulian acasă și au percheziționat fiecare cameră și dulap din casă. Au tăiat chiar și o saltea. S-au urcat chiar și în pod. Ce aveți în beciul acela? A întrebat unul dintre cei doi pe când se pregăteau să plece. Varză și cartofi, răspunse bunica. Doamne, întunecă-le vederea, s-a rugat Corina. Omul cu ochelari fumurii coborâ câteva trepte. Suntem terminați, se gândi Corina. Însă omul reveni imediat afișând o expresie dezgustată. E plin de noroi acolo. Mulțumesc, doamne, a spus cu recunoștință Corina pe când cei doi plecau. Corina s-a întors la școală a doua zi, deși credea că totul era pierdut. Nimeni nu va mai dori o Biblie după cele întâmplate. Dar a avut o surpriză. Corina, ai fost extraordinară, ai fost atât de curajoasă și fața ta strălucea toată. Erai atât de liniștită. Am observat că toți copiii te-au admirat, i-a șoptit Adriana cu colega ei atunci când nimeni nu se uita la ele. Și mai vrei o Biblie? Întrebă Corina. Da, răspunse Adriana, dar nu numai eu, sunt și alte fete care și-ar dori această carte. Ajuns acasă, Corina și-a mintit de bunicul ei care ascundea Biblie în diferite locuri și apoi le spunea oamenilor unde pot să le găsească. Astfel, dacă persoana era prinsă cu Biblia, putea spune că pur și simplu a găsit-o. Mai puțin expuși pericolului, gândi Corina. Câteva zile mai târziu, la școală, Adriana zâmbea fericită. Corina știa bine motivul bucuriei și de aceea a zâmbit și ea. Mai mult ca oricând, Corina era convinsă că Biblia este o carte care trebuie prețuită și împărtășită. Această credință a ajutat-o să meargă mai departe, deși președintele României, în lupta dusă împotriva Bibliei, făcuse din familia ei o adevărată țintă.

0: Ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16.
1: Duminicile suntem pe munte, numai că luni și marți, miercuri și joi, vineri și sâmbătă trebuie să fim în vale, ziceți amin. Sunt unii creștini care vrea să stea numai pe munte, n-ar mai coborî în veac. Alții vrea să stea numai în vale, nu s-ar mai urca sus niciodată. Că și sus e cu probleme. Nu e ușor să te apropii de Dumnezeu fără să te frigi. Și atunci mai bine în vale, ce? Aici mai... în vale nu e pretenții. Cu cât te apropii mai tare de foc, cu atât te frigi mai tare. Și vreau să vă spun că pe cei din vale Satana nu-i atacă dacă nu s-au urcat pe munte. E-s bine. Satana atacă pe cei care... Ce folosesc, ce câștigă pe munte, folosesc în vale.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente ce au avut loc în data de 9 iunie de-a lungul istoriei.
1: În 1781 s-a născut inginerul britanic George Stephenson, inventatorul locomotivei cu aburi.
0: În 1870 a murit scriitorul britanic Charles Dickens. Printre operele sale sunt Oliver Twist și David Copperfield.
1: În 1934, personajul de desene animate Donald, creat de Walt Disney, debutează pe ecrane în filmul Găinușa cea înțeleaptă.
0: În 1959 este lansat la apă primul submarin dotat cu rachete balistice, George Washington.
1: Iar în anul 1997 a murit George Manoliu, violonist și pedagog.
0: Ați urmărit calendarul zilei. Vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: ce aș putea face pentru relațiile mele. Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudini nepotrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași, să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că eu n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea, ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Este ora 17, vă invităm acum, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Onisim Botezatu. Vă dorim audiție plăcută!

Astăzi vom vorbi despre două doamne, despre doamna Evodia și doamna Sintichia. Aceste doamne care au slujit înaintea lui Dumnezeu într-o biserică foarte cordială, foarte dragă inimii lui Pavel, mai ales că biserica aceasta a început într-un context destul de non-formal, să zicem, pe malul unui râu, el s-a dus să predice Evanghelia. Acolo o doamnă, Lidia, care era comerciantă de purpură, aude Evanghelia, îi primește în casa ei și tare cred că toată scena pe care noi o discutăm astăzi s-a petrecut în biserica încă în casa Lidiei, pentru că distanța este foarte scurtă. Între 61 și 64 s-a scris Faptele Apostolilor, iar în 62 s-a scris Filimon. Probabil că e vorba de câteva luni de zile distanță de la plantarea acestei biserici în biserica din Filip. Apostolul Pavel are o relație specială cu biserica aceasta. Îndrăznește să îi ceară ajutorul bisericii, îndrăznește să fie mai deschis cu ei, înseamnă că erau niște oameni extraordinari, niște oameni pe care te puteai baza. Mai ales că epistola este trimisă de Apostolul Pavel din pușcărie. Și spune la un moment dat în capitolul 1 la 20, spune așa, când zice, sper să vă fiu înaintat în curând, dacă ar fi să mor, voi știți ce aveți de făcut, dacă ar fi să trăiesc, știți ce mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca întotdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea, căci pentru mine a trăi este Hristos, a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți. Probabil că a venit unul dintre avocați și a spus, domnul Pavel, pregătiți-vă, i-am auzit vorbind pe domnii judecători și vor să te decapiteze, vor să te omoare. În contextul acesta, zice, înainte, dacă totuși voi fi executat, vreau să trimit mesajul acesta. Vreau să trimit epistola aceasta fraților din Filip. A ținut să facă lucrarea aceasta. Numărul membrilor din Filip nu era foarte mare și predomina în surori. De aceea lucrarea Evodiei și a Sintichiei își avea rostul, pentru că lucra cu surorile, lucra între surori și am numit biserica aceasta o capodoperă. Imaginați-vă că Lidia este primul misionar, primul convertit al Europei. Pe continentul european a ajuns creștinismul prin convertirea acestei femei Lidia. De altfel, biserica noastră este cunoscută ca filozofie generală că nu e misogină, ci dimpotrivă dezaprobă orice formă de misoginism. Noi încurajăm slujirea surorilor, suntem moderați când facem lucrul acesta și știm că ne putem aștepta și la necazuri, dar facem cu drag și cu bucurie lucrarea aceasta. Iată că Pavel pare că e în fața unei sentințe definitive și irevocabile. Moartea pare iminentă și cu toate acestea le scrie, de aceea prea iubiții și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea. Ce frumos scrie un om la suferință. Am auzit și eu și dumneavoastră ați auzit de multe ori. Lasă-l, zice, din cauza bolii e așa mai rău, din cauza suferinței. Nu! Suferința nu îl face pe un om bun sau rău. Suferința doar scoate la suprafață ceea ce este el cu adevărat. Dacă toată viața a fost un om rău, toată bătrânețea va fi un om rău. Dacă a fost un tânăr rău, va fi un bătrân rău, dacă nu se întoarce la Dumnezeu. Iată că Sfântul Apostol Pavel, de data aceasta, chiar în fața necazului, chiar în fața morții, în momentul în care aștepta sentința aceasta, vorbește atât de frumos când transmite mesajul acesta, preiubiților. Suntem asaltați, am început această lucrare, acest maraton de post și rugăciune. Ne aflăm în a doua săptămână din lună,
săptămâna tineretului și a familiei. Să nu fiți surprinși că diavolul este dezlănțuit împotriva caselor dumneavoastră și va trimite artilerie de săgeți închipuite sau reale și încearcă să vă tulbure. În fața acestor tulburări, păstrați-vă bunătatea. Nu e ușor ceea ce vă spun, dar Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă întărească. Biserica din Filip era o biserică slujitoare. Îl ajuta, zice, voi ați fost aproape de mine cu ajutorarea. Celelalte biserici nu au considerat necesar lucrul acesta, dar voi ați fost aproape de mine, m-ați sprijinit și erau înclinate spre ajutorare. Singurele femei care sunt pomenite în epistolă sunt Evodia și Sintichia. Nu mai găsiți în toată epistola nicio femeie. Înseamnă că erau două doamne foarte bine văzute. M-au ajutat foarte mult la înaintarea Evangheliei și pe mine, și pe Clement, și pe ceilalți tovarăși. S-au implicat în răspândirea Evangheliei. Două surori extraordinare. Dragi surori, cuvântul din dimineața aceasta este în mod special pentru dumneavoastră. Biserica depinde de slujirea surorilor, de slujirea femeilor. Am căutat în comentarii, niciunul dintre ele nu sugerează că s-ar fi implicat în predicare. Niciuna dintre ele, ci zice, au ajutat pe sfinți, ne-a fost de mare ajutor. Pentru aceia dintre dumneavoastră care credeți că slujirea a fost încredințată doar bărbaților, aș vrea să vă întreb, pentru ca slujirea să se desfășoare în dimineața aceasta, cine a călcat toate cămășile de pe noi? Surorile. Iată că sunt foarte multe feluri de slujire în privat care se fac, ele nu se filmează, ele se fac acolo în privat. Sau curățenia din casă, curățenia din biserică. În general, este asigurată de surori. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Romani 16:1, vorbește despre Fibia, care a slujit apostolilor. Vă dau în grijă pe sora Fivi, această sora noastră care este diaconiță a bisericii din Kenya, și să o primiți în Domnul într-un chip vrednic de sfinț și să o ajutați în orice ar avea trebuință. Iată că biserica este responsabilă să pună la dispoziție pârghii prin care surorile să poată să se implice în această lucrare. Și Fivi făcea foarte bine lucrarea aceasta, sau Fibia este o altă variantă a numelui ei. Faptele Apostolilor 18 vorbește despre Aquila și Priscila, aceste surori care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu. Iubită Biserica lui Iisus Hristos, oriunde am fost, am avut, să zic așa, o amărăciune a învățătoarelor de copii în mod special. Și a zis, frate, nu cerem nimănui să ne facă statuie, că nu merită. Nu cerem părinților să ne facă plecăciuni, că nu merităm, suntem oameni. Dar zice, un minim de respect ne așteptăm din partea lor. Nu sunt copiii noștri, nu știu, e o situație care am întâlnit-o mai des, foarte multe din învățătoare, ele însele nu au copii. Nu știu motivul, probabil că Dumnezeu le dă mai târziu să se poată implica în slujire. Și zice, stăm de multe ori prin săli pline de egrasie, prin demisolurile bisericii, n-avem condiții, n-avem maculatură, n-avem ajutor. Și facem lucrarea aceasta cu copiii și ne mai auzim vorbe din partea mamelor care stau liniștite și relaxate în bănci și ascultă predicile. Mi-a zis una dintre ele, anul acesta, nu știu dacă am ascultat 4-5 predici cap-coadă, în rest, numai prin sălile bisericilor, preiubite mame și preiubiți tați. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, prețuiți învățătoarele și învățătorii de la copii. Imaginați-vă că ați stat relaxat o săptămână, s-au dus cu copiii dumneavoastră, cu copiii noștri și au stat în tabără cu ei, au dormit în pădure, în condițiile de tabără care sunt, în condițiile în care alții sunt în concediu, poate chiar dumneavoastră înșivă ați fost în concediu și ele au stat acolo. Se pot implica foarte mult prin milostenie. Gândiți-vă la Tabita, fapte 9:36, care și moare, pentru că cine slujește moare, moare repede. Atunci nu mai slujesc. Cine are inima bună, în general, omul cu bun simț, nu prea îmbătrânește. Omul cu inima bună, care se cheltuiește pentru alții, s-a demonstrat că, în general, egoiștii trăiesc cel mai mult. Ajung și la 100 de ani.
dar ceilalți se sacrifică. S-a implicat social. Mă, ce pot să fac pentru surorile astea? Acolo nu era în piață. 3 la 10 lei, poftiți aici, 3 la 10 lei. Acolo nu era hainele, era o mare criză de haine. Și Tabita a zis, măi, n-am mașină de cusut, am un ac, am niște ghemuri de ață, lasă că pot să ajut pe sfinți. Și în felul acesta s-a făcut croitoreasă. Și făcea rochii pentru surori. Dragi surori, fiți inventivi în slujire. Nici noi nu ne putem imagina ce vă poate descoperi Dumnezeu dumneavoastră ca să slujiți Evangheliei. La un moment dat, într-o biserică, mi-a zis un frate, eu n-am mai auzit de slujirea asta în viața mea. O soră din biserică s-a dus și a zis, frate păstor, eu sunt pensionară și zice, pot să fac ceva pentru că știu cât de greu mi-a fost când am avut copiii mici. Acum toți îmi sunt mari. Te rog să anunț lucrul ăsta în biserică, dacă vreo familie, soț, soție, vor să meargă într-un concediu de 2-3 zile, au ceva treabă, eu mă ofer voluntară să am grijă de copiii lor. 2-3 zile, o săptămână, cât e nevoie. Și a zis că 10 de familii din biserică, deja toată lumea o știe că e ca un fel de mamare al lui domnul Goie, e ca un fel de mamare a bisericii și are grijă de copiii bisericii. Cine, eu personal vă spun, nu mi-ar fi trecut prin cap să pot să-i spun unei femei să facă lucrarea aceasta. Cât de înălțătoare lucrare! Că sunt o grămadă de oameni care nu au nici părinți, nici socri aproape, suntem mulți în situația aceasta și atunci tare bine ar prinde unei familii o lucrare, o slujire de felul acesta. Sau vizitarea bătrânilor. Vreau să știți că această slujire, în general, departamentul social, trebuie să fie plin de surori. Și îmi doresc un departament social activ și cooptiv, adică să caute surori, pentru că femeile în general, fiind mai emoționale, ele sunt mai miloase, au alt dar. Când au intrat într-o cameră, eu vă spun, am fost în multe vizite în care mi-a fost greu să intru și să slujesc, mi-a fost foarte greu că sunt bărbat, nu înțeleg exact ce ar trebui, dar când a intrat o femeie, a văzut exact ce trebuie să facă în casă. De aceea, dragi surori, nu lăsați toată misiunea Bisericii Betlehem doar pe predicare. Nu lăsați misiunea Bisericii Betlehem doar pe tineret. Nu lăsați misiunea Bisericii Betlehem doar pe cei care merg în parc. Cei care doresc programe și vor, li se pare că avem prea puține slujbe, dar nu-i văd în parc, înseamnă că nu vor slujire, vor doar programe, ca la acele programe tot alții să le slujească. De aceea, în dimineața aceasta, dragi surori, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, primiți aprecierile noastre pentru slujirea dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu putere, amin? Este de acord biserica, Domnul să binecuvinteze toate surorile care slujesc? Domnul să le binecuvinteze. Apoi, prin cântare, prin mijlocire. Auziți ce spunea un frate slujitor în vârstă, frate Onisie? Când vei ajunge să ai un grup de mijlocire, asta e în urmă cu ani de zile, că acum am, și-a zis, în așa fel să anunți în adunare, cine vrea să se înscrie la lucrarea aceasta, dar răspunde pe acum, vor fi mai mulți surori. Și am zis, dar cum? Zice, slujba de mijlocire, Dumnezeu în mare parte a încredințat-o surorilor. Și ziceam și explicație la asta. Având în vedere că femeia vorbește mai în detaliu despre un subiect, Dumnezeu i-a dat această capacitate pentru a învăța pe copii să vorbească. Că dacă ar fi după noi, la noi ar fi numai monosilabil. Da, nu, du-te, vino. Dar femeia îi povestește în detaliu și zice, ce am observat eu, exact așa face femeia și când stă de vorbă cu Domnul. Eu când am auzit o soră din biserică, zicea el, rugându-se pentru mine, nici mie nu mi-ar fi trecut prin cap să mă rog pentru ce să ruga ea. Intră în atât de multe detalii și cămăruțe ale ființei umane, de aceea, dragi surori, niciodată să nu vă dați înapoi de la mijlocire. E un dar pe care Dumnezeu vi l-a dat și să-l întrebuințați cu responsabilitate și cu hărnicie. Și cred din toată inima că Dumnezeu vă va binecuvânta în direcția aceasta. O altă slujire pe care o fac surorile și pe care o recunoaștem este slujirea prin cântare. Gândiți-vă, sunt două voci, sopran și alto, care ele sunt reprezentative pentru cor. Ele stau în față, întotdeauna sopranele în față, altistele în spate. Ele sunt imaginea corului, la cântare, da? Apoi, la misiune. Am stat de vorbă cu
reprezentanți al societăților de misiune, inclusiv președintelui APM-ului, fratele Ghiță Rițișan și alții. Ce s-a constatat? Că pe terenul de misiune, surorile au altă intrare. Pentru că misiunea în general în țările sărace, în lumea musulmană, se face prin milostenie și lucrare socială. Niciodată femeia, nepredicând în mod direct cu vorbe, ea predicând cu faptele, nu este interceptată de cei care prigonesc biserica. Și atunci ea are acces să facă lucrarea aceasta. Evodia și Sintichia făcea lucrarea aceasta. Zice, ne-a ajutat mult în înaintarea Evangheliei. Știți ce înseamnă aceasta? Vine fratele apostol Pavel, am primit scrisoare că la lună nouă se va întoarce. Hai să mobilizăm cetatea, să invităm oamenii, să chemăm bătrânii, să chemăm prietenele noastre. Dragi surori, este o dimensiune de slujire. Mă doare sufletul să văd în adunările noastre surori tinere sau în vârstă care nu fac aproape nimic, mai nimic. Implicați-vă în lucrarea lui Dumnezeu, ajutați-ne, nu putem face lucrarea fără dumneavoastră. Asta este în mare concluzia acestui punct al predicii. Fără slujirea surorilor, slujirea noastră suferă foarte mult. Suferă enorm de mult. Apoi Dumnezeu v-a încredințat să fiți mame binecuvântate. Gândiți-vă că Timotei a fost crescut de Lois și Eunice. Păi taică-su nici nu era pocăit. Erau foarte puțini bărbați. Războiul era un toi. Multe femei erau văduve. Fie dacă nu erau văduve, bărbații erau la luptă, erau în război. Și atunci, vrând nevrând, ele au crescut. Au crescut băieții și au crescut predicatorii Bibliei. Aș vrea să știți că aceste două femei s-au implicat foarte mult și avem multe de învățat de la ele. Avem foarte multe lucruri de învățat de la aceste două femei care slujeau într-un context multicultural. Vine Pavel, care este evreu, vorbea bine grecește, vine într-o colonie grecească în Macedonia de Nord-Vest, predică Evanghelia, el vine cu Biblia, cu influențe iudaice, cu influențe grecești, cu influențe romane. Este foarte important să reușim să ne adaptăm când vine vorba de înaintarea Evangheliei și să nu ne cramponăm în aceste care ar putea fi impedimente culturale. Femeile acestea nu erau pasive în biserică. De altfel, dragi surori, aș vrea să vă spun că femeia care nu se implică nimic în biserică, femeia aceea păcătuiește mult. Vorbește mult, că are timp, are vreme. Vorbește mult și dacă vorbește mult, vorbește și ce nu trebuie. Vorbește cu cine nu trebuie. În general se împrietenește tot cu un membru pasiv din biserică, să nu zic leneș și viclean, care nu lucrează, care nu se implică în lucrare și se degradează una pe alta. De aceea ne dorim, veniți la ucenicizare, după botez, întrebați-ne, dar prea puțin vă putem ne ajuta. Noi vă ajutăm cu tot ce putem, dar ideile de slujire vă vin dumneavoastră. Ziceți-ne-le și nouă să le putem procesa, să le punem după aia în predicile noastre. Veniți cu idei de slujire din societate, idei practice. În felul acesta ne ajutați și pe noi. Observăm că Evodia și Sintichia lucrau foarte bine în echipă. Și făceau o lucrare extraordinară. Și acolo unde se face o lucrare extraordinară, diavolul tulbură lucrarea aceea. Zice, au lucrat împreună cu noi. Sinat lesan ar fi termenul în ebraic, care înseamnă a lupta în arenă, în echipă. Vă dați seama care e termenul folosit de Pavel. Zice, surorile astea două, Evodia și Sintichia,
Au luptat cu noi în arenă. Când noi ne băteam cu fiarele din Efes, ele mijloceau pentru noi. Când noi făceam evangelizare, ele erau cu noi în arenă, erau cu noi în parc, erau cu noi în misiune, ele încasau acolo împreună cu noi. Vedeau cum suntem jigniți, vedeau cum suntem confruntați și plângeau și nu s-au dat înapoi. Au rămas cu noi. Dragi surori, luptați cu noi în arenă, intrați în arenă, intrați în linia întâi și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ajutați-le, zice, ajută-le pe femeile acestea în orice ar avea nevoie. Spune lui Fivi, ajută-o și pe ea în tot ce are nevoie. Pune la dispoziție resurse financiare, resurse umane, dă-i la dispoziție să facă și să poată sluji. Fiecare femeie în Biserica Betleem are un rol. Dacă tu nu-ți faci rolul tău, biserica funcționează la capacitate maximă minus rolul tău. Biserica niciodată nu va avea performanța maximă după criteriile lui Dumnezeu dacă unul dintre membrii bisericii capitulează și eu nu mă mai implic, eu nu mai fac nimic, gata, să facă altcineva. Gata, din star postul tău rămâne vacant. O cărămidă din zid a plecat. Pe acolo intră săgeți. Mai pleacă încă una, ai dreptate, fată. Nici eu nu mă mai implic. Dar sigur că da, și pe mine m-a jignit, nici eu nu mă mai implic. Și ajungem la fel ca Sfântul Păstor Petru, care a zis, știți ceva? Eu am crezut că se va ridica, că dă cu jugul roman de pe gâtul nostru jos Domnul Iisus Hristos. Văd că a murit, de vreo 2-3 zile nu se mai vorbește nimic de el. Na bine, zice, la vechea meserie, mă duc să prind pește. Și a plecat. Stai, zice, ai dreptate, ne-ai convins. Venim și noi cu tine. Și s-a dus înapoi. Dacă ați ști când vine vorba de neimplicare și de a renunța, câți tovarăși găsești? Jumate de biserică. Găsesc că ei abia așteaptă firea pământească, abia așteaptă motivul neimplicării din perspectiva Duhului care este în noi, din perspectiva Duhului Sfânt. Căutăm motive și de multe ori ne luptăm cu inerția și ne luptăm cu demonii. Dacă ați ști dumneavoastră câtă bătălie se dă pentru o simplă predică care se ține aici, pentru un program, pentru niște cântări pe care frații le cântă. Dacă ați ști câte războaie spirituale pentru întreținerea acestui local, pentru orice, este luptă, este luptă. Și zice, îndeamnă-le să fie cu un cuget. Și trecem la al doilea punct și anume, sora Evodia și sora Sintichia, nu permiteți lucrurilor mărunte să vă distrugă principiile de credință. Înțeleg, zice Pavel, că i-a apărut ceva între ele două. Frate Clement, frate Timotei, rezolvați problema. Pliniu cel bătrân spunea așa, decât să faci pace între două femei, mai bine ia-ți câmpii. Eu când am un conflict în biserică între două femei, trimit corpul de control al bisericii. Că știu că e imposibil. Mă rog, postesc, dar mă feresc de confruntare. O să vedem mai târziu de ce. Cum a reușit diavolul să intre între femeile? Două erau în toată biserica implicate în slujire și ale două deja au ajuns două partide și nu se mai înțelegeau. Pentru că au permis nimicurilor în dialog, în practică, au ajuns, există riscul, cum spune în Ieremia 2, ce nelegiuiri au găsit părinții voștri în mine? Au umblat după nimicuri și au ajuns ei înșiși de nimic. Cum adică? De la implicat în forță la un lamentat falimentar demisionar? Da, într-o clipă se ajunge. De aceea e nevoie de rugăciune. Iată câteva situații care pot să aducă disensiuni între surori. Obstacolul cultural. Mă, fată, la noi, la evrei, altfel, la noi, la greci, da, acum sunteți surori. Zicea Sami un lucru miercuri genial. Și zicea, dragilor, dumneavoastră, nu ne puteți, eu acum parafrazez, nu ne puteți condamna să gândim ca voi. Că n-am copilărit în aceeași casă,
N-am mâncat aceeași mâncare, n-am avut aceleași obiceiuri. Venim dintr-un milion de direcții, de familii, de obiceiuri, de genofonduri și ne-am adunat la oaltă. Cel care ne unește este Iisus Hristos. Dacă nu avem dinamismul și capacitatea aceasta de acceptare a celuilalt, ne distrugem. Obstacolul cultural. Unul a crescut toată viața lui într-o cultură a alcoolului, altul a crescut toată viața lui într-o cultură a tutunului, altul a crescut într-o cultură a bârfei, altul a crescut într-o cultură a nemulțumirii, altul într-o cultură a banilor, alții în cultura sărăciei. Preiubiților, nu permiteți lucrurilor culturale. Unul are barbă, altul nu are barbă, unul are mustață, dar eu am treabă cu barba lui. Dar nevastă sa să aibă treabă cu barba lui. Sau să nu aibă, dar de ce să aibă? Că doar e bărbat. Și cuvântul de bărbat vine de la barbă. Nu sunt purtător de barbă, dar nu sunt nici bărbieritor de barbă. Doar a mea o pot bărberi. Am dreptul să o bărberez pe a mea, dar sigur că da. Ei, de la barba mea încolo, nu discut, frate. Diferențe culturale care au distrus biserici. Unui roman, unui iudeu, unui grec, apoi diferențe etnice. Cum să stai eu lângă ăsta, mă? Uitați-vă, Galateni 3 cu 28, atâta erau de vizibile diferențele etnice între ei. Nu mai este nici iudeu în Domnul, nici grec. Nu mai este, ajungem și la aceste diferențe de statut social, nu mai este rob, nu mai este slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femească, fiindcă toți sunteți una în Hristos. Când vine vorba de mântuire, Dumnezeu prin jertfa lui Iisus Hristos mântuiește sufletul meu și sufletul soției mele, sufletul bărbatului și al femeii. În Hristos este suflet mântuibil. De aceea, dragilor, nu permiteți diferențelor etnice, că ăla e de nu știu ce etnie, ăla altul e de altă etnie, să ne ierte Dumnezeu vina națională. Noi nici nu eram născut atunci, că aveam 3 ani fără 2 săptămâni la Revoluție, dar, ba nu fără 2 săptămâni, fără o săptămână, dar poporul român a fost un popor antisemit, mulți evrei au murit. În timpul unui regim politic din România, pe care nu-l pomenesc aici, da? Dar după Revoluție încoace, odată cu evanghelizările și cu luminarea Evangheliei și cu toată, cu pătrunderea Evangheliei în spațiul acesta românesc, vreau să știți că nu există în spațiul balcanic țară care să fie mai prietenă cu Israelul ca România. Israelul prețuiește foarte mult România, românii prețuiesc foarte mult Israelul. Vreo 20% din economia Ierusalimului cred că o bagă românii, că se duc cu autocarele se duc să ia lumină și sunt exploatați în felul acesta, dragilor. Nu mai există, este păcat înaintea lui Dumnezeu să spun, ăla-i ungur, ăla-i român, ăla-i, nu, vorba lui Chișmori în cântarea aceea, greci, iudei, români, țigani, noi, neamuri, altoi ai viței, vrem ca peste ani și ani să fim floarea porumbiței. Ajută-ne, Doamne, binecuvintează Tu și această multiculturalitate etnică. Niciodată în viața dumneavoastră să nu desconsiderați pe cineva pe criterii de etnie. Apoi de personalitate. Bă, așa zice, așa spiritul e vodea. E că îmi place să fie șefă. Nu mă mai duc cu ea la copii. Păi 2 sunteți la grup. Da, vrea să mă... Păi dar trebuie să aibă un șef, că doar suntem români. Dacă o întreprindere are 2 angajați, nu trebuie să fie manager. Și celălalt supervisor. Cine lucrează? Și când una a început să fie șefă, gata. Surorilor, facem mâncarea. Una face sarmalele. Să facă ea! Păi da, dar până acum n-a fost problema așa. Una făcea pulpițele de pui. Una făcea supă. Nu ne mai înțelegi. Uitați-vă la Marta și la Maria. Toate lucrurile Domnul Iisus se ducea, când se ducea la Maria și la Marta și la Lazar și ba, era o bucurie. Dintr-o dată, ba, în prezența Domnului, că Duhul ăla rău peste o femeie rea,
E un proverb ucrainean care zice: toate fetele sunt bune, de unde atâtea femei rele? Și dintr-o dată, în prezența lui Iisus Hristos, da, zice Domnul Iisus, da, Marta, te văd așa că am schimbat la față, ce-i cu tine, dragă? Lasă-mă în pace, Doamne! Păi, dacă lui Iisus i-a comentat, mă, tu te miri? Da, zice, cu mine ai treabă. Nu cu tine, cu sora mea. Eu stau singur aici și spăl farfuriile. Dar mă, Marta, mă, da, lasă-mă, tu i-așa ales lucrurile bune, mă, dar nu-i lua partea ei. Și în sinea lui se gândea, bucuria mea, peste tot în Orientul Mijlociu, unde am ajuns, m-am lăudat că avem o familie unită, o familie reală, o familie care iubește familia Domnului Iisus. Și dintr-o dată se uită Domnul Iisus și zice, și dintre astea două, deja s-au certat. Doi chinezi, o fabrică, doi ruși, nu știu ce, un război, doi români, două partide. Și au început să se dezbine între ei. Apoi criterii morale. Aici vă rog să vă distanțați, Biblia spune. Depărtați-vă de astfel de oameni care trăiesc în imoralitate. Dragi Doamne, dacă în preajma dumneavoastră este o femeie imorală, este o persoană imorală, depărtați-vă, spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că noi avem, ce am observat dintre colegii mei de liceu, de facultate, unda spirituală determină prietenii mei. Dacă este o altă undă spirituală, nu poate să mai fie prieten apropiat. De aceea sunt foarte rezervat față de o doamnă soră care se înțelege bine cu o doamnă rea, cu o doamnă care bea alcool, cu o doamnă care e invidioasă, care e nemulțumită, care umblă cu magia neagră și cu magia albă. Eu am dubii. Trebuie să existe anumite diferențe de ordin moral când vine vorba de lucrarea aceasta. Știți ce fac toate acestea? Distrug slujirea publică. Și zice, frate Clement, te rog, îndeamnă-le să fie cu un cuget, că se distruge toată lucrarea, toată frumoasa poveste a capodoperei din Filip se distruge dacă ele două nu se împac. N-aș vrea să fiu în pielea lui Clement. Apoi există această problemă teologică. Pentru că dacă două doamne sunt nemulțumite, nemulțumirea lor se varsă și asupra bisericii, asupra colegelor ei din biserică, asupra conducerii bisericii, încearcă să influențeze biserica. Și era acolo, în Apocalipsa, aia acolo o femeie, spune-i Izabela, care își zice prorociță. Înțelegeți ideea? Nu că ar fi. Își zice prorociță, a preluat pârghiile, a preluat controlul bisericii și vrea să manevreze păstori, și vrea să manevreze diaconi, și vrea să manevreze cântăreți. Spune, am să o arunc bolnavă la pat, dacă se mai bagă în grija bărbaților. Dragi surori, noi atâta ne-a rămas numai, să mai facem câte o ședință și să mai vorbim. Că în rest celelalte slujiri toate le faceți dumneavoastră. Și recunoaștem cu onoare lucrul acesta. Dar recunoașteți și dumneavoastră cu onoare lucrarea noastră. Care sunt riscurile tensiunilor? Feministe. Îmi citea soția o chestie și pentru că ea a citit-o, eu am încercat să-mi reamintesc. Spunea așa. Când a început mișcarea feministă, au zis așa. Putem și noi să ajutăm bărbații. Pe front, chiar și în armată. Putem. Putem să construim. Putem. Să-i ajutăm. După aceea, 5-10 ani mai târziu, a zis, de fapt, chiar dacă bărbații lipsesc colegii noștri, putem chiar să-i înlocuim. Nu e nicio problemă, atât de bine am reușit să coabităm, că putem să-i înlocuim. 10 ani mai târziu, fetelor, oare ce-ar fi să încercăm noi să facem lucrarea fără bărbați? Ce trebuie să întrebăm noi bărbați? Hai să încercăm să facem, îi protejăm pe ei, să poată pescui liniștiți.
10 ani mai târziu, putem fără bărbați. Evrica! Am descoperit universul. Reușim fetelor, hai, putem fără bărbați. Următorul pas, 10 ani mai târziu. De fapt, dacă ne gândim bine, la ce am mai avea noi nevoie de bărbați? Sincer acum. Ne descurcăm, construim. Femeile au construit Londra, că era după război. Ele au construit-o penultima dată. După incendiu au construit-o bărbați. Ne descurcăm. Pentru ce am mai avea noi nevoie de bărbați? Și ultimul punct, și asta e lovitura de grație. Trebuie să scăpăm urgent de bărbați. Să știți că în fiecare regn, dragi doamne, există principiul acesta. În general, femela se împerechează, rămâne gestantă și apoi se retrage și se concentrează pe fetus. Iar bărbatul nu mai există, masculul, în situația aceasta. Omul este altfel de ființă, este o ființă rațională, gânditoare, dar are aceleași instincte, de aceea grijă mare. Grijă mare că există tendința de a reuși și fără ei, dacă se poate. Și diavolul exploatează conflictul acesta la nesfârșit. Știți ce a dat o generație? Că stau slujitorii plângând și nu mai știu pe cine să ordineze diaconi. Băieți feminizați, pensați, te uiți cum se urcă la cântare cu pantalonii până fără șosete în picioare, epilați pe mâini. Păi dacă ați vrut să-i creșteți fără bărbați. Așa i-ați crescut. De aceea, dragi băieți, la Betleem avem nevoie de bărbați. Punct! Bărbatul e bărbat. Trebuie să se prezinte ca un bărbat. Trebuie să vorbească ca un bărbat. N-ați văzut că și în predici. Atâta ne spunea unul dintre profesorii noștri, nu-i dau numele. Zice, avem predicatori pițigoi. Și atât pentru că au crescut lângă multe doamne. Uitați-vă cum arată o biserică dezbinată, versetul 4. Bucurați-vă în Domnul! Iarăși zic, bucurați-vă! Când doamna Evodia și doamna Sintichia sunt în scântei, pierde bucuria din familie și pierde bucuria din biserică. Dragi surori, nu mai știm ce să facem ca să fiți bine. Că dacă sunteți dumneavoastră bine, suntem toți bine. Până la compromis. Facem conferință. La finalul august avem conferință. Uitați-vă, versetul 5. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Și a început-o de nu vă îngrijorați de nimic. Dintr-o dată există îngrijorare. Nu mai avem învățătoare la copii. Noi avem atâta prognoză. Să nu ne încredem foarte mult când o fată vine la 16 ani și zice vreau să fiu învățătoare de copii. Noi ne bucurăm de fiecare lecție care o ține, că trece un an jumate, 2 ani și zice m-am mărit. Și unde te duci? Plec la altă biserică, în altă țară. Și noi nu ironizăm slujirea, ne bucurăm, de aceea avem o decepție. Apoi, este o altă soră care a zis, s-a măritat în biserică și slujește în continuare, dar rămâne însărcinată și vine a doua sarcină și avem problema aceasta la Ghioroc, destul de mare, dar Domnul a ridicat acum și acolo învățătoare, când sora Denisa e însărcinată, e un pic mai greu. De aceea, dragilor, ne bucurăm, e dintr-o dată tulburată. De aceea trebuie să fim mulți. Câți avem, frate Cristi, la învățătoare? Nu știu câți, vreo 30 și ceva. Ca să avem măcar 6-7 funcționale pe săptămână. Pentru că e bine să fie alternanță. E bine să fie implicați toți. Uitați-vă cum arată o biserică dezbinată. Și zice, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Fraților din Filip, dacă și voi sunteți dezbinați, voi, speranța mea, eu care sunt în pușcărie, sunt terminat atunci. Îndepun dosarul de pensionare anticipată, zice.
Luptați-vă să trăiți în pace, redați-mi speranța de a sluji, împăcați-le pe femei. Dacă Evodia și Sintichia se împacă, e pace în neam și e pace în biserică. De aceea, dragi surori, împăcați-vă. Oare sunt surori în biserică neîmpăcate? Eu nu știu dacă sunt. Dacă sunt, împăcați-vă. Sunteți responsabile înaintea lui Dumnezeu. Sau altfel spus, ca să vă coste mai mult. Vă responsabilizez înaintea lui Dumnezeu. Să păstrați climatul de pace în familiile dumneavoastră și în biserică. Și în grupă. Și în departament. Păstrați climatul de pace. Pentru că prin dumneavoastră v-a dat Dumnezeu harul acesta de a stabili echilibrul emoțional în familie. Nu permiteți nimicurilor să vă distrugă principiile. A venit cineva la Moody și a zis: ai greșit, frate, acolo ai greșit. Și a zis: slavă Domnului, motiv în plus de mijlocire pentru tine. Și eu greșesc în multe feluri, motiv în plus de mijlocire pentru dumneavoastră. Toți greșim, cu excepția Domnului Iisus Hristos, care a fost fără păcat. Soluția biblică la conflictele apărute. Considerațiile concluzii. Apropierea de Dumnezeu. Apropiați-vă de Dumnezeu! Domnul este aproape! Care să fie motivația, prea iubiților, doamne și domn, care sunteți în conflict? E general acum. Nu pentru că zic eu, nu pentru că e cina Domnului. Domnul este aproape și nu va lua la cer doi frați certați. Nu va lua la cer două surori certate. Bucurați-vă în Domnul, fiți blânzi, nu vă îngrijorați, pacea lui Dumnezeu să fie cu voi. Da? Deci apropierea de Dumnezeu. Dar frate, dar e imposibil să faci pace cu ea, cu el. Da, pentru că e departe de Dumnezeu. Spunea Dorin foarte bine. Cine stă departe de Dumnezeu nu cunoaște nici dragostea, nici pacea, nici bunătatea. Nu cunoaște nimic. 2. Păstrarea cu sfințenie a rolului. Frate, mi se pare că fratele ăla nu a predicat cum trebuie. Sora aia nu-mi place cum ține lecția, că m-am dus eu și am văzut ce treabă ai tu la grupa ei. Cam zic că și asta se poartă. Șefă peste grupe. Auto-intitulată. Rolul femeii. Fiecare femeie are rolul ei, fiecare bărbat are rolul lui. Ce trebuie făcut? Pune-te, rog frumos, 1 Petru 4:15. Să cinstim, să vedem avantajele celorlalți. În felul acesta, nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele, ci ca unul... Da. Altul era versetul, dar cred că l-am greșit eu. 3. Recunoașterea și cinstirea slujirii celuilalt și păstrarea decenței în ceea ce mă privește pe mine. Prea iubiților, păzească-mă Dumnezeu, ca eu să vin și să vă spun despre predicare, despre predicator, despre pastorație și să minimalizez slujirea altora. E abordare diabolică. Când eu sunt la cântare, că dacă n-aș fi eu la cântare, că dacă n-aș fi eu la copii, că dacă n-ar fi mâinile mele pe pian, că dacă n-ar fi eu la chitar, că dacă n-ar fi vioara în mâna mea. Nu. Decență în ce mă privește, prin harul lui Dumnezeu mă chinui și eu să predic. Și maximizarea slujirii celuilalt. Bravo, frate, ce frumos ai cântat! Extraordinar ce lucrare faceți la grupă! Întotdeauna ridică-l pe el, încurajează-l, salvează-l! Iar când vine vorba de mine, decență, umilință, smerenie, nimeni n-a murit niciodată de smerenie. Și smerenia nu face rău la nimeni. E un fel de bicarbonat cu apă spirituală. Neamestecarea intruzivă în lucrarea altora, fiecare rob netrebnic să-și vadă de pătrățica lui. Doar cel viclean și leneș să uită la alții.
5. Bucurați-vă! Suma tuturor nemulțumirilor din viața noastră creează conflicte. Nemulțumirea creează conflicte. De ce se instalează nemulțumirea? Că nu mai este bucuria mântuirii. Unde-i bucuria mântuirii? Unde-i bucuria salvării? Bucurați-vă! Cel mai mult atacă diavolul prin nemulțumire, fură bucuria și dă înapoi tot. Critică, nemulțumire, acuză, calomnie, tot ce vrei. 6. Recapitularea capitolului dragostei. Și aici îl las, vă las să mai meditați la îndemnul fratelui Dorin. 1 Petru 4 cu 8. Mai presus de toate să aveți dragoste fierbinte unii pentru alții, că dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Mai trebuie să dăm explicații la fiecare greșeală, fiecare cuvânt, fiecare frază. Că am dat odată la Golgota, la crucea lui Iisus Hristos, unde ne-a iertat. Acum mai acoperă și dragostea, să mai acopere și dragostea slăbiciunile și greșelile celuilalt. Căutați pacea și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Și când Evodia și Sintichia se împacă, este bine. Iată de ce este greu să le împăcăm pe cele două. 1. Este greu să o împaci pe Evodia și pe Sintichia pentru că ambele au dreptate. Ambele au dreptate. Eu am dreptate. Nu, eu am dreptate. Mai e nevoie câte o sabie a lui Solomon deasupra capului la câteodată să se arate dreptate. 2. Niciuna nu a greșit. Pe lângă faptul că am dreptate, nici nu am greșit. 3. Dacă nu am greșit, pentru ce să-mi cer iertare? Dar cereți, soră, iertare. Dar dacă n-am greșit, da, are dreptate, mă, dar normal. Pentru că n-a greșit, de ce să-mi cer iertare? A fost o predică mai de diligenție astăzi, așa e? E greu de suportat asta, știu. Eu îmi dau seama după foametea de aminuri, după seceta de aminuri din biserică, știu, da? Ne ajută Domnul, fraților, să creștem, că Domnul e aproape. 4. De ce e greu să faci pace între Evodia și Sintichia? Păi dacă nu-și cere iertare, cum să fie pace? Da, dar cereți tu, mă, dar nu, dar să-ți ceară ea. Bun, te duci la ea, cereți tu. Nu, ea să-ți ceară, el să-ți ceară, el să-ți ceară, el să-ți ceară, el să-ți ceară. N-are cum să fie pace. Dacă nu e pace, continuă conflictul. Și dacă sunt în conflict, e tulburare. Și dacă e tulburare, nu poți sluji. Și iată cum acest blestem se rostogolește ciclic și biserica stă pe loc. Și nu înaintează. Și se păcătuiește, dragilor, vă recomand cartea Păcate Respectabile, și se păcătuiește la grupa mare. Dar ce mare lucru că batjocorit pe sora aia că nu a reușit să-și cumpere o rochie. Nu. Ce mare lucru că, știu eu, e mare lucru. Să fii nemulțumit. Ce mare lucru să fii invidios. Da, băi, așa, e mare lucru și ne permitem păcate grele. De aceea, nicăieri în Biblie și nicio carte de specialitate nu am citit că Dumnezeu ne-ar cere să înțelegem femeia, ne cere doar să o iubim. De înțeles e foarte greu. Sora Evodia și sora Sintichia, conflictul vostru nerezolvat degeneralizează și se mută în biserică și se tulbură biserica și se tulbură slujitori între ei. Dragi slujitori, nu vă lăsați influențați niciodată de surori. Sunt biserici în care surorile organizează evangelizarea, surorile organizează conferința, surorile organizează tot. Apropo, ne descurcăm fără bărbați. Filozofia riscă să intre și în adunări. Și bărbatului i-a convenit ideea aceasta și s-a retras din tot. Atunci ce faceți voi? Așa se face că avem cult autorizat în România, în care nu mai sunt predicatori bărbați, sunt femei.
Dacă fiecare în înțelepciune, dragilor, ne-am vedea rolul, ce frumos! Bărbații să respecte și să recunoască slujirea surorilor. Și noi facem asta. Dumneavoastră să recunoașteți slujirea bărbaților. Și faceți asta. Dar nu e pentru dumneavoastră, e pentru cei din online. N-ați vrea să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu? Am făcut miercurea trecută o lucrare, am pus niște ligiane noi nouțe. Nu știu dacă ați fost să vă rezolvați problemele, dar oare chiar e totul roz? Domnul este aproape, poate să vină Domnul la noapte. Toate conflictele sunt rezolvate, prea iubiților. Vrem predici puternice la care să plângem, dar ia mai doriți-vă și predici la care să gândiți. Mai doriți-vă și predici la care să vă să trezească rațiunea, logica. Același Duh al lui Dumnezeu cercetează și emoțiile, cercetează și mintea și inima. Dumneavoastră știți că vă iubesc. Spunea unul dintre frați tot miercuri, cred că fratele Codrin, după ce ați înțeles ce am vrut să vă transmitem, gata, luați ideea și mergeți mai departe, nu interpretați fiecare chichiță. Asta am vrut să transmit, că vă prețuim enorm, sora Evodia și Sintichia. Fără slujirea dumneavoastră, slujirea noastră este slabă. Fără implicarea dumneavoastră, suntem slabi. Ajută-ne, Doamne, împreună să mergem, să luptăm în arenă și să punem umărul la treabă. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului. Tată, îți mulțumesc pentru ziua de azi. Îți mulțumesc că la Betleem ai făcut o excepție în harul tău și ne-ai dat o biserică cu surori atât de serioase, decente și implicate în slujire. Stau de multe ori și suferă și plâng în ascuns și fac slujire acolo și merg mai departe, strâng din dinți și merg mai departe. Binecuvintează-le cu sănătate, Doamne! Binecuvintează departamentul social, acolo unde surorile noastre hrănesc amărâții. Te rog să le binecuvintezi. Binecuvintează mamele care au grijă de biserica, de copiii bisericii Betleem, de bărbații bisericii Betleem. Doamne Dumnezeul nostru, îți mulțumim. Binecuvintează bunicile. Binecuvintează, Doamne, te rugăm frumos, soțiile. Binecuvintează fetele bisericii cu implicare. Binecuvintează bărbații bisericii împreună, în armonie, în legătură, Doamne, să fim o familie unită. Binecuvintează bunicile. Binecuvintează, Doamne, te rugăm frumos, soțiile. Binecuvintează fetele bisericii cu implicare. Binecuvintează bărbații bisericii împreună, în armonie, în legătură, Doamne, să fim o familie unită, reală, dacă pe alocurea

0: Duhul Sfânt convertește oameni, Duhul Sfânt lucrează și biserica crește și se dezvoltă. Doamne, îți mulțumim în numele lui Iisus că ai luat aminte și te rog să ne binecuvânți și să ne întărești. Glorie ție, veci.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Onisim Botezatu. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

să devii complet. Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da eu, în veac nu-i va fi sete. Ioan 4:14. Femeia de la fântână a încercat să rezolve o problemă spirituală printr-un remediu uman, căsătoria. Dar nu vei găsi niciodată partenerul potrivit, trebuie să devii tu acela. Vei putea realiza acest lucru doar atunci când îl vei cunoaște pe Dumnezeu. Iisus i-a spus femeii: dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce-ți zice, dă-mi să beau, tu singură ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Ioan 4:10. El este singurul suficient de puternic pentru a-ți purta povara, pentru a te iubi necondiționat și pentru a te vindeca de trecutul tău dureros. Solomon a spus: încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Proverbe 3:5. Azi Dumnezeu îți spune: sprijină-te pe mine. T.D. Jakes spune: sarcina ta este simplă. Ai nevoie de 3 elemente: rugăciune, închinare și îndestulare. Roagă-te pentru putere, pentru că Dumnezeu o dă celor ce le lipsește. Ține minte, uneori, raționamentele tale cele mai bune ți-au cauzat cele mai mari probleme, așa că nu lua nicio decizie înainte de a te consulta cu Dumnezeu. Apoi, dă laudă pentru viața ta, fiind conștient că doar prin îndurarea sa te afli pe acest pământ. În cele din urmă, îndestulează-te. Încălzește-te la focul propriilor vise și amintește-ți că, datorită îndurării lui, ai învățat să te bucuri când ești singur. După ce ai învățat să faci acest lucru, vei fi o bună companie și pentru alții.

0: și spune: atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou: dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, și descrie cei care erau pe mare și alte situații, și concluzia vine mereu și mereu: de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi, pentru ziua de mâine? Bunătate.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

0: În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.
1: Capitolul al șaptelea. Și acum, dragi copii, gata cu joaca. Strângeți toate jucăriile, să nu mai rămână niciuna împrăștiată pe jos, le aranjați frumos în cutii și vă așezați în liniște la locurile voastre. Copiii ascultară îndemnul educatoarei de a-și aduna jucăriile, strâmbând din nas și șoptindu-și unul altuia nemulțumirea. Când ajunseră la cutii, se făcu o mare zarvă. Se înghesuiau care mai de care să fie înaintea celuilalt pentru a-și putea deșerta din poală mașinuțe, păpușele, animale de pluș, cuburi și tot felul de alte jucării. Apoi se luau la întrecere doi câte doi, care să ajungă mai repede la locul său. Când această operațiune se termină și educatoarea reuși să facă în sfârșit liniște, scoase din dulăpior un teanc de caiete și, în timp ce le împărțea, le explica: pentru că anul următor veți merge la școală și acolo veți învăța să scrieți, noi vom face la grădiniță, să zicem așa, o încălzire. Trebuie să ne obișnuim cu stiloul și foaia de hârtie. Nu va fi deloc greu. Vom face tot felul de liniuțe drăguțe care o să vă placă. Cu ochii lucind de entuziasm, copiii așteptau să-și ia caietele. După ce auziră primele explicații ale educatoarei, nu mai avură răbdare să asculte mai departe. Începură să-și dea cu părerea referitor la noua lor ocupație. În banca a doua, o fetiță cu părul lung, prins în fundițe mari, albe, cu fețișoara ocoașă și nasul pistruiat, aștepta cu sufletul la gură ca educatoarea să se oprească și în dreptul ei. Auzi cum caietul colegului ei fu așezat pe băncuță și-și întinse mâinile după al ei. Dar o auzi pe educatoare trecând pe lângă ea și împărțind celorlalți doi copii din față. Dar mie nu mi-ați dat! Se precipită ea nedumerită, ridicându-se în picioare. Dar nu pot să faci așa ceva, îi răspunse educatoarea cu înțelegere în glas. Se apropie și o mângâie pe creștet. Cum să nu? Lăsați-mă să vă demonstrez că pot, se încăpățână micuța. Educatoarea zâmbi. Probabil că da, zise, dar acolo unde vei merge tu la școală nu e necesar să știi astfel de lucruri. Și mai este ceva, eu am nevoie, cât timp ceilalți copii scriu, de un copil care să mă ajute să triez jucăriile ce s-au așezat amestecate în cutii. Păpușile toate la un loc, mașinuțele la fel, iar cele de pluș în cutia cea mare. Ei, ce spui, te oferi voluntară? Da, zise ea încântată pentru că îi se oferise o muncă aparte de a celorlalți. Dar după aceasta îmi dați și mie caiet, nu-i așa? Mai adăugă. Educatoarea nu-i răspunse. Noroc că munca de sortare a jucăriilor durase suficient de mult pentru ca timpul destinat noii activități a celorlalți copii să se scurgă. Dar micuța nu se lăsă până ce educatoarea nu o asigură că a doua zi se va da voie și ei să facă liniuțe. Ziua următoare însă, Adina, pregătită sufletește de acasă, nu mai pomeni de așa ceva când veni ora de scriere. Ba, o mai auzi și pe educatoare, certându-i pe copii pentru că scria urât, și atunci toată tristețea și părerea ei de rău că nu putea fi în rând cu ceilalți dispărură cu totul. Ha, ce vă mai chinuiți voi cu stilourile! Le arunca ea colegilor cu un aer de superioritate. Când am să merg eu la școală, în loc de stilou voi avea un instrument, așa, ca un ac mai mare. Și, poc, înțep foaia de hârtie și iată litera. Vă dați seama ce simplu va fi? Ce se mai mirau copiii când auzeau asemenea lucruri și ce norocoasă o considerau pentru că în ora de scriere, în loc să se lupte din greu cu liniuțe și bastonașe, se juca fără nicio grijă. Auzi ce minune, înțepi foaia de hârtie și iese o literă. Dacă era așa de simplu, de ce trebuiau ei să se căznească în alt mod? Of, se gândea și Emanuel în timp ce făcea eforturi serioase să-și încheie corect norma de liniuțe, care niciodată nu ieșeau pe placul educatoarei. Dacă pentru Adina va fi atât de ușor la școală la Cluj, cu siguranță că nu va mai avea chef să fie vindecată de Isus. Iar eu ce am să mă fac fără ea? Lacrimi mari nestăvâlite începură să-i curgă pe obraz, se înnodau în bărbie și îi cădeau pe caiet, lăsând în contact cu cerneala pete albăstrui. Plânsul lui deveni zgomotos, isteric. Numai Adina reuși să-l liniștească. După ce îl asigură că nu a renunțat la ideea de a rămâne la o școală normală în oraș. Oricât de ușor ar fi acolo cu învățatul, îi mărturisia sincer și cu tristețe, tot mi-ar fi greu să fiu singură, departe de toți, dar mai ales de tine. Crezând orbește în cuvintele ei și fiind convins că Iisus i-ar putea dărui vederea, așa cum i-o dăruise orbului din cartea de copii, ceea ce i-ar face nedespărțiți, Emanuel trecu peste orice alte gânduri. Nu era ușor să rămână pe poziție când părinții ei vorbeau tot mai mult despre viitorul fiicei lor pe măsură ce zilele treceau, iar anul de grădiniță se apropia de final. Veni astfel din nou vacanța de vară. Deși vacanțele de iarnă și primăvară le petrecuseră amândoi tot acolo la țară și avuseseră fiecare farmecul său, ele au fost prea scurte pentru a le satisface de plin dorințele și planurile copilărești. Vacanța de vară însemna însă cu totul altceva. Era suficient de lungă pentru a putea cutreiera în voie dealurile, grădinile, pădurile, râul de care se îndrăgostiseră, se legaseră parcă amândoi pe nesimțite. El fiind ochiul ei, susținătorul ei fizic, iar ea, fără să o știe, sprijinul lui moral, psihic. Dacă n-ar fi fost ea alături de el, cu sufletul ei plin de o colosală forță, a cărei înfometare se revărsa iar și iar în fiecare zi, cu valuri impetuoase de dorințe de cunoaștere, ar fi trecut și el nepăsător față de cele mai sacre și valoroase peisaje ale naturii. Setea ei de cunoaștere impunea sensibilizarea simțurilor lui, atât de multă forță să lășluia în ea, încât, nefiind în stare să exploreze lumea din jur doar prin buricele degetelor, avusese puterea să-i deschidă lui ochii, atât de larg îi deschisese, încât prin ei puteau vedea liniștit amândoi, zâmbetul zilelor senine, ori melancolia soarelui doborât printre nori de întristare, lunecarea domoală a lunii printre dealuri și brazii din pădure. Ea dezmierda cu vârful degetelor gingășia buchetelor de flori culese în palmă, ori înfiorate prin iarbă de vânturi leneșe. El, ca un mare pictor, obișnuit deja cu mânuirea pensulei, îi zugrăvea în cuvinte, în cele mai mici amănunte, culorele gingășiei. Iar ea, cu o inteligență sclipitoare, să nu rămână mai prejos, inventa pe marginea tabloului descris tot felul de basme pe care el le asculta cu frenezie și plăcere. Pădurea era împărăția unde ei domneau, iar acei oameni, pădurarul sau alți săteni, care aveau ghinionul să-i întâlnească cu cutreierând cărări ce credeau că numai de ei sunt știute, își primeau imaginar pedeapsa după ce se făceau nevăzuți în desișuri. Ea, ca o zână cu baghetă, îi transforma la clipeala ochilor într-unul din copacii prăvăliți la pământ. Întotdeauna când cerceta pipăind acele buturugi, nu știa de ce uscăciunea, putreziciunea lor o înfiora. Sărea ca arsă când o creangă putredă îi trosnea printre degete. Se întâmplă să fie o mormântare în sat, la care curioși merseră și ei. Dar de atunci, ciudata ei senzație față de copacii fără viață îi se transmise și lui. Îi ocolea, părându-i se că seamănă cu oamenii morți. Știi ceva?" îi mărturisi el în cele din urmă. De când am văzut-o în sicriul acela pe baba Voichița, tare m-a luat așa o spaimă cumplită. De atunci, fără să vreau, îmi tot imaginez ce ar însemna să mor, să mă bage și pe mine în groapă. Doamne, ce frică mi-ar fi dacă m-aș trezi acolo și... Vai de mine, brrr, mi se ridică părul în sus de atâta groază. Să te bage în groapă și să te acopere cu pământ? Mama mi-a zis că tuturor oamenilor le vine rândul să moară. Șoptia cu înfrigurare și se strânse tare lângă el. O să mor de frică gândindu-mă la asta, se cutremură și băiatul. De când am fost la mormântarea aceea, înainte de a adormi, tremur tot. Dorm numai cu becul aprins. Dacă ar fi posibil, aș dormi și cu ochii deschiși. Mă gândesc că dacă închid ochii, seamăn cu femeia din sicriu. Dacă se întâmplă să dorm mai mult dimineața, iar oamenii cred că am murit de tot și mă bagă în pământ, iar eu mă trezesc acolo. Acum m-ai făcut să-mi fie și mie grozav de frică. Dar pentru tine e tot una, nu contează dacă ții ochii închiși sau deschiși. Și atunci de ce n-ai dormit cu ochii deschiși? Așa n-ai mai avea de ce să te temi. Crede-mă că nu pot. M-am gândit și eu de multe ori la asta, dar nu știu de ce nu am reușit niciodată. Și în ziua aceea, cei doi se despărțiră mai devreme ca de obicei. O mare spaimă și tristețe, gândindu-se la înfiorătoarea moarte, se acuise în inimioarele lor. Nici blănița moale a iepurașilor din ograda bunicii Adinei, nici puișorii de rață de puțină vreme ieșiți din găoace, nici coșul plin de cireșe de pe masa din curte, nici bomboanele de ciocolată cumpărate de tatăl Adinei din oraș. Absolut nimic nu le putu risipi aceste gânduri sumbre. Adina nu putu dormi jumătate de noapte, luptându-se să câștige bătălia împotriva pleoapelor. Trebuia să se obișnuiască să adoarmă cu ochii deschiși, căci altfel se putea întâmpla grozăvia despre care îi spusese Emanuel. Ce bine că o avertizase! A dormit totuși până la urmă, doborâtă de oboseală, și când se trezi și descoperi că pleoapele îi cedaseră, plânse de ciudă. Nici el nu reuși să adoarmă decât spre dimineață, iar în timpul somnului a avut un coșmar îngrozitor. Se făcea că în locul babei Voichița era el, dar nu ținea ochii închiși, îi ținea larg deschiși și vedea cum toți, mama, tata, bunica, sătenii, Adina, îl plâng. Se mira că ei nu-și dau seama de faptul că el nu murise. Încerca să se ridice din sicriu, dar nu reușea nici de cum. Părea că tot corpul era greu ca plumbul, chiar și pleoapele, dar făcea eforturi cumplite să clipească, semn că trăiește. Și clipea cu toată forța, dar nimeni nu-l vedea, parcă toți erau orbi. Îl duseră până la cimitir, iar apoi în fața unei gropi fără fund. Dar ce noroc că atunci când era cât pe aici să-l bage acolo, se trezi din somn. Țipă cât putu de tare. Noroc că părinții erau plecați la oraș după pensia de handicapat pe care o primeau lunar, căci altfel tare s-ar mai fi speriat maică sa. Bunica s-a trezit dis de dimineață, umblea cu treburi prin curte. Îl auzi și veni cât putu de repede la el. Îl luă în brațele ei, îl mângâie pe păr, îl sărută pe obraj. Printre suspine, el mereu repeta, ciuindu-se în poala ei: Mi-e frică de moarte, am visat că am murit. Eu nu vreau niciodată să mor, mai bine orice, dar să nu mor. Cu vocea ei caldă și blândă, bunica îi dădu cel mai liniștitor răspuns la frământările lui. Moartea? Ce este moartea? Nimic altceva decât o trecere dintr-o viață în alta, cu mult mai minunată decât cea pe care o trăim acum. O lume în care cu adevărat toți, absolut toți cei care l-au iubit și i-au slujit lui Dumnezeu, vor fi pentru totdeauna prinți și prințese ce vor locui în cele mai strălucitoare palate de aur și vor umbla pe străzi de cleștar. Oare era adevărat ce spunea bunica? Ea nu mințea niciodată. Când se juca de-a prințul și prințesa cu Adina, îi plăcea să se imagineze în rolul unui prinț. Dar acest joc copilăresc să se transforme în realitate tocmai după moartea cea urâtă era parcă de neimaginat. Oare îi spunea bunica asta numai așa ca să-l liniștească? Știa ea că lui îi place să facă pe prințul și de aceea... Bunica însă era cu adevărat serioasă în timp ce povestea și, ca să-și dovedească spusele, îi ceru cartea cu povestiri biblice pentru copii, arătându-i o imagine cu palate, princi și prințese, îmbrăcați în alb, cu trăierând străzi minunate. În prim plan, pe un tron, stătea Iisus, iar din el emanau raze strălucitoare care luminau precum soarele toată imaginea. îi citi și versetele din Biblie scrise sub imagine. Cele 12 porți erau 12 mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Ulița cetății era de aur curat ca sticla străvezie. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Apocalipsa 21 cu versetele 21 și 23. Apoi, Maria deschise cartea la o istorioară numită Învierea lui Lazar. Iisus l-a înviat pe Lazar pentru că l-a iubit, dar totodată a vrut să demonstreze tuturor celor ce-l iubesc că el are putere să le dăruiască o altă viață, chiar dacă viața lor aici se va sfârși. Cine crede în Fiul, Hristos, are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu va rămâne peste el. Ioan 3 cu versetul 36. Deci viața veșnică, cea care urmează morții, este acea viață minunată în care visul lui se poate transforma în realitate cu condiția de a crede în Fiul lui Dumnezeu. Ce ușurare era pentru el să știe că această credință îl va ajuta să nu moară niciodată. În cazul celor ce cred, își imagina că va fi ca și cum adormi și visezi cel mai frumos vis în care ai vrea să rămâi pentru totdeauna. De multe ori, când în timpul somnului visa că trăiește aievea împlinirea celei mai scumpe dorinți, îi părea nespus de rău când se trezea. Așa fusese când își dorise un trenuleț cu baterii pe care îl zărise în vitrina unui magazin cu jucării. În visul său, trenulețul era mult mai complicat ca în realitate. Era atât de înalt că îi ajungea până la brâu, avea călători la ferestre și un mecanic la locomotivă. Pe șine erau montate bariere cu beculețe care se ridicau și se lăsau la momentul potrivit. Probabil că tot așa va fi și atunci când va muri. Va adormi și în fața lui se va contura deodată într-o splendoare, palate grandioase și străluciri care țiau ochii, întrecându-le pe cele din ilustrată. Și mai era încă un amănunt cu adevărat încântător. Cei de acolo vor fi minunați ca îngerii. Deci vor avea toți aripi. Și el? Da, îi răspunse bunica. Ce minunat! Va fi un prinț cu aripi, nimic mai fascinant. Doamne, cât de mult, urmărind păsările cum zboară deasupra copacilor, ori mai sus până aproape de nori, le invidiase. Cu toate că Adina nu-i putea înțelege dorința, o convinsese și pe ea că ar fi extraordinar măcar o singură oră să fie transformați în ființe cu aripi și să se ridice în înaltul cerului. Trăiau această senzație atunci când, din vârful dealului, își dădeau drumul în goană nebună, fluturându-și mâinile ca într-un zbor. Ajungeau jos chicotind de bucurie și plăcere, cu obrajii în flăcări și inima bătându-le să li se spargă în piept de oboseală și emoție. Dar când te gândești că, prin credința în Iisus, în cer ar putea deveni pentru totdeauna o ființă înaripată, cu Adina împreună ar fi posibil să cutreure întreaga lume, s-ar opri poate din când în când pe o stea să se mai odihnească și apoi și-ar continua fericita călătorie. Și n-ar fi vorba doar de o singură oră, cum căzuse de acord cu Adina că vor zbura, după ce ea îi povestise lebedele de Andersen. O oră care, desigur, ar fi fost exagerat de scurtă. Chiar își făcuseră probleme că dacă frumusețile înălțimilor l-ar vrăji, ar putea uita cu totul de timpul limită, ca în poveste. Transformându-se în copil, ce s-ar alege de el dacă ar cădea de la o asemenea înălțime? Ce minunăție, o veșnicie să fii ca un înger! Veșnicia, îi explicase bunică sa, înseamnă o zi care nu se mai sfârșește niciodată. Ce înseamnă însă mânia lui Dumnezeu? Va rămâne peste cei care nu cred în Iisus? Cu siguranță că ei vor avea parte de acel îngrozitor coșmar, căruia chiar se poate spune moarte. Ei vor fi îngropați, vor fi acoperiți cu pământ și viermii îi vor mânca. Brr, era așa de cumplit. Nu-și imaginase că poate exista în lumea asta ceva mai îngrozitor. Asta era mânia lui Dumnezeu. Spre mirarea lui însă, bunica sa îi spusese cu totul altceva. Și ei se vor trezi, însă moartea lor îi va conduce în a doua moarte. Și Biblia numește această moarte iad. o despărțire de toate frumusețile pe care Dumnezeu le-a pregătit, un regret etern, o rugăciune veșnică, fără cel mai mic răspuns. Băiețelul nu înțelesese prea multe despre toate acestea și se mulțumi să rămână la interpretarea lui. Un lucru însă îi se cristaliză clar în mintea-i fragedă. A scăpat de frica lui cumplită de moarte atârnă de o singură condiție, credința în Isus. Pentru el așa ceva era simplu de înțeles. Pe coperta cărții cu povestiri biblice, o ilustrată îl prezenta pe Isus. Se odihnea pe o piatră, în spatele lui se deschidea orizontul senin și liniștit, iar într-un colț al imaginii se întrezărea un ram cu flori roz liliachii. Câțiva copii se cuibăriseră, așa cum numai ei știau să o facă, în poala lui. Cu siguranță că ei nu aveau cum să știe marile și întortocheatele teorii religioase și eculubrațiile filozofice ale timpului, dar brațele lui deschise și zâmbetul dumnezeiesc al iubirii fuseseră suficiente pentru a cuceri inimile lor sincere. Un băiețel cu fețișoara rotundă și îmbujorată își ocupase cel mai sublim loc pe care universul l-ar putea rezerva unei ființe pământești. Cocoțat pe un genunchi al lui Isus, se cuibărea în brațele lui ca în brațele mamei. O mână micuță îi atingea pieptul în dreptul inimii. O altă fetiță, cu părul numai bucle blonde, nu se lăsă mai prejos. Cu coatele proptite pe picioarele lui Isus, își cuibări obrazul într-o palma lui. Pictorul știuse să zugrăvească pe fața copilului cea mai adorabilă revărsare de siguranță și pace. Fetița împreunase mâinile arugă și își adâncise ochii mari albaștri în ochii lui Isus. Alți doi copii, tot un băiețel și o fetiță, ajunși probabil mai în urma celorlalți, în dorința de a întâmpina surâsul cerului, nu erau mai puțin fericiți. Pe căpșorul fetiței Iisus își pusese mâna mângâind-o, mai dulce și mai tandru decât cea mai desăvârșită mamă. Iar băiețelul, pentru că altceva nu mai rămăsese de făcut pentru a demonstra lumilor văzute și nevăzute puritatea și dragostea de copil, căruia îi este promisă împărăția, cu brațele amândouă larg deschise ca într-un gest ce stă să cuprindă nemărginirea, îi cuprindea picioarele care vor fi zdrobite pe cruce pentru a aduce împărăția lui Dumnezeu pe pământ. În mintea lui Emanuel, credința însemna să ocupi unul din acele locuri din preajma lui Isus. Și pentru că el vroia să fie sigur de izbândă și îl alese tocmai pe cel de lângă inima Domnului. În locul băiețelului acelea se imagina pe sine. Pe Adina o plasă în locul fetiței care se uita în ochii lui Isus. Toate acestea, Emanuel îi le împărtăși și prietenei lui, care nu numai că se liniști, dar privind zborul spre zările pe care nu le vedea, nici nu le putea pipăi, sau încântarea nespusă despre o lume cu palate, prinți și îngeri, contagiosul lui zel o copleși cu totul. Mai presus însă, așa pe nesimțite, fără să-și dea seama, dragostea pentru acela care se sacrificase murind pe cruce pentru a-i salva de coșmarul morții și a le da în schimb frumuseți de nedescris o emoțiune nespus. Să fi contribuit la această încântare și tonul vocii atât de blând al bunicii lui Emanuel, în poala căreia de atunci încolo cei doi își găsiră cuibușorul în timp ce ascultau citirea poveștilor biblice? Atunci când citea, Maria, pentru că nu vedea bine, ținea cartea ridicată aproape de ochi, așa că minunata ilustrată de pe copertă stăruia în memoria vizuală a nepotului. Cu căpșorul aciuit la pieptul cald al bunicii, își închipuia că se află la pieptul lui Isus. Și ce bine era acolo! Iar Adina, simțind și ea căldura corpului, dar și a sufletului acelei femei, chiar dacă pentru a juca rolul fetiței din imaginea pe care tovarășul ei o descrisese, nu își împreuna mâinile și nu se putea uita în sus, așa cum ea putea, cu imaginea creată de celelalte simțuri, trăia aceeași imensă bucurie ca a lui Emanuel. Zâmbea satisfăcută când bătrâna îi trecea cu tremur mâna prin păr. Poate că așa erau mângâierile lui Isus. Dar lui Isus i-ar fi tremurat mâna? Nu știa, dar cu siguranță, răbdarea și dragostea cu care bătrâna răspundea dorințelor lor puierile semănau nespus de mult cu alea lui. Plină de fericire, culegând cealaltă mână a bătrânei, o dezmierda și o săruta cu foc. Și parcă și tremurul din atingerile mâinii ei dădeau și mai multă amploare simțămintelor transmise prin ele. Iar Adinei, care putea vedea profund cu sufletul, aceste amănunte nu îi putură scăpa.
0: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: deranjează, pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos: eu sunt adevărul, articulat cu articol hotărât enclitic, adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
1: Radio Armonia.

invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Prețuiește ce ai, au cântat Tudor Oleniuc și Gabriel Hrib. Și în continuare Ștefania Botez împreună cu Răzvan Rește, melodia Tu-mi ești refugiul.

19 și 25 de minute, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii Logos Music. În continuare, lasă inima ta să cânte!

0: cunoașteți vremea din vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere. Noi nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim. Nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

17 minute până la ora 20. Următoarea melodie, Ecouri de Har, este interpretul, adică grupul Ecouri de Har, Inima-mi cântă, se intitulează melodia. După această melodie, vă invit la concurs biblic.

Vă invit la concurs biblic. Întrebarea din această seară de marți 9 iunie 2026 este următoarea. Care seminție a trimis 5 spioni din Țorea și Eștaol să iscodească țara și să o cerceteze? Care seminție a trimis 5 spioni din Țorea și Eștaol să iscodească țara și să o cerceteze? Vă doresc mult succes! Andreea Șofron, în continuare cu melodia Nu ne lăsa!

Care seminție a trimis 5 spioni din Torea și Eștaol să iscodească țara și să o cerceteze? Aceasta este întrebarea de la concursul biblic. Gabi Gorcea și prietenii, spune-mi până când, Doamne, zăbovești!

care seminție a trimis 5 spioni din Țorea și Eștaol să iscodească țara și să o cerceteze. Și iată că avem un răspuns corect din partea Naomi Donata Moldovan din Hunedoara, care astăzi împlinește o nouă vârstă, și dorim din partea Radio Armonia la mulți ani cu Domnul Iisus și următoarea melodie cântată de Ami și Crista de ziua ta.

de ziua ta, melodie interpretată de Ami și Crista pentru Naomi Donata Moldovan din Hunedoara, care astăzi împlinește o nouă vârstă, la mulți ani cu Domnul Iisus Hristos. Numai lângă tine, următoarea melodie interpretată de Alin și Emima Timofte. Și întrebarea de la concursul biblic: care seminție a trimis 5 spioni din Țoreea și Eștaol să iscodească țara și să o cerceteze? Mulțumim celor care deja au dat un răspuns corect.

care seminție a trimis 5 spioni din Țorea și Eștaol să iscodească țara și să o cerceteze? Aceasta este întrebarea de la concursul biblic. Când eram pândit de o ispită, cântă acum Ionut și Corina Gontaru.

Care seminție a trimis 5 spioni din Tzorea și Eștaol să iscodească țara și să o cerceteze? Aceasta este întrebarea de la concursul biblic și acum îi ascultăm pe frații Wagner. Iisus, cuvinte, eu nu am de ajuns să îți mulțumesc.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente ce au avut loc în data de 9 iunie de-a lungul istoriei.
1: În 1781 s-a născut inginerul britanic George Stephenson, inventatorul locomotivei cu aburi.
0: În 1870 a murit scriitorul britanic Charles Dickens. Printre operele sale sunt Oliver Twist și David Copperfield.
1: În 1934, personajul de desene animate Donald, creat de Walt Disney, debutează pe ecrane în filmul Găinușa cea înțeleaptă.
0: În 1959 este lansat la apă primul submarin dotat cu rachete balistice, George Washington.
1: Iar în anul 1997 a murit George Manoliu, violonist și pedagog.
0: Ați urmărit calendarul zilei. Vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

care seminție a trimis 5 spioni din Țorea și Eștaol să-i scodească țara și să o cerceteze? Aceasta este întrebarea de la concursul biblic și peste 10 minute vom afla câștigătorii concursului biblic. David Stănuș acum, nu-i departe vremea.

Este ora 21 și 2 minute, să revenim la concursul biblic din această seară de marți 9 iunie. Întrebarea a fost următoarea: care seminție a trimis 5 spioni din Țoria și Eștaol să iscodească țara și să o cerceteze? Este un verset în Judecători, capitolul 18, versetul 2. Fiii lui Dan au luat dintre ei toți, din familiile lor, 5 oameni viteji, pe care i-au trimis din Țoria și din Eștaol să iscodească țara și să o cerceteze. Așadar, Judecători 18 cu 2 este răspunsul corect și este vorba de seminția lui Dan. Mulțumim celor care au dat un răspuns corect. Prima a fost Naomi Donata Moldovan din Hunedoara, apoi Gubade Călătorul din Forli, Italia, Corneliu Mateiciuc din Bistrița, Luminița Căieru din Păstrăvei, Neamț, Mariana Florea din Pistoia, Italia, Barbu Mares din Orăștie, Rimiță Onisim din Erbiceni, Iași, Simona Prisecaru din Iași, Cristi Onescu din Călan, Nicoleta Pascal din Erbiceni, Iași, Nelu și Carmen Popa din Iași, Silvia Mariana Barbu din Călan, Nicu Cireș din Galați, Tincuța Cheti din Iași, Mureșan Bazil din Călan, Pușcaș Rodica din Iași, Nadia și Radu Aruștei din Torino, Italia, Gabriela Balan din Padova, Italia, Gheorghe Pavel din Suceava, Rodica Balan din Victoria, Botoșani, Viorica Manolescu din Pucioasa, Dâmbovița, Mihaela Moise din Erbiceni, Iași, Raluca și Olimpia Chezan din Brașov, Daniel Sabo din Călan, Coman Alin Daniel din Sălașul de Sus, Hunedoara, Andrei Iosif din Călan, Lidia și Relu Baraboi din Iași și în ultimul rând Andrei Ancău din Călan, numărul 32. Mulțumim tuturor celor care au dat un răspuns corect. Să vedem acum, prin tragere la sorți, la cine va merge o carte scrisă de Richard Wurmbrand, Avram, tatăl tuturor credincioșilor. Este numărul 10, Nicoleta Pascal din Erbiceni, Iași. Felicitări, Nicoleta Pascal, și mai am o carte de dat, tot de Richard Wurmbrand, Dacă zidurile ar putea vorbi. Să vedem la cine va merge această carte. O extrage un bilet. Și este numărul 22, Rodica Balan din Victoria, Botoșani. Felicitări, Rodica Balan. Felicitări, Nicoleta Pascal. Felicitări tuturor ascultătorilor care au fost pe recepție în această seară de marți, 9 iunie. În continuare vă invit să-l urmăriți pe pastorul Cristi Boariu cu mesajul biblic intitulat Relații care te vor duce la ruină. Așadar, împreună cu prietenii dumneavoastră, vă invit să urmăriți acest mesaj și vă doresc o seară binecuvântată în continuare și armonioasă. Pe curând!

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Cristian Boariu. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Dumnezeu nu doar că ne-a creat, însă vrea să aibă și o relație cu noi. Și atunci când ne vorbește, de cele mai multe ori o face prin Cuvântul Sfânt, de aceea deschidem cuvântul acesta la Proverbe 17, cu versetul 17, citesc un singur verset, pagina din Biblie, 655. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile și pentru tot ce a fost până aici și va fi și mai departe, cred din toată inima că merită să spunem, lăudați să fie Domnul. Undeva prin anii 1880, Fred Shepard, un misionar și medic american, a ajuns în ceea ce numim pe atunci Imperiul Otoman. Și-a instalat baza de misiune și a transformat-o în foarte scurt timp într-un spital în care primea pe oricine ca să fie tratat așa cum el știa să trateze oamenii ca și medic. Și-a așezat locația în Turcia Centrală, în Aintab, și a tratat de-a lungul celor peste 30 de ani armenieni, curzi și turci. În 1915 a contactat boala aceea pe care noi o cunoaștem și se numește tifos, o boală de care au murit foarte mulți oameni de-a lungul istoriei, și a început să lucreze, de fapt lucrând printre victimele genocidului arminian, a contactat boala aceasta. Din păcate n-a fost nimeni să-l trateze, la fel cum a tratat el pe alții, și a murit la scurtă vreme. La câteva zile după înmormântarea lui, un arminian sărac, un om care a fost aproape de doctorul Fred, a spus următoarele cuvinte care au rămas în istorie. Nu l-am văzut pe Iisus niciodată, dar l-am văzut pe doctorul Fred și știu cum arată Iisus. Iubiții mei, în această seară n-am venit ca să ne vedem noi, însă am vrea, plecând de aici, să ne încărcăm de Iisus Hristos. Și oamenii din Cluj, și oamenii de la facultate, și oamenii de la locul de muncă, când se vor uita la noi, se poată să spună, în tine îl văd pe Iisus. Spunea Apostolul Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. În această seară am citit un verset, pentru că, vedeți dumneavoastră, suntem oameni și legăm relații de prietenie între noi. Suntem mai apropiați de unii și suntem mai la distanță de alții. Avem pe lângă noi frați sau surori de corp care nu totdeauna ne sunt neapărat aproape. Și avem uneori oameni care ne sunt mai aproape ca un frate de corp. Sunt persoane cu care ne vedem mai des și sunt persoane cu care ne vedem mai rar. Sunt oameni cu care doar ne salutăm și sunt oameni cu care stăm la masă. Sunt persoane care au acces doar în coridorul casei noastre. Iar alții vin în living și stau o oră, două. Și parcă nu ne săturăm să povestim cu ei. Sunt oameni la care le facem cu mâna și sunt oameni la care, sau față de care ne deschidem inima. Iubiții mei, Biblia încurajează aceste relații de prietenie și ne spune că e bine să avem astfel de relații, însă întotdeauna Biblia ne dă câteva principii pe care să le punem la baza prieteniilor noastre, pentru că pe unii prieteniile i-au adus mai aproape de Dumnezeu, iar la alții, sau pe alții, prieteniile i-au distrus, le-au distrus familia sau relația cu Dumnezeu. De aceea, în seara aceasta, dacă îmi permiteți, vreau să răspund prin cuvinte simple, modeste, dar cu ajutorul Scripturii la trei întrebări. Prima întrebare sună așa, cum sunt oamenii pe care n-ar trebui să-i avem ca și prieteni? O a doua întrebare sună așa, cum sunt prietenii adevărați, cum arată? Și ultima întrebare, cum se menține o prietenie adevărată? În primul rând, iubiții mei, prima întrebare, cum sunt oamenii pe care nu ar trebui să-i avem ca și prieteni? Vreau să subliniez cu ajutorul Scripturii câteva persoane și asta, n-aș vrea după predica asta să aud că mâine și-au dat demisia nu știu câți oameni de la fabrici prin Cluj sau de la spitale. Să știți că sunt lângă noi colegi pe care îi suportăm, îi salutăm, poate mâncăm sandwich cu el la masă, dar vă rog să faceți diferența între colegi de bancă sau colegi de serviciu și prieteni. Eu astăzi nu vorbesc de colegi, eu astăzi nu vorbesc de șeful tău, eu astăzi nu vorbesc de oamenii cu care stai la bloc sau la casă. Eu astăzi vorbesc de acea intimitate care s-ar putea să te aducă mai aproape de Dumnezeu sau să-ți distrugă viața. De aceea, în primul rând, Biblia ne spune să fim foarte atenți și să ne ferim de oamenii care sunt șireți și vicleni. Citesc din 2 Samuel 13 cu 3, fiul împăratului. Acum te așteptai la Amnon să aibă pretenții, nu? Să fie olimpic la matematică sau la engleză. Vorbesc în termenii noștri de astăzi. Să aibă o anumită prestanță. Totuși, fiul împăratului. Nu dă like la orice postare, nu dă follow la oricine. Și Biblia spune că Amnon avea un prieten, atenție, nu o cunoștință, nu un coleg, nu un vecin, Amnon avea un prieten numit Ionadab, fiul lui Shimea, fratele lui David. Și Biblia nu se oprește aici, dacă poți te rog să pui 2 Samuel 13 cu 3. M-aș fi așteptat să spună Biblia ce vilă avea Ionadab, ce mașină conducea. Din nou, repet, vorbesc în termeni din ziua de astăzi. Biblia însă se oprește și se uită nu la ceea ce avea material Ionadab sau omul acesta din neamul lui Shimea, ci se oprește la ceea ce era omul acesta. Să știți că întotdeauna a fi e mai important decât a avea. De aceea, în momentul când îți alegi prietenii, nu te uita la mașina pe care o conduce, la casa pe care o are. Pentru că aceste lucruri se pot pierde. Vine o criză financiară ca în 2008, oricum se spune că ne așteaptă ceva mai puternic. Și putem să pierdem tot. Caracterul, iubiții mei, nu o să-l pierdem. Îl ducem cu noi toată viața. Un om șiret nu-i mâine sincer și acum iară-i șiret și poi mâine iară-i sincer. El duce și retenia asta ascunsă cu el toată viața. Poate schimbă mașina, poate schimbă casa. Trăsătura asta de caracter, viclenia care îl caracterizează, o duce cu sine. Și în momentul când intri cu astfel de oameni în contact, vei intra în contact cu caracterul lor. Nu citesc mai departe. Mi-e greu să citesc mai departe, însă cunoașteți istoria. Sfaturile lui Ionadab l-au distrus pe Amnon. Și într-o zi Amnon a murit din cauza acestor sfaturi. Au distrus viața lui Amnon, dar a afectat și familia lui David și mărturia lui David. Ce înseamnă șiret? Om care știe să profite de naivitatea sau de buna credință a celor din jur pentru a-și atinge scopurile pe căi ocolite. Iubiții mei, în viață o să întâlniți oameni care o să vă facă hoți, o să zică că sunteți înșelători, că sunteți oameni cu două fețe. Vreau să vă spun că întotdeauna hoțul îi bănuiește pe toți că sunt hoți. Întotdeauna un om care spune, ești mândru, de fapt el vorbește din ceea ce vede el, din ochelarii pe care el îl are. Eu vă bănuiesc astăzi pe toți că sunteți sinceri. Și de ce? Că eu sunt sincer. Și pentru că sunt sincer am încasat-o de multe ori pe nedrept. Dar vreau astăzi să înțelegeți că de cei sinceri profită mulți și reți și vicleni. Și astăzi Biblia vrea să ne tragă un avertisment. Ai grijă la oamenii care sunt lângă tine. Ai grijă la prietenii pe care ți-i faci. Și ne putem pune o întrebare. Care sunt prietenii tăi? Sunt oameni și reți? Sau sunt oameni sinceri? Sunt oameni integri sau sunt oameni compromiși? Sunt oameni transparenți sau sunt oameni care umblă cu ascunzișuri? 2. Cum sunt oamenii pe care nu ar trebui să-i avem ca și prieteni? 2. Oamenii care bârfesc nu ar trebui să ne fie prieteni. Și cred că putem să spunem amin. Ieremia 9 cu 4. Atât de groaznic a ajuns starea poporului Israel încât în Ieremia se face aici o afirmație foarte interesantă. Fiecare să se păzească de prietenul lui și să nu se încreadă niciunul din frații săi. Căci orice fraute caută să înșele și orice prieten umblă cu ce? Umblă cu bârfele. Umblă cu bârfele. Iubiții mei, nu mai citesc alte versete din Biblie referitoare la bârfă, dar Biblia ne spune foarte clar. Să nu umbli cu bârfele în poporul tău. Și acum o să spun așa de Cristi, dar totuși eu știu pe cineva care a făcut un păcat și vreau să spun despre el ceva. Haideți să vă spun ceva, s-ar putea ca omul acela peste jumătate de an să-și rezolve păcatul lui cu Dumnezeu și eu 50 de ani de acum înainte să nu știu lucrul ăsta și să-l privesc tot la fel cum ați spus despre el. Ăsta e pericolul. M-a sunat cineva acum câteva luni și a zis, frate Cristi, am găsit un păstor, un diacon și un proroc și la fiecare le-am găsit câte un păcat. Vreau să spun despre ei. Zic, mă, omule, dacă era o minune de-a Domnului, chiar stăteam. Dar zic, hai să spun ceva. Eu am 7 copii prin harul Domnului și suntem 9 persoane în total în casă. Am sunat la primărie, am sunat la Retim, pentru că 3 tomberoane nu ne ajung afară. Și cei de acolo au spus, domnilor, n-am dat la nimeni mai mult de 3, nu vă dăm nici vouă. Faceți cumva să vă ajungă 3. Zic, mă, dacă aș avea 4, aș avea unde să mai pun gunoi, dar nu mai am unde să pun gunoiul. Iubiții mei s-au supărat pe mine și o închis. Și am zis, slăviți să fie Domnul că s-au supărat. Înainte să închidă, i-am spus, dacă vrei îți dau numărul de la Retim. Ei se ocupă cu gunoaie. Sigur mai găsești loc unde să pui. Dar în casa mea eu nu știu cum să scap de gunoi, nu să mai strâng gunoi. De ce n-am acceptat să mi se spună ceva greșit despre prorocul acela? Poate era adevărat. Știți de ce? S-ar putea peste un an Dumnezeu să-mi vorbească prin acel proroc. S-ar putea în urma păcatului pe care sau a nevegherii, prorocul să fi mărs la mărturisări la păstorul lui, să fi mărturisit, să se fi căit, să-și fi refăcut relația cu Dumnezeu și eu să zic, nu Dumnezeu a vorbit. S-ar putea să mă întâlnesc cu păstorul ăla peste 3 ani și să-l văd prin ochelarii gunoiului care mi-a fost adus acasă. Dragii mei, ne cheamă Dumnezeu astăzi să nu uităm un lucru și vreau să subliniez ceva. Nu poți să miroși a parfum dacă stai lângă omul care împrăștie gunoaie. M-a sunat cineva din Germania, frate Cristi, vreau să-mi cer iertare. Zic, dar de ce? Cu ce s-am greșit? O zis, nu mai greșit cu nimica, dar am auzit despre tine niște zvonuri, le-am luat la inimă și 4 ani n-am putut să te suport. Oriunde vedeam pe YouTube Cristi Boriu, mi se urca tensiunea. Zic, frate, eu te iert, dar să știi că eu n-am pierdut nimica în ăștia 4 ani. Nu mă, tu ai pierdut, eu n-am pierdut nimica. Dragii mei, ce bine îi să ținem la distanță oamenii care se ocupă de gunoaie. Nu știu dacă nu cumva Nicolae Iorga a spus așa, și musca și albina zboară, locul pe care stau e diferență. Să ai lângă tine oameni care să aducă nectar în casa ta, miere, polen, că de gunoi e plină lumea. Proverbe 16:28, omul neastâmpărat sârnește certuri și părătorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Întreabă-l pe omul acela care vine cu ceva negativ la tine despre persoana cu tare. Câte zile de post ai luat pentru persoana aceea înainte să-mi spui ceva rău despre ea? Și o să vezi cum pleacă imediat. Sau spune, hai să luăm o zi de post. Pentru că zis apostolul Pavel, cine cade în păcat și eu să nu pun pe WhatsApp, nu? Nu, cine cade în păcat și eu să nu ard. Mă doare când cineva cade. Mă doare când cineva scurt circuitează relația lui cu Dumnezeu. Când îi se întâmplă o cădere, nu? Iubiții mei, dacă vedeți pe un om care cade în șanț în Cluj, nu ne vață chiar și firea că nu ne putem bucura, să vezi pe un om cade într-un șanț și își rupe piciorul. Cum să te bucuri de un om care are o problemă spirituală? Care are un faliment în casa lui? Ei bine, bârfitorul se bucură de lucrurile astea pentru aia le împrăștie. Și în Proverbe 20:19, Biblia spune, cine umble cu bârfeli, dă pe față lucrurile ascunse și cu cel ce nu își poate ține gura. Să nu te amesteci. Să știți că mulți dintre bârfitori nu fac altceva decât să-și exprime frustrarea. Nerealizările lor, de fapt, și le exprimă. Falimentele lor în domeniul spiritual, familial sau material îi fac să lovească mereu în alții. Însă soluția nu este să lovești în omul care face mai mult ca tine, ci să înveți de la omul acela. Soluția între Cain și Abel nu a fost să fie omorât Abel. Și soluția era ca fratele lui Cain să se pocăiască. Doamne, dă-ne înțelepciune în alegerea prietenilor noștri. 3. Cum sunt oamenii pe care nu trebuie să-i avem ca și prieteni? Oamenii care ne îndepărtează de Dumnezeu. Atenție, n-am spus oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Că și eu sunt oameni cu care țin legătura și aș vrea să-i apropii de Dumnezeu, să le vestesc Evanghelia mai mult și să mă deschid mai mult față de ei. Dar sunt o categorie de oameni care refuză orice mesaj biblic și dimpotrivă caută pe tine și pe mine să ne îndepărteze de Dumnezeu. Spunea un grup de studenți undeva, vorbind despre carieră, salarii, cursuri, examene, orice. Când începem să vorbim despre Iisus, avem probleme. Când vorbim despre astea, toți ne înțelegem de minune. De ce? Pentru că Iisus, la fel ca și în primul secol și în 2023, pentru mulți creează repulsie. Dumnezeu pentru mulți creează indignare. Și Iacov 4:4 ne spune așa, suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrășmaș cu Dumnezeu. Dragii mei, atunci când stăm cu anumiți oameni la mărturisire, la spovedanie, cum se spune, la consiliere, și care ne spun sunt robit de jocuri de noroc, de alcool, de țigări, de imoralitate, de alte păcate, primul sfat pe care eu îl dau oricărui om în acest domeniu, știți care este? Schimbă-ți anturajul. Schimbă-ți numărul de telefon, social media, conturile de acolo, pentru că nu poți să stai lângă oameni care îl urăsc pe Dumnezeu și tu să-L iubești pe Dumnezeu și tu să progresezi. Uitați-vă la Samson și la Dalila, iubiții mei, așa prorocii frumoase a avut omul acesta, Samson. Ai fi crezut că va fi unul din cei mai mari oameni din istorie. Însă Biblia în Judecător 16:16 ne spune că într-o zi s-a apropiat de Dalila și vreau să vă arăt cum mergea prietenia dintre Dalila și Samson. Fiindcă ea îl necăjea și îl chinuia în fiecare zi cu stăruințele ei, sufletul ei s-a umplut de o neliniște de moarte. Poți să-ți verifici prietenia pe care o ai cu cineva și prin acest verset. Iubiții mei, acolo unde Dumnezeu leagă două persoane, și vorbesc aici chiar și de pentru prietenia în vederea căsătoriei, dar și prietenia care noi avem, ca și între familii, să știți că există pace, există liniște, nu există chin, tortură, moarte. Samson ignoră orice avertisment din partea de Dumnezeu, se apropie de Dalila și am făcut un calcul, am intrat pe internet, am transformat arginții pe care Dalila i-a primit de la domnitorii filistenilor, care erau 5 persoane, și am ajuns la concluzia, potrivit cu ceea ce conversia mi-a dat, că fiecare domnitor al filistenilor i-a dat Dalilei undeva la 10.000 de euro. La 8.000 de euro, 10.000 de dolari în banii noștri de astăzi. L-au vândut Dalila pe Samson pentru 40.000 de euro, 50.000 de dolari. O să spuneți ieftin sau cum, nu știu cum o să spuneți. Eu știu care și-o vândut și mai ieftin partenerul. Dar uitați-vă, Samson trebuia să înțeleagă, Dalila pentru mine e o cursă. Dalila pentru mine va fi ceva care mă va scoate din planul lui Dumnezeu. Și-a pierdut ochii, și-a pierdut viitorul și ani de zile poate a trebuit să dea la râșniță la filisteni. Iubiții mei, prietenii care nu sunt după voia lui Dumnezeu în viața mea îmi vor lua cea mai mare valoare pe care noi o avem și care se numește timpul nostru. Interesant, în primii ani din viață facem o școală și învățăm asidu și depunem un efort continuu ca să facem niște bani mai ușor în următorii 20 de ani. De la 20 până la 40-50 ne dăm timpul și primim bani, apoi dăm bani ca să primim timp, dăm bani la medici ca să primim timp, să mai putem trăi un pic mai mult. Ce interesantă e viața aceasta. Pe marginea gropii ne dăm seama că nu mașina, casa sau telefonul sunt cele mai mari valori, ci timpul pe care l-am avut. Spunea cineva din Arad, am 3 case, domnul doctor, vă dau o casă gratis, numai să mă scoateți de aici. O zis, doctor, eu pot să-ți dau medicamente, dar viața numai Dumnezeu îți dă. Iubiții mei, de câțiva ani nu mai stau cu oricine de vorbă, nu mă văd cineva. Dar nu pot să stau să vorbesc politică și sport 3 ore pe zi și apoi în ultima săptămână din viață să urlu la doctor să mai dea viață. Că am pierdut poate ani de zile, nu? O zis Iorga, în viață pierdem ani și la moarte cer și în clipe. Uite-te să vezi prietenii care i-ai. Îți iau timpul, cea mai mare valoare, și în loc să-ți dea ceva bun, te îndepărtează de Dumnezeu. Cu cine vorbești pe internet, la piață, pe scara blocului? Oare acești prieteni îmi vor păta haina albă, îmi vor lua sfințenia, mă vor îndemna la păcat? Marța trecută stăteam de vorbă cu o doamnă din Deva. Nu o să dau detalii cu nume ca să protejez identitatea, dar îmi spunea cu lacrimi în ochi, tremurând de emoție, de plâns. Domnul pastor, Am avut o familie pe scară și de ani de zile, pas cu pas, ne-am apropiat de ea, deși știam că nu-i bine. Am început să mâncăm semințe împreună, să bârfim împreună, să vorbim împreună. Domnul pastor, lunile trecute ei au divorțat și acum eu sunt la un pas de divorț cu soțul meu. Ne-am apropiat prea mult. Și își spunea părerea asta de rău și vrea să și îmi spunea, cum aș putea să mai fac ceva, să-mi salvez familia? Iubiții mei, foarte multe familii distruse din cauza unor prietenii păcătoase. Ai mare grijă astăzi, n-am vrut să predic cuvântul acesta, Dumnezeu a spus, rămâi la cuvântul acesta. Ai grijă cu cine merge în concediu. Ai mare grijă cu cine îți lași copiii să prietenească. Soacra mea a crescut 12 copii, părinții mei au crescut 9 copii. Dar ne-a spus, cu ăla n-ai ce vorbi, cu ăla n-ai ce prieteni. De ce? Eram prea imaturi, eram copii, ca să facem diferența. Și-o trebuie să ascultăm de părinți chiar dacă nu ne-a plăcut. Unul din cumnații mei la 20 de ani, de ziua lui, a trimis mamei sale un mesaj. Și a zis, mami, îți mulțumesc din toată inima că nu m-ai lăsat să prietenesc cu oricine. Sunt ceea ce sunt astăzi pentru că dumitale ai vegheat la prietenia mea. 1 Corinteni 15 cu 33, nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Poate veți acasă dumneavoastră cartofi și eu am cartofi. Și pentru că am o cămară la casă, îi țin peste iarnă. Am observat ceva și sper că și dumneavoastră i s-a întâmplat. Când se strică un cartof, în câteva săptămâni strică un sac întreg. Vi s-a întâmplat ca un sac întreg să vindeci un cartof stricat? Nu mi s-a întâmplat. Atât de mare e puterea stricăciunii încât se extinde și în timp tot sacul de cartofi se strică. Am această întrebare bazată pe versetul lui Pavel. Prietenul pe care l-ai, ți-a întărit obiceiurile bune sau ți le-a stricat? Oamenii care sunt aproape te-au făcut să te apropii mai mult de Dumnezeu sau te-au îndepărtat? Îmi spunea o fată, de când vorbesc cu băiatul acesta, frate Cristi, nu mai am chef să vin la biserică, nici să citesc Biblia. Vreau să-l pun înaintea Domnului să văd dacă e de la Domnul. Iubiții mei, Dumnezeu nu îmi va da niciodată o binecuvântare care să mă depărteze de El. Eu nu fac un cadou la pruncii mei să scap de ei, că stau prea mult pe cap și să nu mai văd 2 ani de zile. Eu întotdeauna le fac cadouri copiilor mei care să-i apropie pe ei mai mult de mine. O a doua întrebare la care doresc să răspund cu ajutorul Domnului. Cum sunt prietenii adevărați? Am văzut cum arată prietenii falși. Prietenii nocivi. Haideți să vedem cum arată prietenii adevărați. 1. Prietenii adevărați, iubiții mei, rămân aproape de noi în suferinți și în necazuri. Proverbe 17 cu 17, prietenul adevărat iubește oricând. Și auziți, și când îți cumpere BMW, se plimbă cu tine cu mașina. Oh, din ăștia-s mulți. Nu, ascultați, o zis înțeleptul Solomon, testul vostru să nu fie bunăstarea când vă testați prietenii, când mergeți la cumpărături, când plătiți voi concediu, nu. O zis testul vostru să fie spitalul, ATI-ul, nenorocirea, falimentul. Iubiții mei, mi-am scris aici ceva ce am primit de la Domnul aici pe bancă. Nenorocirea îți îndepărtează prietenii falși și ți apropie pe cei adevărați. Dar nu știu cum se face că atunci când ești în nenorocire și în necaz, parcă ori fugi toți imediat, ori plecat aproape toți. Dragii mei, mă gândesc la Iov în suferință, a fost trădat de mulți prieteni. El spunea la un moment dat, prietenii mei râd de mine, dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi. Mă gândesc la Psalmul 38 cu 11. Prietenii și cunoscuții mei se depărtează de rana mea și rudele mele stau deoparte. Câți prieteni din aceștia dispar când suntem loviți, nu pot suporta loviturile împreună cu noi. Îmi spunea un tânăr de Cristi, am 4700 și ceva de prieteni pe FB, pe Facebook, mai un pic și ating limita, care e 5000. Și era așa de bucuros, așa de împlinit, că are mulți care îl iubesc. M-am uitat la el și am zis, nu vreau să te dezamăgesc, dar o să vezi când o să fii în spital, câți din ăștia te vor căuta. A, frate, că este ce știi tu. Au trecut câteva luni, eu nu-s proroc, nici nu mi-am dorit să se împlinească ce am spus. Dar m-a sunat din spital, frate Cristi, sunt grav, bolnav, nu vii să mă vezi. Am zis, măi omule, vin, dar dacă-s pe hol 4000 și ceva și pe scări, mai am eu loc? Frate Cristi, nu a venit niciunul să mă cauți. Dragii mei, Pavel a trecut prin trădarea prietenilor falși. Citesc 2 Timotei 4 cu 16. La întâiul meu răspuns de apărare nimeni n-a fost cu mine, ci toți. Să știți că Pavel nu se referea la oamenii care erau în complotul de judecată. Nu se referea aici Pavel la farisei și la cărturari care de totdeauna i-au fost potrivnici. Nu, se referea la oamenii care au fost lângă el. Când era la amvon, când era chemat în misiune, când era sănătos. Sutașul, un exemplu pozitiv foarte puternic, a avut lângă el niște prieteni în ziua suferinței. Luca 7 cu 6. Iisus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună: Doamne, nu te mai osteni atâta pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Și aici am o întrebare frumoasă. Prietenii tăi vorbesc cu Dumnezeu despre tine? Repet. Prietenii tăi vorbesc cu oamenii despre tine sau cu Dumnezeu despre tine? A trimis la Iisus să-i spună. Ce frumos e să ai între cer și pământ pe cineva care pleacă genunchiul jos pentru că îți este prieten și te amintește în rugăciune. Și mă amintește în rugăciune. Avem o soră văduvă în biserica noastră de mai bine de 18, poate chiar 20 de ani e văduvă. Nu ușor, iubiții mei, să înmulțești 20 de ani cu 365 de zile. Și am vizitat-o împreună cu fratele Cornel, păstorul bisericii noastre. Eu care lucrez în informatică, imediat m-am uitat după un laptop, după o tabletă sau după un telefon. Că de asta ne folosim. Și am zis: soră, iertați-mă îndrăzneala, dar nu vă plictisiți toată ziua fără să vă uitați la ceva, să urmăriți ceva, o emisiune, ceva. Și au zis: frate Cristi, dincolo în cameră am 66 de canale. M-am gândit imediat, cine bagă Netflix-ul? RDS-ul se bage 66. O zis: a doua oară la canalul Ezechiel. Ezechiel. Și pe lângă asta am o listă de 60 de persoane pentru care mă rog în fiecare zi. Și au zis: frate Cristi și frate Cornel, și voi sunteți pe lista asta. Am predicat recent undeva și Domnul s-a îndurat și a dat un pic de har. M-a bătut păstorul pe spate și a zis: ați rugat mai mult văduva. Și mare dreptate cred că a avut. Iubiții mei, eu recunosc astăzi că sunt aici pentru că sunt lângă mine niște oameni care pun genunchiul jos. Dar vă rog să recunoașteți și voi că aveți pe cineva care pleacă genunchiul jos pentru voi și pentru asta sunteți aici. Cea mai mare bogăție pe care o ai în viața asta e să ai niște prieteni. Poate nu o să te sune ori de câte ori să roagă pentru tine, că prietenul adevărat nu se laudă. Dar să afli că e într-o zi de post pentru tine, să afli că nu a mâncat în seara asta pentru că ține la durerea ta, când ție ți-o trântit copilul ușa, el nu a bârfit și a zis: ia o zi de post pentru copilul tău. Ce rar sunt oamenii aceștia. David și Ionatan, 1 Samuel 20 cu 41. După plecarea băiatului, David s-a sculat din partea de miază zi, apoi s-a aruncat cu fața la pământ și s-a închinat de 3 ori. Cei doi prieteni s-au îmbrățișat și au plâns împreună. Iubiții mei, trăim niște vremuri în 2023 când, ascultați-mă bine, găsim oameni care să se bucure cu noi. Destul de ușor, dar știți ce greu găsim oameni care să plângă împreună cu noi. Am fost ieri la o mormântare la noi la Deva, o femeie de pe sate, o doamnă de pe sate, o soră. A plecat în veșnicie la 84 de ani. Îmi spunea cineva: Cristi, s-a mutat din Bucovina de ani de zile. Primul soț i-a murit, s-a recăsătorit, i-a murit și al doilea soț. Nu mai are pe nimeni. Doar familia care o îngrija și câteva persoane. Nu știu dacă în total au fost 20 de oameni. Iubiții mei, stăteam așa lângă sicriu cu inima îndurerată. După 84 de ani de viață să ai 20 de oameni la mormântare? Dar știți de ce? Pentru că femeia asta a trecut prin două decese în familie. Poate și-a pierdut o casă, poate un apartament. Și pe cum a pierdut ceva, prietenii au plecat. Este unul, pe nume Dumnezeu, care rămâne lângă noi. În al doilea rând, iubiții mei, prietenii adevărați rămân aproape și când nu le dai nimic. Prietenii adevărați rămân aproape și când nu poți să ia nimic de pe tine. Proverbe 19 cu 6. Omul darnic are mulți lingușitori. Că nici nu știi astăzi când cineva te apreciază pentru predică, cântare, pentru mașina care o ai, poșetă, oare trebuie să-i spui fie cum zici, nu cum gândești? Sau... Nu știi, oare chiar spune adevărul? Stai și te gândești astăzi, mă, oare ce vrea de la mine? Oare o să mă sună mâine să-mi ceară 1.000 de euro împrumut? Azi te laud, mâine am nevoie de tine. Nu, spune aici Solomon, toți sunt prieteni cu cel ce dă daruri. Dragii mei, fiul risipitor a rămas singur când s-a terminat bunga cu bani. Singur. Știți însă cine a rămas lângă el? Tata. Tata. Dragii mei, adevărații prieteni sau adevăratul prieten nu e concentrat pe ce poate obține de la tine, ci pe ce poate să-ți ofere. Vreau să vă întreb, cum explicați prietenia dintre un prinț și un cioban, dintre Ionatan și David? La un moment dat ei fac schimb de haine și de arme. Acum, eu îl înțeleg pe David, dar abia aștepta să scape de haina aia care mirosea acaș, a gunoi, de oaie. Era ambibată, poate, de ploi, de mizerie. Când au auzit că Ionatan schimbă haina cu el, deja nu mă mir de David că și-a schimbat haina cu Ionatan. Eu mă mir cum a fost așa om pe paginile Bibliei, încât să zică, David, dă-mi haina ta și eu să dau pe mea. Ce om a fost ăsta? Ce caracter a avut omul ăsta? Să-i zică la David, David, eu știu că nu o să fiu locul întâi la împărăție. Eu am înțeles, stând de vorbe cu Dumnezeu, stând aproape de Dumnezeu, că tot să fii locul întâi. Ionatan a făcut legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. A scos mantaua pe care o purta ca sudea lui David și i-a dat hainele sale, chiar și sabia, arcul și cingătoare. Spunea Constantin Alexandru Rosetti, un prieten de interes este mai primejdios decât un vrăjmaș. O, că-s prieten de interes. Sunt. Ce frumos ar fi astăzi să te binecuvinteze cu Dumnezeu cu un prieten care să rămâne lângă tine și când n-ai ce să-i dai nimic. Mă uit la Iov, iubiții mei, și am rămas foarte surprins să găsesc că după ce își pierde 11.500 de animale, 10 copii și chiar și poziția socială, doar 3 rămân lângă el și ăștia 3 îl acuză. Dumnezeu însă îl binecuvintează pe Iov. Și dacă diavolul i-a luat 11.500 de animale, Dumnezeu i-a dat dublu înapoi. Dumnezeu apoi i-a dat copii și vă rog să ascultați un verset foarte ciudat din Biblie, Iov 42:10. Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Și acum ascultați versetul. Frații, surorile și vechii prieteni ai lui Iov au venit toți să-l vadă și au mâncat cu el în casă. L-au plâns și l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el. Am o întrebare. Unde erau ăștia 42 de capitole? Sau 40 de capitole? Unde au fost oamenii ăștia plecați? Știți unde? La altul care nu căzuse încă în criză. Cum au auzit că Iov și-a revenit? A venit înapoi. O zis Iov, Domnul să te binecuvânteze. Aici eram și noi 10. Dar nu ne-ai văzut. Noi am stat pe invizibil, cum stau unii pe Messenger, știți? Pe gri, cu bulina gri. Aici eram și noi. Am auzit că Domnul lucra, slăvit să fie Domnul, zice, am auzit că iar contractele măr bine, cămilele măr la export, totuși au revenit. Nu știu ce le-a fi spus Iov. Mă rog astăzi Dumnezeu să-ți dea numai prieteni care să nu tragă de pe tine nimic, ci prieteni care să poată să-ți ofere ceva. Și dacă n-ai astfel de prieteni, să fii tu un astfel de prieten. 3. Cum arată prietenii adevărați? Sunt oameni credincioși și cu frică de Dumnezeu. Psalmul 119:63. O zis David aici, sunt prieteni cu toți cei ce se tem de tine și cu cei ce păzesc poruncile tale. Ăsta a fost criteriul după care David a dat accept la prieteni, știți? La orice request, la orice cerere de prietenie, ăsta a fost principiul. Sunt prieteni cu toți care se tem de tine. Am o întrebare. Prietenii pe care îi ai, se tem de Dumnezeu? Azi la biserică a fost o doamnă de la Sibiu, care nu cunoaște pe Domnul așa cum cunoaștem noi, și m-a așteptat pe scările bisericii la final, era cu o soră lângă ea, și-o zis, domnul pastor, nu știu, parcă simt ceva, am emoții, nu știu cum să vă explic, dar așa de bucuroasă sunt că sora asta m-a dus la biserică, zice. Ce frumos! Să fii bucuros sau bucuroasă că lângă tine este cineva care se teme de Domnul și te conduce și pe tine spre Dumnezeu. Citeam despre o soră din Statele Unite cu 3 copii. A venit într-o zi la adunare, s-a așezat pe ultima bancă, necășuită, cu lacrimi în ochi, Și lângă ea a venit o prietenă bună, dar mai în vârstă, cu ani buni decât cea în cauză. Și a întrebat-o, draga mea, prietena mea, de ce e supărată și necăjită? Și aceasta, printre sughițuri de plâns, a zis, soțul meu a plecat de la mine, m-a lăsat cu 3 copii. Ce să fac? Și femeia asta, o femeie cu frică de Dumnezeu, a întrebat-o, a dat voie judecătorul soțului tău să-ți viziteze copiii și să vină în vizită? Da, de câte ori pe săptămână? De 2 ore. Și auziți un om cu frică de Dumnezeu ce-a spus? Ori de câte ori vine, nu-i spune nicio vorbă rea, nu-i fă niciun reproș, fă-i cea mai bună mâncare și spune cele mai frumoase cuvinte. S-a uitat sora asta mai tânără și a zis, soră, cum pot să fac așa ceva? El a plecat de la mine și eu să fac așa ceva? Eu vreau să plâng, să-i spun Domnului necazul, să mă bocesc pentru ce am pățit și tu îmi spui să-i fac mâncare? Și-o zis, după ce închide ușa și pleacă sătul, bocește-te cât vrei. Spune Domnului, tăce ce apasă, dar lui, la bărbatul tău, să nu-i spui nimica. Numai să faci ce ți-am spus. Au trecut câteva luni și într-o zi la biserică a venit sora cu 3 copii și a venit și soțul împreună cu el. Știți de ce? Că oamenii cu frică de Dumnezeu vor da sfaturi cu frică de Dumnezeu. Nu să zică, lasă-l, că tu ești mai bună ca el, mă. Caută-ți pe altul. Nu. Uită-te la legământul pe care l-ai făcut și încearcă să faci tot ce poți ca să-l câștigi. Asta a spus-o. Apoi, prieteni adevărați, iubiții mei, chiar dacă nu ne place, trebuie să recunoaștem. Îți spun adevărul. Îți spun adevărul. Proverbe 27:6, rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrășmaș sunt mincinoase. Prietenul adevărat, iubiții mei, este ca și doctorul. Îți spune ce boală ai, nu ca să te facă mai grav, ci ca să te vindece, să te facă conștient de nevoia de tratament pe care o ai. Am o întrebare pentru noastră. Aveți prieteni care vă spun adevărul? Thomas d'Aquino a fost un teolog deosebit al secolului XIII. Sincer, devotat, foarte înțelept, însă când era tânăr era considerat foarte credul. Foarte sincer, foarte așa, un om care punea preț pe fiecare om pe care l-avea în preajmă. La un moment dat câțiva colegi, ca să-și bată joc de el, în timp ce Thomas învăța undeva la o mansardă, au venit și au strigat, Thomas, Thomas! Hai să vezi niște porci care zboară. Și Thomas a sărit repede la fereastră să se uite și ei au început să râdă în hohote de el. Și Thomas, cu înțelepciune, a spus așa, aș fi fost în stare să cred că porci zboară decât că am prieteni care mă mint. Aș fi fost în stare. Iubiții mei, prietenul adevărat te va întreba cum de ne-ai ajuns la adunare joia trecută. Nu știu, oare ne mai punem lângă oamenii care ne întreabă ce ai făcut joia trecută? Sau unde ai ajuns cu Biblia, cu citirea Bibliei? Nu știu, le dăm blog la astfel de prieteni, oare mai stăm lângă ei? Poate nu ne place faptul că ne întreabă adevărul sau despre adevăr. Dar să știți că astfel de prieteni ne țin aproape de Dumnezeu. În ultima parte a mesajului vreau să mă opresc la ultima întrebare. Cum se menține o prietenie adevărată? Că printr-un like, cum e acum pe social media, am avut și o renovare la noi la biserică și am spus la frații din comitet, o să fac tot ce îmi stă în putință, cunosc multe persoane și au zis, Domnul, da? Nu, o să vezi pe câți cunoști. Am pus pe internet frumos afiș că avem renovare. Am primit vreo 70 de comentarii, peste 1000 de like-uri, nu știu dacă au fost 12 persoane care ne-au ajutat cu ceva. Din 10.000 de oameni care i-aveam acolo în lista de prieteni. Iubiții mei, putem careva să luăm like-urile, să mergem la de masă, cumpărăm regips pe ele? N-ai cum să faci, ce faci cu like-urile? E plină lumea de prietenii ieftine. Însă o prietenie adevărată, în primul rând, cere sacrificiu. În 1 Samuel 30:26, când s-a întors la Țiclag, David a trimis o parte din pradă bătrânilor lui Iuda, prietenilor săi, spunându-le aceste cuvinte. Iată darul pe care vi-l fac din prada luată de la vrășmașii Domnului. A zis David, auzi, voi sunteți prieteni, aș putea să mă facă, nu vă cunosc astăzi. Dar mi se pare normal astăzi să împart binecuvântările pe care Dumnezeu mi le-a dat, să le împart împreună cu voi. Vă sună mulți pentru asta, așa-i? Marcu 2:3. Și cu versetul 4. Erau aici patru inși care au făcut un sacrificiu imens pentru un om aflat la orizontală, un om care nu se putea descurca singur. Atât de mult îmi place pasajul acesta. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănoc purtat de patru inși. Nu era să murd atunci, nu era 1-1-2. Și fiindcă nu puteau să ajungă până la el, au desfăcut acoperișul casei. Puteau să lase acolo, mă descurcă-te că noi avem treabă. Nu. O zis, până nu te vedem în fața lui Iisus, noi nu plecăm de aici. Ce prieteni extraordinari! Ce oameni extraordinari! Dragii mei, spunea Pavel către Filimon în Filimon 1 cu 17, dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. Mă gândesc tot la Pavel în 2 Timotei 1 cu 16, în ultima scrisoare pe care Pavel o scrie și pe care o avem în canonul Noului Testament. 2 Timotei 1 cu 16, Pavel vorbește despre un nume care rar îl auzim în Evanghelie, și anume Onisifor. Putea Pavel să vorbească despre Cezar, despre oameni înalți în politică, despre oameni cu bani în ultima lui scrisoare. Însă totuși Pavel alege să-l pună pe Onisifor ca o amintire pentru Timotei. Și spune Pavel așa, Domnul să-și verse îndurarea peste casa lui Onisifor, căci de multe ori m-a mângâiat și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Pune-te rog următorul verset. Două localități în care Onisifor ajunge. Nu numai atât, dar când a fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. Pavel era în Roma când a scris scrisoarea aceasta. Înainte, probabil, cu câteva luni de a fi decapitat. Următorul verset. Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat el în Efes. Am intrat pe Google Maps, am scris Roma, Efes, și Google Maps a zis 2000 de kilometri. Iubiții mei, era biserică și în Roma și era biserică și în Efes. Nu știu dacă Onisifor locuia în Efes sau în Roma sau în alt oraș. Ce știu este că la un moment dat, din cauza spiritului de sacrificiu, a făcut un efort fenomenal. O călătorie în acea vreme pentru 2000 de kilometri ca să o parcurgi putea dura luni de zile și 6 luni de zile. Și într-o zi Onisifor a închis ușa la casă și a spus poate soției lui, mă duc să-mi vizitez prietenul Pavel. Auzi, dar este biserica în Roma, lasă-i pe ei! Nu vezi că mulți profite de tine, toți te sună când au nevoie. Nu știu ce-o fi spus soția lui Onisifor, știu că Onisifor a plecat. Poate că Pavel era în casă, poate că era în temniță când l-a vizitat Onisifor, nu știu. Știu într-o zi că ușele s-au deschis și au zis Pavel, l-am văzut în ușă pe Onisifor. Când toți au plecat, când toți m-au părăsit, era cineva care venea spre mine și numele acestui om a fost Onisifor. Timotee, ține aproape de astfel de oameni. Timotee, pune-i acolo la favorite. Fii acolo lângă ei. Pentru că oamenii ăștia sunt oamenii care mențin o prietenie adevărată prin sacrificii. Ăștia sunt oamenii care te caută la ATI. Ăștia sunt oamenii care te caută când îți spune banca mai aveți două luni, altfel pierdeți casa. Ăștia sunt oamenii care te caută în faliment, în probleme. Ăștia sunt oamenii care se sacrifică, care nu dau like la postare și apoi scroll ca să dea la următoare postare like. 2. O prietenie adevărată, iubiții mei, se menține prin îngăduință și iertare. Am spus la o nuntă recent, Dumnezeu nu ne dă ajutorul perfect, ci ajutorul potrivit. Soția nu-i perfectă, soțul nu-i perfect. De aceea avem nevoie de harul care va fi adus, care completează imperfecțiunile noastre. Greșim, suntem oameni, avem scăzăminte, dar Proverbe 17 cu 9 vine în ajutorul nostru. Cine acopere o greșeală, caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. Am întâlnit prieteni care sunt profesori de geografie și istorie. Să nu vă supărați dacă este cineva aici chiar profesor de geografie și istorie. E o paralelă care vreau să o fac. Te-o iertat, s-o împăcat cu tine după 20 de ani, îți spune locul în care ai greșit, cum erai îmbrăcat, ce ai mâncat în ziua aceea. Când s-a întâmplat, data, ora, tot. El te-o iertat, dar n-a uitat. Pentru aia vine Iosif și pune la unul din copii, la primul copil îi pune numele, cum? Uitare! În închisoare, iubiții mei, un rabin evreu spunea că între 10 și 12 ani ar fi stat Iosif în închisoare. De acolo în închisoare, Iosif reușește să-și ierte frații, dar nu reușește să uite ce i-au făcut frații. Și el se autoeducă, se autodisciplinează și la primul copil pune numele Uitare și strigă: Iosif, Uitare, hai că trebuie să mergi la grădiniță. Și până vine Uitare să se spele pe mâini, să-și facă ghiozdanul, Iosif închide ochii și spune: Doamne, ajută-mă să nu-mi uit frații, dar să uit ce m-au făcut frații rău. Știți cum l-a chemat pe al doilea băiat al lui Iosif? Rodire. După ce ai uitat, după ce ai iertat, poți să rodești. Dacă nu ar fi uitat Iosif, ar fi spus: o să vedeți greu când văd eu haina aia. Mai știți haina aia de la Shane, care m-am luat? Mai știți haina aia frumoasă? Aia în care arătam perfect, foarte bine arătam. Când mă duceți, vă dau și eu greu și suntem 50-50. Nu. Spune Biblia despre Iosif și frații lui că așa au plâns unii pe umărul celorlalți ca s-au auzit până la casa lui Faraon. Mă rog să n-audă nimeni când avem vreo contradicție, dar când plângem și ne iertăm, să audă toți. Coloseni 3:13. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos. Vreau să mă întreb de când v-ați pocăit, de când v-a iertat Domnul, de câte ori v-a dus aminte de ce v-a iertat. Vino aici, mă zice, vino aici și spune, aici lângă mine, aici lângă mine. Nu. Cum v-a iertat Hristos? Așa iertați-vă și voi. O relație, iubiții mei, se menține prin iertare, prin dragoste, prin îngăduință. Se spune că cu mult timp în urmă doi prieteni se răpăciseră prin deșert. La un moment dat al călătoriei lor s-au certat din cauza căldurii excesive, a deshidratării, și unul dintre ei, supărat, nervos, l-a lovit pe celălalt cu palma peste obraz. Prietenul rănit s-a simțit trădat și jignit, a tăcut și a scris pe nisip cu degetul: astăzi, prietenul meu cel mai bun mi-a lovit obrazul. Cei doi prieteni și-au continuat drumul fără să-și vorbească. Au avut mare binecuvântare că au găsit o oază la un moment dat. Când au văzut că oaza avea un mic lac, au sărit direct în apă, din păcate. Bărbatul care fusese mai devreme lovit de prietenul său și-a prins picioarele în vegetația din apă și mai avea puțin și murea necat. Din fericire, prietenul său a reușit să-l salveze. După ce și-a tras sufletul, cel ce era să moară necat a luat o daltă și a scris pe un bolovan: astăzi, prietenul meu cel mai bun mi-a salvat viața. Celălalt bărbat a rămas uimit de gestul prietenului său și l-a întrebat: după ce te-am lovit, ai scris pe nisip? Și acum, după ce te-am salvat, ai scris în piață? De ce? Prietenul său i-a răspuns: când cineva ne rănește, să scriem în nisip pentru ca vântul iertării să vină să șteargă totul. Când cineva ne face un bine, să scriem în piatră pentru ca niciun vânt să nu poată șterge această amintire. Și în ultimul rând, iubiții mei, și mă apropii de încheiere, cum se menține o prietenie adevărată? Prin sfaturi pline de dragoste. Prin sfaturi pline de dragoste. Proverbe 27:9. Cum înveselesc unde lemnul și tămâia inima, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. Vorbele mele, iubiții mei, sfaturile mele trebuie să arate dragostea mea, ridicarea mea, zidirea mea, să lase în urmă un miros plăcut ca și tămâia și să ungă la suflet și la inimă ca și un de lemn. Care sunt sfaturile pe care le dai la alții? Care sunt sfaturile pe care le primești? Am aici cu mine o foaie, am găsit-o în Biblie, o am de vreo 2 sau 3 ani. James Garfield a fost un fost președinte al Statelor Unite ale Americii. Și omul acesta a primit de la un prieten drag de viață când era tânăr. Nu știa nimeni că o să fie președinte. Dar a avut un prieten care i-a dat câteva sfaturi pline de dragoste. Vi le citesc foarte rapid. Niciodată nu fi leneș. 2. Fă puține promisiuni. 3. Totdeauna.

nevoie de ajutor. 13. Sper să mă audă băieții din sală. Nu te căsători până când nu ești capabil să ai grijă de soția ta. 14. Când vorbești cu cineva, uită-te în ochii acelei persoane. 15. Economisește când ești tânăr ca să poți cheltui când îmbătrânești. 16. Niciodată nu te împrumuta decât dacă vezi cum ai putea ieși din împrumutul acela cât mai repede. 17. Anturajul bun și conversațiile ziditoare sunt bazele unei virtuți. 18. Caracterul tău nu poate fi rănit decât de propriile tale acțiuni. 19. Dacă cineva vorbește rău de tine, du-l la comitet. Nu. Dacă cineva vorbește rău de tine, lasă prin viața ta să se vadă care este adevărul. Și 20. Când te odihnești noaptea, gândește-te la ce ai făcut ziua. Sfaturi de la un prieten. James a luat sfaturile astea și le-a pus adânc în inima lui. După câțiva ani a ajuns președintele Americii. Ce frumos e să ai lângă tine oameni care să-ți dea sfaturi extraordinare. Iubiții mei, Proverbe 15:30, o privire prietenoasă înveselește inima. O veste bună întărește oasă. Vreau la final să vă spun că cel mai bun prieten al nostru trebuie să fie Domnul Iisus. Spunea o cântare, Iisus, Iisus, prietenul adevărat. Apoi partenerul nostru. Eu nu-mi imaginez cineva căsătorit să aibă prieten sau prietenă mai bună sau mai bun decât pe partenerul său. Am întrebat recent un cuplu, unde ați fost în concediu? Și el a zis, eu cu prietenii mei, ea cu prietenele ei. M-am șocat. Pentru cei care sunt copii, cel mai bun prieten trebuie să fie părintele tău, tatăl tău, mama ta. Că nimeni nu te iubește mai mult ca și părinții tăi. Iubiții mei, poate că astăzi eu zic că trebuie să ne reevaluăm prietenii. Nu știu, poate o să mereți acasă și o să pierdeți o oră din viață, în ghilimele, și o să vă faceți curat în agenda. Poate o să reevaluați principiile și o să reevaluăm principiile pe care le-am folosit ca să ne facem pe unii prieteni. Poate e nevoie să ștergem pe cineva din lista de Facebook. Poate e nevoie să începem noi să fim prieteni adevărați. Poate am găsit prin această predică la unii dintre prietenii noștri anumite lucruri. Dar haideți, iubiții mei, să nu plecăm cu această impresie de aici, ci să spunem, Doamne, aș vrea eu să fiu prietenul ăla adevărat. Am fost dezamăgit, am fost trădat. Fiecare dintre voi ați avut astfel de momente. Dar știți că putem noi fi ăia care poartă pe braț de rugăciune un olog? Ăla care duce o oală de sarmale la un prieten? Ăla care face un sandwich pentru cineva? Să fii tu omul care să înveți de la prietenia cu Iisus și apoi să arăți calitățile acelea către cei din jur. Doamne, binecuvintează-ne astăzi cu relații sănătoase, cu un anturaj sănătos și cu o viață plină de biruință, cu prieteni nu neapărat mulți lângă noi, că cine își face mulți spre nenorocirea lui. Cu prieteni de calitate, nu neapărat de cantitate. Amin.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Ascultă Radio România.

0: Întrebările adolescentului. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale.
1: Mă consideră Dumnezeu un ratat atunci când păcătuiesc?
2: Atunci când păcătuiești, nu se schimbă nici iubirea lui, nici părerea lui despre tine. Ce se întâmplă, de fapt, este că păcatul tău îl întristează cumplit pe Dumnezeu. E același sentiment ca atunci când cel mai bun prieten al tău face sau spune ceva care te jignește profund, cum ar fi să uite de ziua ta de naștere. Asta nu înseamnă că Dumnezeu e supărăcios. Iată însă ce restabilește relația ta cu cel mai bun prieten al tău. Faptul că se întoarce și îți cere iertare. În 1 Ioan 1:9 se spune: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Când ajungi să-ți strici relația cu Dumnezeu, îndreaptă lucrurile cât poți de repede. Te iubește prea mult. Nu amâna nici o clipă.

0: Am suferit de multe ori experiența dureroasă de a fi respins. Asta își spune cuvântul asupra relației mele actuale. Să fiu doar eu de vină?
1: De multe ori, o persoană în căutare de iubire și afecțiune, care are parte doar de respingere, poate ajunge să se simtă nedemnă sau inacceptabilă ca persoană. Cu cât mai adânci sunt aceste sentimente, cu atât persoana respectivă se concentrează mai mult pe trecut. Experiențele de frustrare și dezamăgire din trecut pot tinde să ne facă să fim nesiguri și temători în fiecare sferă a vieții noastre, să ne convingă că viitorul ne rezervă doar mai multă suferință și durere. Ca rezultat, aceasta poate eroda respectul de sine și speranța. Nu proiecta experiențele neplăcute din trecut asupra prezentului. Pot apărea probleme atât la întâlniri, cât și în căsnicie, atunci când ai impresia că ai fost respins, dar de fapt nu e adevărat. Este felul în care tu reacționezi la evenimentele sentimentale din trecut, din cauza cărora ai dezvoltat o sensibilitate care te face să te simți din nou respins. E important să-ți cunoști sentimentele suficient de bine încât să știi cu certitudine motivul pentru care simți că ești respins. Cunoscându-ți propriile sentimente, ți se oferă o bază sigură, de la care pornind, îți poți da seama dacă ești într-adevăr respins sau reiei doar informații din trecut.
2: De ce mă simt inferior?
3: Că nu realizezi cine ești ca și creștin. Nu te vei mai confrunta cu un complex de inferioritate atunci când vei reuși să înțelegi acest lucru. Tot ce se poate întâmpla ar fi să ai un sentiment de superioritate. Încearcă să înțelegi ce vor să spun aceste versete din Efeseni 2, versetele 4-6, mai ales versetul 6. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Imaginează-ți în această clipă că stai alături de Iisus Hristos în ceruri. Ești invidiat de întreaga creație. Un creștin nu are de ce să se confrunte vreodată cu sentimente de inferioritate. Nu numai că stai lângă Iisus în ceruri, ci ești și deviță nobilă. Tu ești fiul regelui, ești un tânăr prinț sau o tânără prințesă. Îți aduce aminte de ultimul meci de fotbal când cea aleasă să fie regină pășea cu semeție pe terenul de fotbal? Cu o zi înainte umbla probabil ca Charlie Chaplin în filmul mut de odinioară. Dar în ziua în care și-a dat seama că este o regină, a început să pășească precum o regină. Când accepți că ești un prinț sau o prințesă, și tu, la rândul tău, vei păși și te vei comporta și te vei simți ca o persoană de viță nobilă. Acceptându-ți noua postură în Hristos, pătrunzi într-o nouă dimensiune a vieții.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: învață din greșelile altora. Viața este prea scurtă pentru a le face tu însuți pe toate.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm cartea O dragoste îndrăzneață, scrisă de autorii Dan Allender și Tremper Longman. Dacă Hristos ar fi practicat genul de dragoste pe care îl lăudăm noi astăzi, ar fi trăit liniștit până la adânci bătrâneți. Am ajuns să înțelegem prin dragoste a fi drăguți cu cineva, să iertăm și să uităm, să cedăm în fața dorinței celuilalt. Și totuși, genul de dragoste întrupat de Iisus Hristos nu are nimic de a face cu manierele sau cu acceptarea necondiționată. Mai degrabă este o dragoste abilă, perturbantă, curajoasă și, ca urmare, inacceptabilă social. În cartea O dragoste îndrăzneață, autorii ne zugrăvesc puterea agresivă, neostoită și pasională a iubirii autentice. Departe de a-și propune să ne ajute să ne înțelegem bine cu ceilalți, această carte ne confruntă cu strania posibilitate de a avea un impact semnificativ care să schimbe viața membrilor familiei noastre, prietenilor, colegilor de muncă, bancă și a vrăjmașilor. Dragostea îndrăzneață este departe de a fi pasivă, scrie doctorul Allender. În multe cazuri, ea îl deranjează, ofensează, tulbură sau chiar rănește pe cel iubit. Dar, în ultimă instanță, îl și constrânge să se ocupe de boala sa lăuntrică ce îi fură bucuria și nu doar pe a lui, ci și pe cea a celor din jurul lui. Așadar, dacă ai întors obrazul de atâtea ori că îți vâjie capul de la palmele primite, este vremea să mai verifici odată cum anume trebuie trăită dragostea. Pentru că o dragoste care se mulțumește să accepte oamenii așa cum sunt, nu are nimic răscumpărător în ea. Deci vă recomandăm cartea O dragoste îndrăzneață, scrisă de autorii Dan Allender și Tremper Longman.

Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia.

0: Toate îndemnurile prin avertizare sunt binevenite pentru cel ce vrea să facă voia Tatălui Ceresc.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: învață din greșelile altora. Viața este prea scurtă pentru a le face tu însuți pe toate.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: ce nu l-aș urma pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață? De unde vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? Testul motivației este asumarea responsabilității. Care sunt motivațiile? Care sunt prioritățile? Care ți este loialitatea vieții? Nimic nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. Ai fi gata să plătești orice preț pentru acest Hristos?
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

te teme nici de spaimănă praznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Învață din greșelile altora. Viața este prea scurtă pentru a le face tu însuți pe toate.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: viața lui Iisus Hristos a fost aceea care a biruit moartea. Viața, să știți că totdeauna este mai puternică decât moartea. Eu știu că mulți dintre noi avem tot felul de temeri, tot felul de frici, tot felul de paradoxuri, tot felul de superstiții, trăim în ele, suntem angrenați în ele și așa mai departe. Dar vestea bună este că în momentul în care Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal, Hristos este acela care îți dă putere și peste moarte. Vei spune, frate Darius, dar Biblia spune că toți suntem supuși unei mor, suntem datori cu moartea. Așa este, doar că moartea, așa cum spunea Cosmin mai devreme când a deschis slujba din această seară, nu este anihilarea totală a credinciosului, ci moartea pentru noi este doar dezbrăcarea de corpul acesta trecător și care se degradează și intrarea în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: strigătul acesta, străjerule, mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă, vină dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.